that is your name.

0: Per įvairiausias kliūtis, per įvairiausius neleidimus ir visus kitus dalykus mes jau čia pagaliau studijoje su jumis. 6:10, o Simona ir Vilija jau sveikinasi. Labas, Simona.
1: Labas, Vilija. Labas visiems mūsų klausytojams. Šiandien rugpjūčio penktoji. Opa, yes. Šiandien, žodžiu, tiesiog, kadangi penkta diena, penki sumušimas rankomis, tebūnie tai būna toks, nežinau, draugystės, sėkmės ženklas ir kad šiandien viskas jums eitusi kaip per sviestą.
0: Nu, supratau, aš jau galvau, kad tu kalendorių atsivertei.
1: O ką?
0: Ir perbėgai per vardų liniją.
1: Nes tavo tavo vardadienis. Kur žinai, žiūri ir nematai tiesiog nieko.
0: Taip, tai sveikinu visas Vilijas. Aš iš tikrųjų, žinok, šiais metais susipažinau su dar viena Vilija, kuri yra nuostabi, ji gyvena Klaipėdoje. Ir tai yra mano labai nauja pažintis. Bet žinai, kaip mes susipažinom, sakom, nu, Vilytės, tai yra absoliučiai kita respublika, kita planeta. Taip, Vilytės yra kita planeta ir mūsų vardas yra kilęs nuo upės, dėl to mes turim tam tikrų poreikių, dėl to mes turim tam tikrų, žinai, aplenkimų įvairiausias kliūtis ir taip toliau. Ir kas įdomiausia, mes šnekame, tai yra nauja mano pažintis ir mes ant tiek sutampam vieną su kita, taip juokiame, žinai, tai gali būti, kad šį savaitgėlį netgi susitiksiu jau.
1: Aš nežinau, aš tai kažkaip į kitą dalyką atkreipiu dėmesį, nes yra, žinai, ta eilutė vardadienių ir yra Vilija ir šalia yra Paris. Čia ženklas gal reikėtų, kad į Paryžių vardadienio progą.
0: Galbūt. Bet kita vertus, mūsų kolegės šiuo yra Paris. Tai
1: rimtai? Ai, teisingai, taip. Bet kuriuo atveju Pariams irgi siunčiam linkėjimus. Arba tiesiog lėkit į Paryžių tą progą.
0: Tikrai taip. Na, klausykit ir pradedam dar vieną laidą. Dar vienas rytas. Šiltas rytas, beje, Vilniuje rodo jau 18 laipsnių šilumos. Tai panašu, kad tikrai diena. Beje, šiandien kažkaip apie karštą tą dieną ir šneka sinoptikai. Tai mes būtinai turbūt paskaitysime sinoptikų prognozes. Na, dabar viskas. Trečiadienis mes jau susimokėjome. Man apkalbėjom, kad jau trečiadienis tokia savaitės vidurys. Kaip ir matėm, čia tokiam vienam video labai vienas vaikinukas puikiai, nu, sako, trečiadienis, nu, gal galim jau apžiūrėti, ką dirbti.
1: Jau į laiškus galėt rašyti jau, žodžiu, kažką.
0: Kažką jau nuveikti, nes jau rytoj vėl mažasis penktadienis, jau mažasis penktadienis, vėl nelabai tu čia dirbsi.
1: Tai šiandien, žodžiu, padirbam, o paskui jau kažkaip matysim.
0: Gerai, tai keliaukim prie orų.
2: Apie orus.
1: Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra nuo 27 iki 33 laipsnių. Vilniuje šils iki 30, Kaune 32, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 šilumos ar karščio, nežinau jau kaip čia reikėtų sakyti.
0: Gal jau net link karščio. Nu ką, karšta diena nusimato, tai kaip ir sakiau, atsivedint galima prie ežerėlio, prie vandenėlio ir būnant kartu su lietumi.
2: Lietuje.

0: Tikrai taip, su saulė lietus, nors lietaus nesimato ir galbūt jo ir nebus, nors vakar tu matei, neaukstėsi kažkaip.
1: Neaukstėsi, aš irgi kažkaip galvau, kad vakarop gal ir palinos,
0: Drioksdėl.
1: Iškentė.
0: Taip, viskas buvo kuo puikiausiai gerai, o mes norime jūs pakalbinti, kaip jūs šį rytą laikotės, kada kilot, kokių planų turit, gal atostogauti išvažiuojat, gal grįžot pirmą dieną po atostogų ir nesuprantat, kaip čia pasaulis verčiasi ir ką čia daryti ir kodėl čia iš vis reikia ką nors daryti. Tai 1823, pasiskambinkim, labas rytas.
1: Alo, laba diena.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, dar toks užsimiegojęs balselis, ko vardu esat?
2: Jurgita.
1: Jurgita, iš kur?
2: Iš Šilalės.
1: Jurgita, o kaip Šilalį oro šiandien?
2: Nu, kol kas gražu, nelyja, nieko šilta yra.
0: Na, kai guli lovoj, tikrai lyti negali. Aš juokauju, ar jau prabūdot, kaip, kada tu kilot?
2: 5 valandą
0: ryte. O, tai jūs čia klausykit, jau gal darbe esat?
1: Ir pusrytį gal jau sukirtusi?
2: Nu, jau tuoj.
1: Tuoj, gerai, gerai. Ačiū jums, Jurgita, kad pasidalinote Šilalė.
0: Taip, linkėjimai Šilalė.
1: Irgi kažkaip visai neblogai pradeda dieną. Sveiki.
3: Labas rytas, mano mielosios.
0: Labas rytas. Labas. Priminkit, kas skambina, balsas girdėtas, bet...
3: Irena Tilšiai.
0: Labai malonu, Irena. Na, pasakokit.
3: Rytu jums su gražia diena, galbūt tikrai lietučio, gal ir nenusimatys, būkit laimingos, puikios, žavės, kaip visada.
0: Ačiū labai.
3: Mums yra malonu girdėti jūsų balsus.
0: O mums malonu girdėti jūsų tokius žodžius, jūs neįsivaizduojate,
1: Irena. Tikrai.
0: Ačiū labai.
1: Ačiū labai jums.
3: Geros dienos.
0: Ir jums visom. Jūsų kaip smagu,
1: aš viskas dabar jau tikrai...
0: Pasvarstysi į rytinėtį ir perį.
1: Nežinau jau ką daryti. Sveiki, lietus.
4: Labas rytas.
0: Labas rytas. Kas man paskambino?
4: Juozas.
0: Labai malonu, Juozai, tai iš kur priminkit?
4: Iš Suvalkijos.
0: Tai
1: iš Suvalkijos lygumų. Gerai, Juozai, kaip Suvalkija?
4: Gerai, 18 šilumos. Biskį dėmesuota, bet jaučiu, kad bus karšta labai.
0: Mes irgi, žinokit, tą patį jaučiam, Juozai. Kažkaip ir pas mus 19 laipsnių karštoka. O jeigu liksit su mumis, tai žinokit, iš vis čia tik ežero reiks lieškot.
4: Jo, būtų.
0: Ačiū labai, gero ryto.
1: Ačiū jums.
0: Iki.
1: Gerai, dar vieną. Sveiki. Alio, labas.
5: Labas rytas.
0: Su kuo kalbam?
5: Rimas Anykščiai.
0: Labai malonu, Rimai, kaip Anykščiai laikosi, kuo gyvena, kuo alsuoja?
5: Gražu saulėtas, mažai saulėtas oras, važiuoju grybaut.
0: Grybaut? Gerai, išduokit dabar, kokie grybai dygsta? Na, apie voveraitės jau girdėjom, bet girdėjom, kad ir baravykų likiau yra.
5: Šiek tiek baravykai dygsta.
0: O tai dėl ko konkrečiai dabar važiuojat? Ar tiesiog pasivaikščiot po mišką ir, kaip sakant, ką rasit, tas tiks? Nu, va, klausyk.
5: Kad būtų pietums.
1: Pietums jau, va. Nuo ankstyvo ryto, koks rūpestingas esate, jau galvojate, ką pietums reikės valgyti. Tai, o ko paprastai grybautojai linki vieni kitiems? Na, jeigu ten, nežinau, žvėjai sako, nei žvino, nei odegos, ką grybautojai sako?
5: Nu, gal nėra tokio labai įdomaus.
1: Nu, kad pjau grybą.
5: Pjau grybą.
0: Arba pilno kašiko.
5: Labai gerai, ačiū, labai.
0: Tai kągi, gerą gyvavimą, ačiū, kad paskambinot. Nu, klausyk, mūsų klausytojai matai, kokie jau žvalūs ryte, prabūdė.
1: Puiku.
0: Ir kavą išgėrė, tai žodžiu, likite toliau kartu, netrukus horoskopai.
6: Čia lietus.

0: Horoskopai.
1: Taip ir minėjom, taip ir yra. Žiūrim į horoskopus, ką žada žvaigždės šiai dienai, rugpjūčio 5-ai.
2: Avinas. Šiandien suteiks daugiau energijos ir noro veikti. Ši diena galite pajusti, kad pagaliau atėjo tinkamas metas imtis projekto ar sprendimo, kurį ilgai atidėliojote. Profesinėje srityje gali atsirasti naujų galimybių, tačiau prieš priimdami svarbius sprendimus, gerai įvertinkite visas aplinkybes.
1: Jaučiai, jums ši diena primins, kad stabilumas ir nuoseklumas dažnai atneša pačius geriausius rezultatus. Darbe galite sulaukti įvertinimo už ankstesnės pastangas arba pastebėti, kad jūsų idėjos pagaliau pradedamos įgyvendinti. Ir patarimas jums, pasitikėkite savo tempu, ne viskas turi vykti iš karto.
2: Dvyniai, ši diena bus aktyvi ir kupina bendravimo. Gali atsirasti naujos informacijos, kuri padės priimti svarbų sprendimą arba pakeis požiūrį į tam tikrą situaciją. Asmeniniame gyvenime laukia daugiau lengvumo. Pokalbis su artimu žmogumi gali padėti išspręsti seniai rūpimą klausimą.
1: Gerai, toliau keliaukim, o jei kitą puslapį reikia vežti, no, tai tu net, kaip čia išėjai, gerai, vežiukai, ši diena jums padės pasitikėti savo sprendimais. Pastaruoju metu galėję kamuoti klausimai, pamažu pradės aiškėti, todėl bus lengviau pasirinkti kryptį. Ir nepamirškite vakare pasirūpinti savo emociniu poilsiu.
2: Liūtas, diena suteiks progą suspindėti. Jūsų charizma ir gebėjimas įkvėpti kitus bus ypač pastebimi, todėl tai tinkama diena pristatyti idėjas, imtis iniciatyvos ar siekti didesnio pripažinimo darbe. Vis dėlto nepamirškite išklausyti ir aplinkinių nuomonės.
1: Mergelės, jums ši diena bus palanki tvarkyti svarbius reikalus ir užbaigti tai, kas ilgai laukia savo eilės. Jūsų kruopštumas padės pastebėti detales, kurių kiti tikrai nepastebės. Nuo profesinės srityje gali atsirasti galimybę parodyti savo kompetenciją.
2: Svarstyklėms ši diena gali atnešti naujų galimybių ir įdomių susitikimų. Jūsų sugebėjimas rasti kompromisą padės išspręsti sudėtingas situacijas tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime. Santykiuose atsiras daugiau šilumos, partneris įvertins jūsų pastangas, o vienišoms svarstyklėms gali užsimegzti pažintis, kuri nustebins savo lengvumu.
1: Skorpionai, rugpjūčio 5-oji jums suteiks progą pažvelgti į kai kuriuos gyvenimo aspektus iš naujo. Galite suprasti, kad tam tikri sprendimai ar įpročiai nebeatitinka dabartinių jūsų poreikių, o darbe verta daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui, nors dažnai pasikliaujate savo jėgomis.
2: Šaulys, ši diena suteiks daugiau optimizmo ir noro plėsti savo galimybių ribas. Gali atsirasti naujų idėjų, pasiūlymų ar pokalbių, kurie paskatins pažvelgti į ateitį drąsiau. Profesinėje srityje verta parodyti iniciatyvą, jūsų entuziazmas gali būti pastebėtas ir įvertintas.
1: Ožiaragiai, prisiminkite, kad kantrybė ir atkaklumas ilgainiui duoda rezultatų. Galite pastebėti, kad pastaruoju metu įdėtos pastangos pradeda atsipirkti. Ir tai gali būti susijęs su darbu, finansais ar net asmeniniu projektu. Vis dėlto nepamirškite skirti laiko ne tik pareigoms, bet ir savo poreikiams.
2: Vandenis. Diena gali tapti tokia, kai gimsta svarbios idėjos ir sprendimai. Jūsų kūrybiškumas bus ypač stiprus, todėl verta imtis veiklos, kuriai reikia naujo požiūrio ar drąsesnių sprendimų. Asmeniniame gyvenime norėsis daugiau laisvės nuo širdumo, jei santykiuose buvo neišspręstų klausimų, ši diena tinkama atviram pokalbiui.
1: Žuvis, jums ši diena suteiks progą labiau įsiklausyti į save. Galite pajusti norą pakeisti kai kuriuos kasdienius įpročius arba atsisakyti to, kas kelia nereikalingą įtampą. Darbe verta neskubėti, apgalvoti sprendimai šiandien bus vertingesni nei greitos reakcijos. Na viskas, viską papasakojom šiom kart, kas vyksta, kokios dienos tikėtis, man atrodo visai puiki.
2: Tokia su lengvumu šiandien šį trečiadienį, man atrodo, ir žvaigždės mums rekomenduoja praleisti, ir mes, aišku.
1: Taip, tai taip ir likime, o visai netrukus rytiniai sveikinimai, kai keliausim sveikinti jūsų pačių artimiausių, garsinkit radijo imtuvus.
0: Sena gera daina.

0: smulkmena jau Lietaus kieme ir tikrai jubiliatai neišvengs mūsų skambučių, jeigu yra tų žmonių, kurie užregistravo tos sveikinimus. Kaip visuomet tą galite padaryti paprastai, nukeliavę į internetinius mūsų namus lietus.fm.
1: Gerai, o mes kažkaip džiaugiamės, kad tokie jubiliejai ne šiandien diena, nemažai jubiliejų užregistruotų yra, bet vis dar, kada patogu, prisiminkite, kad galite tiesiog registruoti sveikinimus mūsų svetainėje lietus.fm.
0: Gerai.
1: Donatai bandom skambinti.
0: Donatai.
1: Man atrodo, vakar skambinom sonatai.
0: Ane?
1: So, do, du. Visa gama toj bus.
0: Renatai tada.
1: Taip, taip.
2: Alo.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Čia Donata?
2: Taip.
1: Donata, labai atsiprašau, vairuotojas skambino, man sakė, kad kažkaip neišėjot jūs, pavežėjas čia trukdė. Jūs užsisakėt taksi šiandien?
2: Nu, tikrai ne.
1: Nu, bet žinokit, skambino vairuotojas, sakė, jau dabar skaičiuojasi tas mokamas laukimo laikas, tai gal jūs jau išeikit į kiemą?
2: Nu, nejuokaukit.
1: Nu, gerai, nejuokauju. Viskas, nebekankinu. Su gimtadieniu.
3: Su gimtadieniu. Ilgiausių metų linkimės.
1: Donata.
4: Radio stotis Lietus.
1: Atleiskit, jeigu prižadinom, atleiskit, jeigu išgazdinom, bet mūsų tikslas buvo, kad gimtadienis prasidėtų kuo įdomiau ir smagiau. Čia Vilija ir Simona.
0: Labas rytas, Donata.
2: Labas rytas.
0: Na, klausykit, tikrai, ar miegojot, Donata, kaip dabar čia, kokioj padėtyje esat gimtadienio dieną?
2: Miego.
0: Miegas, tai jau dabar nebemiega, Donata, man atrodo, po tokio skambučio visi miegai tikrai išlakstė. Na, o mes savo ruoštų tikrai nuoširdžiausiai jūs sveikiname. Kaip ten toj dainuoja, kad aš žina, dabar tik gyvenimas prasideda.
1: Taip.
0: Džiaukite, simkite iš jo viską. Sako, anksčiau ten dviračiai, riedučiai, dabar jau lėktuvai, jachtos ir visi kiti prabangus dalykai. Sveikinam, Donata.
2: Ačiū labai.
1: Ką veiksit, kaip švesit?
2: Nežinau.
1: Nu, bet nežinau, kadangi jau anksčiau atsikėlit, tai bus laiko sugalvot.
2: Manau, kad taip.
1: Donata, mes gavom pranešimą, kuriame štai kas rašoma. Linkiu, kad gyvenimo kelyje niekada nepritrūktų meilės, šilumos ir žmonių, kurie brangina tave tokią, kokia esi. O kiekvieną dieną atneštų ramybę širdžiai ir džiaugsmą sielai.
0: Donata, ar nutuokit, kas tas žmogus, kuris čia taip kreipiasi jūs?
2: Tikrai ne.
0: Ne. O jeigu pasakysim vardą Roma...
2: O.
0: Išduokit ir mums, kas yra Roma?
2: Teta.
0: Teta Roma, žodžiu, parašė mums, kad jūs pasveikintų, dar kartą plojam ir jums, ir tetai. Linkim gražaus gimtadienio, gimėt nuostabią dieną ir linkim, kad ir toliau pasibalnotumėt tos vasaros žirgus ir skrietumėt jais. Gražios jums šventės, gražios
2: Ačiū
0: dienos,
2: labai.
0: Donata.
1: Gerų metų.
2: Ačiū labai.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijos stotis Lietus.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos saugumo tarnyba SBU per 40 dienų trukusią operaciją skirtą priversti Rusiją siekti taikos, smogė daugiau nei 100 strateginių objektų Rusijos teritorijoje ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, taip pat daugiau nei 21 taikiniui fronto linijoje. 21 tūkstančių taikinio fronto linijoje, pasakė SBU, smūgiai buvo nukreipti į karinio pramoninio komplekso įmonės, karinės oro bazės, oro gynybos priemonės, vadavietės, Rusijos karinio jūrų laivyno laivus ir šešėlinio laivyno tanklaivius, taip pat naftos perdirbimo gamyklas, Rusijos transporto ir karinės logistikos objektus. Remiantis tarnybos duomenėmis buvo sunaikinta daugiau nei 21 tūkstantis vienetų karinės technikos, ginklų ir karinės infrastruktūros objektų, žuvo beveik 5 tūkstančiai Rusijos karių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas labai greitai, antraip Iranas bus labai smarkiai nubaustas, o naftos kainos, atsižvelgiant į viltis dėl susitarimo, nukrito iki žemiausio lygio per 3 savaites. Amerikos lyderis kalbėjosi su kanalu Fox News po to, kai valstybės sekretorius Markas Rubio ir išdo sekretorius Scottas Bessentas kartu pareiškė, kad derybos pažengė į priekį, todėl naftos tiekimas galbūt bus atnaujintas dar šią savaitę. Ispanijos saugumo tarnybos tarp migrantų, kurie atvyko į Ceutą per praėjusios savaitės masinį jų antplūdį, nustatė ir įtariamų džihadistų. Teigiama, kad identifikuoti mažiausiai 10 žmonių, kurie anksčiau buvo suimti, nuteisti ir vėliau deportuoti į Maroką už nusikaltimus susijusius su džihadistiniu terorizmu. Lietuvoje lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba vis sulaukia skundų dėl įmonių ir įstaigų atsisakymo teikti paslaugas ar įleisti neįgaliuosius su jais lydinčiai šunimis pagalbininkais. Lygių galimybių kontrolieriaus teisininkė Žemina Survilė visgi sako, kad teisės aktuose yra likęs neaiškumas, kokiais atvejais įsileisti žmogų su šunimi pagalbininku turėtų gydymo įstaigos.
1: Na, būna tokios patalpos, kurios yra dezinfekuotos ir čia jau kyla problema, čia jau galbūt turėtų jau kitos institucijos aprašyti šitą situaciją ir teikti kažkokias rekomendacijas, kaip tokiu atveju turėtų būti aptarnaujami asmenys, kuriems yra būtina šuns pagalbininko buvimas šalia ir tai yra, na, kompleksiška problema šiuo metu. Kiek žinau, gal netgi iš principo nereglamentuota iš tos, bet šiaip iš principo tai taip, teatrai, kavinės, parduotuvės turėtų įsileisti asmenis su šunimis pagalbininkai. Paslaugų teikėjai iš principo negalėtų atsisakyti suteikti paslaugas vien dėl to, kad asmenis su negalia lydi šuo pagalbininkas. Nebent egzistuotų kažkokios objektyvios priežastys, na, tarkim, kažkokia alergija šunims ir taip toliau.
0: Sako lygių galimybių kontrolieriaus teisininkė. Šiomis dienomis tarnyba pripažino, kad Bolt vairuotojas diskriminavo moterį, kai atsisakė ją vežti su šunimi pagalbininku. Vairuotojas tarnyboje aiškino, kad šuns nevežė dėl alergijos. Teisininkų teigimu atsisakymą vežti klientę dėl turimos alergijos šunims išties galima traktuoti kaip pateisinančią aplinkybę, tačiau šiuo atveju lygių galimybių pažeidimas buvo nustatytas dėl netinkamo Bolt atstovo bendravimo. Vairuotojui skirtas įspėjimas. Lietuvoje šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: gyvenkite širdies.
1: Dar viena valanda ryto laidos su Saule ir ją tęsime kartu su Simona ir žinoma kviečiame jūs dainuoti ir šiandien irgi sukom galvą apie ką čia dainuoti ir nusprendėm.
2: Pagalvojom, kad nu taip gražu net žalia. Ir kodėlgi ne. Šiandien mes jūs kviečiame paskambinti telefonu 1823 ir padainuoti dainą, kurioje būtų žodis žalias, žalia,
1: taip.
2: Žaliai, nu žodžiu, viskas, kas yra apie spalvą žalia.
1: Taip,
2: žalia.
1: Ir mes iš tikrųjų apgalvojame, tikrai tų dainų yra ir galėtumėm pasufleruoti, bet kaip sakant, mes labai norime išgirsti jūsų pasiūlymus, o jūs tikrai žinom, kad turit ir dar kokių dainų. Tai 1823, jeigu norite laimėti Lietaus kojines, prašom, labas rytas.
2: Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Jūratė.
1: Kaip gyvenat, Jūratė?
3: Puikiai.
1: Atostogaujate ar po atostogų? Kokioj situacijoje?
3: Atostogaujam.
1: Oi, kaip gerai. O kur, Jūratė, ką veikiat?
3: Šiaip tik tai pradėjau dar Vilniuje, o šiaip už juos į Zarasus.
1: Oi, kaip gerai, prie žerėlio, prie vandenėlio, fantastika.
2: Jūratė, ar sunku buvo surasti dainą, kurioje yra žodis žalia?
3: Kažkaip ne.
2: Gerai, tai prašom į sceną.
1: Klausom jūsų dainos.
3: Jei ne.

0: gražu. Ir spalvų net ne viena. Ir mėlyna, ir pilka, ir žalia. Jūrate, ačiū. Man atrodo, kad ne vienam suvirpino širdį šita jūsų daina atlikta.
1: Mm-hmm, tikrai, ir Vilija dainavo kartu. Aš Taip. Prisipažinsiu, kad nežinau šitos dainos.
0: Rimtai? Mm. Labai graži daina.
1: Sveiki. Na, ir pabėgė išsigandą, žodžiu, klausytojas. Gerai,
0: Senos. Sveiki. Daug klausytojų. Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Ko vardu?
2: Ilona, Vilnius.
0: Ilona irgi iš Vilniaus. Gerai, visos vilnietės, bent jau dabartinės vilnietės. Ilona, žalia turėtų nuskambėti jūsų dainoje. Pasiruošusi?
2: Taip, taip, taip.
0: Klausom jūsų.
2: Prie pirmo stulpo stovėjau į žalią lanką, žiūrėjau žalioj lankoj, žalia žolė, žalioj žolė, žalia varlė. Vaje, vaje, vaje, vaje, kokia simpatiška varlė.
1: Oi, žalia, žalia, žalioj, žalia. Tikrai gražu, net žalia, kaip sakėm. Tikrai puikus, puikus pasirodymas, Ilona. Ačiū jums labai.
0: Ačiū.
1: Na, o dabar jau kviečiame komisiją į eterį, nes kažkam reikia išrinkti nugalėtoją.
0: Taip, labai norime išgirsti, kamgi šiandien atitekt Lietaus kojinės. Ir tai būsi pagalba, jūs mūsų esat. Skaminkit.
1: Taip, tai ar bus Ilona ar Jūratė? Gerai, pasisveikinkim tuomet su žmogumi, kuris ir tars žodį. Sveiki.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas. Ko vardu?
3: Alvydas, komisijos pirmininkas.
0: Malonu, Alvydai. Už pirmą, už Jūratę. Viskas. Ačiū komisijos pirmininkui, kuris nubalsavo ir mes apdovanojame Jūratę nuostabomis lietaus kojinėmis. Sveikinam.
1: Sveikinam.
0: Gerų atostogų prie žerų.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas virimų nektarinų tik 1 eurus 89 centai, kilogramas lyvų tik 1 eurus 49 centai, 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 centai, o kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1 eur 19 centų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Moki veži.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
8: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
7: Rubrikos Tavo širdies ritmu remėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
8: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
1: Reklama.

0: Jono užrašinė.
1: O taip, iš tikrųjų, mūsų meilė ne vienoda ir meilė sau irgi labai dažnai skiriasi savo, ne? Vieni jos skiria daugiau, kiti mažiau, kiti sako pirmiausia, kitus reikia mylėti, žodžiu, neišsemiama diskusija.
2: Na ir turbūt tos meilės ar savo ir kitiems parodymai yra labai skirtingi. Vieniems galbūt tai yra, žinai, pavyzdžiui, kaip pamylėti save, tai kažką skanaus nusipirkti.
1: Taip.
2: Kažkam tai yra galbūt, nežinau, drabužį nusipirkti, kelionę, gal, nežinau. Tiesiog nedirbti dieną irgi yra meilė
1: sau.
2: Žodžiu, tą meilę galima rodyti turbūt įvairiausiais būdais, bet mūsų šiandienos tema įkvėpė Karolis Akulavičius iš grupės 2. Įsidėjo jis vakar berods nuotrauką su veido kauke ir sako, nu va, aš žodžiu, turiu irgi pasikrauti, turiu save kažkaip prižiūrėti. Ir mes pagalvojom, kad pakalbinsim jūs tą temą.
1: Taip. Nes moteris lyg ir dažniau skiria savo tai veido rutinai, ne? Ten kaukytės užsidėti kremukai, serumukai, kosmetologijas ir visi kiti dalykai. Tai kaip yra su vyrais? Ir kalbant turbūt ne tik tai apie veido kaukės, ne? Kalbant ir apie patį kūną, ar einat galbūt depiliacijos vaikštot, galbūt pedikiūrai, manikiūrai, nesvarbu, žodžiu, ką darot tokio ir ar tai yra vyriška, ar sakot vyras, kaip sakant, gali tu būti su pajuodusiam panagėm ir čia viskas.
2: Taip, taip, beje, Karolis ir pats rašo, prisipažinkit, vyrai dar vis lepia, kad rūpinasi savimi, ar jau normalu apie tai kalbėti. Tai žodžiu, 1823 paskambinkite ir jūs, mėly vyrai, galite pasidalinti, kokias procedūras mėgstate, kokias darotės, ar visgi galvojate, kad, na, jums užtenka tiesiog būti švariems ir viskas, tai yra svarbiausia. Ir mielos moteris, jūs papasakokite, gal jūsų vyras visgi užtrunka ilgiau prie veidrodžio negu jūs?
1: Dar pažiūrėkim, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Laurynas.
1: Laurynai, kaip per išpažintį? Ką darot?
3: Tai aišku, susitvarkau. Turiu ir ten tokį varikliuką, kur mėsytas tas nudžiugusias nuvaro. Ir
2: tai čia apie manikiūrą, ar ne?
1: Taip, apie.
3: Ai, jau, čia atsimaišiau, atsiprašau.
1: Ne.
3: Jo, aišku, darausi.
1: Tai viskas tvarko, tinka Laurynai, viskas. Ką, kaip jūs prisižiūrit, tai vat var papasakokit, kaip čia su pedikiūrais ir manikiūrais mėsytės. Kas dar?
3: Tai viską ir skutuosi tam tikras vietas, higiena visa, viskas priklauso, nu, kad būtų nebe sovietiniai laikai. Tai viskas prisižiūrima ir viskas normalu ir vyrai labai daug tvarkosi ir naudoja ir servetėlės ir taip toliau.
2: Puiku, ačiū jums labai.
1: Džiugu girdėti iš tikrųjų, taip, kad jau, net, kaip sako vyrai, ne tik tai kaip į vonę ir užtenka net kremo veidų nesitepa. 1823, išdrįskit, pašnekėkim, nu tikrai labai smagu, įdomu sužinoti, o jeigu nedrįsta vyras, paskaminkit jūs moteris, pasakykit, kaip jūsų vyras tą rutiną, ar kaip sakė Simona, gal ilgiau užtrunka negu jūs prie veidrodžio stovėdamas.
2: Taip, gal jūs pastebėjote, kad, nežinau, veido kremas kažkaip greičiau pasibaigė ir paskui paaiškėjo, kad vyras naudoja, nes gal ir nedrįsta pats, žinai, ar nusipirkti, ar nežino kokio ir taip toliau ir panašiai. Tai iš tikrųjų mes, nežinau, gal ne visada žinom, kaip tie vyrai ir rūpinasi, tai dėl to ir klausim.
1: Nu, ką matom, tą sakom, žinai. Bet panašu, kad vyrai mūsų nedrįsta paskambinti. Žinau, va, Laurynas pasakė greičiausiai Karolis ir Laurynas atstovauja visą vyrų iš Lietuvos giminę, kaip pakalbėdami apie šitas procedūras, bet mes labai norime jums palinkėti, kad jūs būtinai rūpintumėte savimi, mes iš tikrųjų matydami vyrus savi prisižiūrinčius ir mylinčius visai kitaip irgi žiūrim.
2: Aišku, taip, ir mylėkite save ir negailėkite savo nieko.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. O 500 gramų gaudo sūrio rikelėmis tik 2,99 €. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Trys taip.
1: Kaip čia įvardinti? Pasirinkimų žaidimų turbūt reikėtų trys taip, ane?
2: Taip.
1: Taip. Trys taip.
2: Vienas jau yra.
1: Taip. Du yra jau. Gerai, o mes jūs norime pakalbinti vėl. Mes kažkaip aštriais tokiais kampais norim pasivaikščio truputėlį ir... Ne, mums tenka tikrai labai, nu, kad ir kaip ten patiktų būti vieniems ir panašiai, bet nu, mes gyvenam su kitais žmonėmis, mums reikia prisitaikyti, mums reikia pasirinkti juos, ar tinka, ar netinka. Ir žodžiu, šiandien irgi pasirinkimas nebus iš lengviausių, nes čia su Simona jau pasistengiam.
2: Žodžiu, šiandien mes norime jūsų paklausti, visgi, na, mes kalbam turbūt ir apie... galimus mylimuosius, draugus, apskritai žmonės. Taip. Ir ką jūs visgi pasirinktumėte? Ar žmogus, kuris neturi humoro jausmo?
1: Nu, įsivaizduokit, sėdi su kolega kabinete ir jisai neturi visiškai
2: taip,
1: humoro jausmo.
2: Absoliučiai. Ar visgi tas žmogus, kuris... Nu, nemoka su pinigais elgtis, toks išlaidūnas, žodžiu.
1: Gauna algą, savaitę taip. Laiko jau nebeturi. Ir sako paskolinti.
2: Ir dar skolinas. Taip. Tai žodžiu, kas visgi yra geresnė blogybė?
1: Taip, 1823. Ar tas išlaidūnas, ar tas, kuris visiškai neturi humoro jausmo? 1823, laukiam jūsų skambučių ir bandykim išsiaiškinti.
2: Gerai, Lietus, alio.
3: Labą rytą.
2: Labas, ko vardu?
3: Nerijus iš Skuodo.
2: Nerijau, labai smagu, kad paskambinot net iš Skuodo. Sakykite, kas visgi, jeigu, nu, tarkim, ar vyras, ar moteris, tai yra, ar geriau, kad neturi humoro jausmo, ar geriau, kad...
1: Ar nuolat pinigų nebėra.
2: Taip.
3: Viskai gera.
1: Tai pasirinkit?
2: Tai kuris?
1: Su kuriuo gyventumėt?
3: Aš gyventiau su normaliu žmogu.
1: Ne, nerijau, jūs turit pasirinkti dabar. Yra pasirinkimas arba žmogus be humoro, arba žmogus išlaidūnas. Kuri blogybė jums atrodo geresnė?
3: Su humoru.
1: Nerijau, mes šitą suprantam.
2: Gerai, aš žodžiu, kad su humoru tai reiškia, kad jau verčiau Nerijus rinktųsi tą, kuris išlaidūnas.
1: Gerai.
2: Sveiki.
4: Labas rytas, merginos.
1: Labas rytas. Su kuo kalbam?
4: Remigijus.
1: Labai malonu, Remigijau. Na, Remigijau, girdžiu, rimtas vyras esat. Tai kurį pasirinktumėt variantą?
4: Turiu namuose išlaidūnę.
2: Aha.
1: Tai jau kaip ir pripratęs esat.
2: Bet ir su humoro jausmu.
4: O turiu pažįstamą šeimos draugę, kuri turi antrą pusę tą, kur... Neigiamą tokį.
2: Nesupranta juokų kur?
4: Taip, ir dar sakė, ne tik vyras, bet ir dukra tokia.
2: O.
4: Sakė, su dviem labai jau sudėtinga yra.
2: Nu, nėr linksma, aš taip įsivaizduoju visai.
4: O aš turiu tą išlaidūnę, tai gal, nežinau, man su išlaidūnė, aišku, sudėtinga, bet, nu, jau ženiais, tai ženiais.
2: Bent jau pasijuokėt, kad čia buvo pinigai, čia nebėr. Ha, ha, ha.
4: Tai.
1: Išgaravo.
4: Paslėpė tai kuvelės gerai, tai neišleido, jei nepaslėpė, tai išleido.
1: Tik tai dabar nesakykit nieko, kur paslėpėt šitus, Remigijau, atsiprašau,
2: taip.
1: Pinigus, nes čia gali būti, kaip sakant, jau greit išgirs ausis didelės.
4: Žinau, žmona, žinau, dar miega, tai negirdėjau.
1: Ai, tai viskas gerai.
2: Ačiū labai.
1: Ačiū labai. Gerai. Pokalbis.
2: Sveiki, Lietus.
5: Sveiki, labas rytas.
1: Labas rytas, ko jūs vardu?
5: Daiva.
1: Na, mėla Daiva, ką jūs rinktumėtės?
5: Žlokit, geriau jau mėgstantį žmogų humorą.
1: Ta prasme, jums patinka, kad žmogus būtų su humoru. Ir
2: taip.
1: Humoro žmogų jūs, kaip sakant, neapsiturėtumėt. Taip. Gerai, ačiū jums labai.
2: Gerai, tai jau du yra...
1: Du išlaidūnai,
2: išlaidūnai,
1: vienas humoras. Taip.
2: Ir dar vieno reikėtų, o gal...
1: Arba ar daugiau? Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
6: Kestas.
2: Malonu, Kestuti. Papasakokite jūs, ką galvojate apie tokią situaciją. Arba nėra visai linksmumo gyvenime, arba nėra pinigų.
6: Aš geriau nėra tą suprantat linksmumo.
1: Nėra linksmumo, sakot, be humoro žmogus, bet bent jau kišenė pilna. Gerai, ačiū labai. Lygiosios.
2: Gerai, labai įdomu, intriga.
1: Taip, na ir dar paskutinis tada žmogus mums uždės tą.
2: Gerai, pabandykime pasisveikinti čia, sveiki.
7: Labas rytas.
1: Labas rytas. Na, kuo vardu esat?
7: Vaida.
1: Vaida, dėkit tašką.
7: Tik tai su žmogum, kuris turi jumorą.
1: Tai žodžiu, geriau išleidžia pinigus, bet bent jau, kaip sakė Simona, pasijuoksit iš to.
7: Jo, ne kad iš to pasijuoksit, bet žinokit, jeigu patenki į tokią aplinką dar, kur ne tik artimieji, bet yra kiti žmonės, kur neturi jumoro jausmą, nu labai kvailai jauties.
1: Ir labai liūdnai. Gerai, Vaida, ačiū labai jums, jūs nusprendėte. Ačiū visiems ir sako, geriau jau gyvensiu iš laidūnų, bet su žmogumi, kuris turi humoro jausmą.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pica Dr. Oetker 2,19 eurų. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Rūpiučio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanau tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad dvišalių santykių su Kinija normalizavimas nereiškia, jog Lietuva ketina paminti savo vertybinę užsienio politiką ir pabrėžia techninio lygio pokalbius su Pekinu. Kaip verslo žinioms sakė Lietuvos diplomatijos vadovas, tam, kad Kinijai keltume ir sudėtingus klausimus, pavyzdžiui, Pekino paramos Rusijai, turime turėti per kur tai padaryti. Rusijai praėjusią naktį apšaudžius Kyjivą ir jo apylinkės žuvo mažiausiai 14 žmonių, skelbiama, kad dar 10 buvo sužeisti. Ukrainos sostinė atakuota balistinėmis raketomis ir dronais, miesto meras teigia, kad keliuose rajonuose kilo gaisrai. Viename name po griuvėsiais dar gali būti įstrigusių žmonių. Ispanijos saugumo tarnybos tarp migrantų, kurie atvyko į Seutą per praėjusios savaitės masinį jų antplūdį, nustatė ir įtariamų džihadistų, teigiama, kad identifikuoti mažiausiai 10 žmonių, kurie anksčiau jau yra buvę suimti, nuteisti ir vėliau deportuoti į Maroką už nusikaltimus susijusius su terorizmu. Lietuvoje net institucijos negali pasakyti, kad žino realų oro taršos mastą, nes jai fiksuoti ypač trūksta stotelių. Dabar veikia vos 17 stotelių tinklas, tačiau ekspertai sako, kad to negana siekiant išties sistemiškai sekti sveikatai pavojingų taršalų koncentraciją ore, imtis priemonių taršai mažinti ir informuoti gyventojus. Pavyzdžiui, dar gegužę Baltarusijos miškų gaisram prisertinus prie sienos su Lietuva, gyventojai skundėsi dūmais ir jaučiamu kvapu, tačiau aplinkos apsaugos agentūros stotelės taršos nefiksavo, nes artimiausia matavimo stotelė buvo per toli. Meteorologas Gytis Valaika sako, kad išties problema yra opi ir stotelių reikėtų daugiau.
1: Bent jau prie arčiau tos Karaliaučiaus srities, prie Leningrado srities būtų stebima ta tarša, kadangi iš esmės kiekvieną pavasarį, jeigu tas pavasaris sausas, žolė dega, nieks jos negesina, tie dūmai eina į visas pusės, tiek jiem patiem, tiek ir į Lietuvą, ir į Lenkiją sklinda. Ir kartais atrodo, kad tie dūmai eina, nu, būtų neprošal turėti kažkokią informaciją, ar ten tas oras blogas, geras, kiek ten tų dalelių.
0: Aplinkos apsaugos agentūra sako, kad stotelių tinklas atitinka minimalius reikalavimus, tačiau pripažįsta, jog oro taršos matavimo sistema turėtų būti plečiama. Iki 2030 metų agentūra ketina įrengti tik vieną papildomą oro taršos matavimo stotį Marijampolėje. Šiandien į mėnulio paviršių rėšis SpaceX Falcon 9 raketos viršutinė dalis. Žemės palydovo paviršiuje ji turėtų išmušti naują kraterį. Ir šis įvykis yra reta proga mokslininkams stebėti, kokį poveikį mėnulį sukelia jį atsitrenkiantis objektai. Lietuvos laiku susidūrimas įvyks 9 val. 35 minutės. SpaceX kompanija paleido šią Falcon 9 raketą, vykdydama bendrą Jungtinių valstijų ir Japonijos misiją, kurios tikslas į mėnulį nugabenti du nusileidimo modulius ir mokslinė įranga. Dalis Falcon 9 raketos yra daugkartinio naudojimo. Ji grįžta į Žemę ir vėliau paleidžiama iš naujo, tačiau kai kurios raketos dalis atsiskiria kosmose ir lieka Žemės orbitoje, jei tik nesusiduria su kitu dangaus kūnu. Lietuvoje šiandien kai kur tikėtinas trumpas lietus, per kūnyje temperatūra nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Proto-Vinys.
1: Reklama. Kaip energingai pradedam dar vieną ryto laidos su Saule valandą, taip tikrai gyvenimas yra gyvenimas, bet jeigu mes pasirinksime šipsotis, jeigu pasirinksime gerai gyventi, jeigu pasirinksime klausyti radio stotį į Lietus, viskas susidėlios kuo puikiausiai.
2: Taip, mes šiandien jau išsiaiškinom praėjusią valandą, kad visgi geriau turėti humoro jausmą, negu jo neturėti.
1: Taip.
2: Ir aišku, labai gerai, kai turi energijos, nes kai yra energijos, tai gal ir tų juokų žinai daugiau gyvenime.
1: Taip.
2: Nes kartais užtenka mažo pokyčio, kad atsirastų daugiau energijos. Šiandien mes padovanosime Bella Labco fermentą Q10 Ubiquinon. Yra maisto papildas skirta ląstelio apsaugai ir organizmo energijai palaikyti.
1: Labai puikus prizas laukia jūsų, o mes laukiam jūsų teisingų atsakymų. Netgi pakanka vieno teisingo atsakymo tam, kad laimėtumėte šį puikų prizą. 1823. Mes čia kaip gegutės kartojam, kaip papūgos tą telefono numerį, bet tai yra tai, ką jūs turite žinoti, norint patekti čia į studiją. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Rasa.
1: Rasa, kaip prigauta tokia, klausykit, dirbat gal, pabėgot iš darbo, iš kabineto?
3: Ne, stengiuosi neprižadinti šeimos narių, nes atostogaujame, tai aš tyliai.
2: O jums nesimiega ir norisi, žodžiu, kažką dar ir laimėti. Labai gerai.
3: Tai... Man nesimiega, nes gimtadienis, tai...
1: Jūs šiandien? Jūsų?
3: Taip.
1: Oi, kaip smagu! Gimtadienį klausykit rytą su dainom ir labai tikiuosi su dovanom. Linkiu sėkmės.
3: Aš irgi labai tikiuosi, kad jau tas klausimas bus palankus šį rytą.
2: Viskas jūsų rankose, kaip sakoma, mes jums galim padovanoti sveikinimą tiesioginėme eteryje, bet dėl Bella Lab dovanos visgi turėsite pasistengti. Taigi, gal esate girdėjusi, kad ilgiausia upė pasaulyje yra Nilas. Bet jums reikia pasakyti, kuri upė yra giliausia pasaulyje.
3: Čia bus koks variantas?
2: Ne.
3: Nebus.
1: Nebus variantas. Jums reikia pasakyti variantą.
3: Aha, turiu du.
2: Sakykit abu.
3: Plačiausia tai yra Amazonė, man atrodo, bet giliausia tai galėtų būti gal Kongas, Afrikos upė.
2: O klausykit, jūs gal geografijos mokytojai esat?
3: Ne, aš geografiją patiko man mokykloje geografija.
1: Nu ir jūs puikiai.
2: Kaip King Kongas nuskynėt, žodžiu, dovaną tiesiog, nes Kongas, taip, tai yra upė, kuri yra giliausia pasaulyje.
1: Aš jau žinokit, groju iškart visus šaukinius, kad viskas gerai, kad tik nepersigalvotumėt, kad tik ko nors nesumaišytumėt.
2: Ne, mūsų, žinai, ir papildymas, kad plačiausia dar sužinojom, kuri yra.
1: Taip.
2: Tai ačiū jums labai, dar kartą su gimtadieniu.
1: Ir dovaną dovanojam, kad būtumėte energinga ir lauktumėte kito gimtadienio skupina energijos, šypsenos ir geros nuotaikos. Gražios šventės jums, iki.
3: Dėkui, gražios
2: šventės. Viso. Kaip suplanuota, kaip užsakyta.
1: Bet tikrai,
2: viskas, tikrai. Bet čia, žinokit, tikrai nesuvaidinta.
1: Tikras skambutis, tikra moteris, kuri šiandien švenčia gimtadienį.
2: Nuostabu. O jums ar būna, kad pritrūkstate energijos kasdieniams darbams atlikti? Kofermentas Q10 natūralus antioksidantas randamas mūsų organizmo ląstelėse. Jis dalyvauja energijos gamybos procesuose ir padeda palaikyti normalią ląstelių veiklą.
1: Beje, Bella Labco fermentas Q10 Ubiquinon praturtintas selenu bei vitaminais B12, C ir E. Šios medžiagos padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir beje, jos taip pat gali padėti mažinti nuovargį, kas yra labai svarbu.
2: Taip, po daugiau apie šį maisto papildą bellalab.lt.
0: Radio stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rūpjūčio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. Kilogramas lyvų tik 1,49 €. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ką veikia? Geriausias statybų profesionalas. Kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių. PST Group moka iki 1,000 € už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. PST.lt /rekomenduok.
1: Reklama.
9: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Justinas Jarutis ir Paulina.

savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.

0: Horoskopai.
1: Be horoskopų nei dienos, o ypatingai 8 valandos. Todėl paklausykit.
2: Neturima vaiklausi, kokia šaunuolė.
1: Kažko įkvėpimas pagavo, žinai.
2: Taigi, avinas, ši diena suteiks daugiau energijos ir noro veikti. Galite pajusti, kad pagaliau atėjo tinkamas metas imtis projekto ar sprendimo, kurį ilgai atidėliojote. Profesinėje srityje gali atsirasti naujų galimybių, tačiau prieš priimdami svarbius sprendimus gerai įvertinkite visas aplinkybes.
1: Jaučiai, jums ši diena primins, kad stabilumas ir nuoseklumas dažnai atneša pačius geriausius rezultatus. Darbe galite sulaukti įvertinimo už ankstesnės pastangas arba pastebėti, kad jūsų idėjos pagaliau pradedamos įgyvendinti. Beje, tai tinkamas metas planuoti ateities žingsnius ir tvarkyti finansinius klausimus.
2: Dvyniai, diena bus aktyvi ir kupina bendravimo. Gali atsirasti naujos informacijos, kuri padės priimti svarbų sprendimą arba pakeis požiūrį į tam tikrą situaciją. Asmeniniame gyvenime laukia daugiau lengvumo, pokalbis su artimu žmogumi gali padėti išspręsti seniai rūpimą klausimą.
1: Nuo vėžiams ši diena padės labiau pasitikėti savo sprendimais. Pastaruoju metu galėję kamuoti klausimai pamažu pradės aiškėti, todėl bus lengviau pasirinkti kryptį. O darbe gali atsirasti proga parodyti savo atsakomybę ir gebėjimą spręsti sudėtingas situacijas.
2: Liūtas, ši diena suteiks progą suspindėti. Jūsų charizma ir gebėjimas įkvėpti kitus bus ypač pastebimi, todėl tai tinkama diena pristatyti idėjas, imtis iniciatyvos ir siekti didesnio pripažinimo darbe. Meilės srityje laukia malonios akimirkos.
1: Oi, kaip smagu. Mergelės, jums diena bus palanki tvarkyti svarbius reikalus ir užbaigti tai, kas ilgai laukia savo eilės. Jūsų kruopštumas padės pastebėti detales, kurių kiti nepastebės. Nuo profesinės srityje gali atsirasti galimybė parodyti savo kompetenciją.
2: Svarstyklės. Ši diena gali atnešti naujų galimybių ir įdomių susitikimų. Jūsų gebėjimas rasti kompromisą padės išspręsti sudėtingas situacijas tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime. Jei svarstėte apie pokyčius, dabar tinkamas metas pradėti judėti pirmin.
1: Skorpionai, jumsgi bus suteikta proga pažvelgti į kai kuriuos gyvenimo aspektus iš naujo. Galite suprasti, kad tam tikri sprendimai ar įpročiai nebeatitinka dabartinių jūsų poreikių. Ir beje, darbe verta daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui.
2: Šaulys, ši diena suteiks daugiau optimizmo ir noro plėsti savo galimybių ribas. Gali atsirasti naujų idėjų, pasiūlymų ar pokalbių, kurie paskatins pažvelgti į ateitį drąsiau. Asmeniniame gyvenime laukia daugiau lengvumo, partneris gali pasiūlyti spontanišką veiklą ar malonę išvyką, o vieniši šauliai gali užmegzti pažintį per kelionę, renginį ar draugų ratą.
1: Ožiaragiai šiandien įsitikins, kad kantrybė ir atkaklumas ilgainiui duoda gerų rezultatų. Ir galite pastebėti, kad pastaruoju metu įdėtos pastangos pradeda atsipirkti. Tai gali būti susiję ir su darbu, ir su finansais ar asmeniniu projektu.
2: Vandenis. Tai diena, kai gimsta svarbios idėjos ir sprendimai. Jūsų kūrybiškumas bus ypač stiprus, todėl verta imtis veiklos, kuriai reikia naujo požiūrio ar drąsesnių sprendimų. Asmeniniame gyvenime norėsis daugiau laisvės ir nuoširdumo, jei santykiuose buvo neišspręstų klausimų, ši diena tinkama atviram pokalbiui.
1: Žuvis, šią dieną įsiklausykite į save. Galite pajusti norą pakeisti kai kuriuos kasdienius įpročius arba atsisakyti to, kas gelia nereikalinga įtampa. Darbe verta neskubėti ir apgalvoti sprendimai šiandien bus tikrai vertingesni nei greitos reakcijos.
0: Gero ryto. Čia Lietus.

0: tavo širdies ritmu.
1: Rubrikos tavo širdies ritmu remėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
0: Na, klausykit, o šiandien rubrikoje tavo širdies ritmu kalbame apie požymius, kurių tikrai nereikėtų ignoruoti. Kartais širdies ritmo sutrikimai nesukelia jokių simptomų, atrodytų lyg ir viskas gerai, tačiau kitais atvejais organizmas siunčia aiškius signalus, kad verta pasikonsultuoti su gydytoju.
2: Taip, ar atpažintumėte vieną dažniausių požymių? Skambinkite mums dabar 1823, atsakykite į klausimą ir mes jums padovanosime gertuvę, o jau rugpjūčio 7 dieną vienam žaidimo dalyvių padovanosim ir Telto Heart, aš negaliu patikėti, bet iš tiesų vienas iš mūsų klausytojų gaus tiesiog dovanų šį nuostabų įrenginį, turbūt tai, taip galima sakyti, ir Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, kuri padeda kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
0: Na, fantastika, mūsų draugai yra tiesiog nuostabus, nežinau net kaip pasakyti kitaip, nes tikrai rūpinasi jūsų sveikata, rūpinasi jūsų širdele ir labai norėtųsi vieną tą apyrankę jums ir padovanoti. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Vilija.
0: Vilija, su vardadieniu.
3: Ačiū. Ir jūs.
0: Ačiū labai. Klausykit, dvi Vilijos eterė, Simona, galvok norą, žinok. Ir dar vardadienių švenčiančios Vilijos.
2: Gerai, aš tai norėčiau tos Teltonikos apyrankės, žinok, tai vat man ilgai galvok noro nelabai čia reikia. O jums to tarpu linkiu sėkmės, tikrai neišsigaskite, nes te reiks pasirinkti vieną iš galimai teisingų atsakymo variantų.
0: Taip, ir mes turime tokį klausimą, Vilija, būkit gerai, įsiklausykit. Kuris iš šių požymių gali būti susijęs su širdies ritmo sutrikimu, o galimi variantai yra šie.
2: A variantas – širdies plakimo permušimai arba stiprus plazdėjimas krūtinėje.
0: B – pagerėjęs regėjimas.
2: C – greitesnis plaukų augimas.
3: Pirmas.
0: Pirmas sako, to kodėl jūs tokia garantuota, kad čia pirmas gali būti.
2: Bet jeigu stipriau širdis plaka, gal ir plaukai greičiau auga.
0: Visko gali būti, bet taip, Vilija, jūs esate absoliučiai teisi. Tai to vardadienio proga mes jums dovanojame nuostabų prizą, puiku. Tai yra gertuvė, o kaip sakant, jau turbūt supratote, kad rugpjūčio 7 dieną dar ir į finalą patenka. Tai sveikinam jūs nuo širdžiausiai, nepadėkit ragelio, sutarsim dėl dovanos.
2: Taip, Iš tiesų, širdies plakimo permušimai arba stiprus plazdėjimas krūtinėje, tai gali pasireikšti būtent permušimais, dažnu nereguliariu plakimu, galvos svaigimu, silpnumu, dusuliu, vis dėlto, kai kuriais atvejais simptomų gali ir nebūti, todėl profilaktiniai sveikatos patikrinimai yra labai svarbus.
0: Labai svarbus, bet dargi mūsų rubrikos remėjas Teltonika Telemedic pristato Telto Heart, tai yra širdies veiklos stebėjimo apyrankė ir beje svarbu suprasti, tai nėra dar vienas išmanusis laikrodis. Tą supraskim, įsisavinkim. Telto Heart sukurtas ne bendram aktyvui sekti, o širdies veiklos monitoravimui.
2: Taip, Telto Heart gali matuoti širdies ritmą pasitelkiant PPG technologiją, taip pat leidžia atlikti 6 diveracijų EKG, tai yra kardiogramą, kitaip tariant, ten, kur jums patogu tiesiog. Prietaisas apyrankė geba aptikti ir aritmijas.
0: Apyrankė beje gali siųsti duomenis į programėlį ir į gydymo įstaigą, kurią esate davę leidimą matyti šios duomenis, o daugiau informacijos teltonika.telemedic.lt.
2: Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją dėl prietaiso naudojimo pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.
1: Radijo stotis Lietus. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Reklama.

0: Gerai, ir druska, ir pipirai, barstykim ir kalbėkim apie tai, ką rašo skaitomiausias portalas 15 min, apie tai visuomet įdomu sužinoti. Mm-hmm. Ir žinok, aš keliauju prie intrigėlės.
1: Na, na.
0: 2000 metų atgal.
1: O.
0: Statula. O statula kaitina aistras. Ir žinok, pati užmetus sekį tą statulą, nes yra 15 min portalas, yra nuotrauka. Nu, dievaži, pagalvotum, kaip teleportavomės ten po tų 2000 metų čia, čia. Apie ką aš kalbu, žodžiu. Internete įsižiebė diskusijas apie tariamus keliautojus laiku. Ir šį kart dėmesio centre atsidūrė daugiau nei prieš 2000 metų senumo senovės graikų statula, kurioje kai kurie žmonės išvelgia modernų nešiojimui kompiuterį. Ar tu matai?
1: Ai, geras.
0: Taip, tu supranti, nu tarsime. Čia mokslininkai aiškina viską paprasčiau, kad čia yra greičiausiai papuošalų dėžutė ir taip toliau, bet atrodo, kaip atrodo, va čia žiek yra USB jungtis ir kaip kompiuteris, tas laptopas liaudiškai tariant, žinai, atsidarė. Tai žodžiu, tai galite irgi pasiskaityti labai įdomus straipsnis, kaip ten kokios, kas ką pasakoja, kas ką aiškina, tikrai, bet nuotrauka tikrai įspūdinga.
1: Na gerai, o tu dabar, kadangi mes turėjom tokią rubriką arba-arba, tai tau, pavyzdžiui, kuris būtų fainesnis variantas, jeigu tarkim ateina, nežinau, ar mylimasis, ar šiaip, pavyzdžiui, ar taip atidarytas naujas kompiuteris, ar visgi papuošalų dėžutė?
0: Papuošalų dėžutė. Aš esu kažkada prisipažinusi rubrikoje, žinai, kažkurioj, kad jeigu galėčiau išleisti paskutinius pinigus, na, arba paskutinius pinigus, aha, tai yra papuošalai ir knygos, tai yra mano dvi silpnybės, kurioms aš niekada negailiu, žinai.
1: Tai man atrodo, tu niekam negaili, kai aš pasiklausau, bet tiek to.
0: Sau nereikia, nieko sau negailia, kaip ten.
1: Pritariu, tik aš žiūriu, kad man nėra kur pasitemti.
0: Čia, žinok, dar klausimas, kur.
1: Žodžiu, aš galvoju, kad visai gal nemažai kas pagalvoja, kaip faina pas mus ta vasara tokia ne visai iki galo gera, kur nors galbūt Europos kurortuose pramogauti, bet, žinokit, Prancūzijos Atlanto vandenyno pakrantėje keli paplūdėmiai buvo uždaryti dėl pastebėtų portugalinių galerų ir šie jūrų gyvūnai savo čiuptuvais gali sukelti skausmingus sužalojimus. Nu, tai va, tai įsivaizduok, kaip baisu.
0: Ne, žinau, mūsų Baltija gal kaip tam ir kažkam ir per šalta, kažkam ir pasirodo netokia skaidri, bet bent jau tikrai nesutiksim nei ryklių, nei visokių tokių, nu galbūt medūzos kažkada
1: kokia
0: kažkur
1: medūzėlė.
0: Taip, o visa kita, kaip sakant, savo ir pažįstama. Gerai, bet žinok, lietuviai ruošiasi ir mes jau turėtumėm ruoštis vienam įspūdingiausių dangaus reiškinių. Ir rugpjūčio 12-osios vakarą Lietuvoje gyventojai galės stebėti vieną įspūdingiausių pastarųjų metų saulės užtemimų. Mėnulis uždengs iki maždaug 85% saulės disko ir tuo metu Ispanijoje beje bus matoma visiška užtemimo fazė, todėl dėl šio reto reginio stebėti užsienį išvyksta ir lietuviai, įsivaizduojais, perka bilietus į Ispaniją tam, kad galėtų pastebėti šį reiškinį. Tai paskaitykit, galbūt irgi patarimų rasit, kaip pigiau tos bilietus, kur skristi ir kur ten geriausiai matysis viskas.
1: Taip, jeigu užsuksite į portalą 15 min, taip pat sužinosite, kas nutiks širdžiai, jeigu kasdien suvalgysite po avokadą.
0: Čia gal gerai?
1: Nu, tai vas reikia paskaityti ir sužinosite.
0: Nu, žinok, aš negalėjau susiturėti, nu, ta prasme, bet nes vyrus gazdina, tai man, žinai, kažkaip iš karčių dėlės skauda irgi. 15 min rašo, vyrus gazdina sporto salės varpa.
1: Kas?
0: Aš irgi susidomėjau, kas tai yra. Ir specialistai paaiškino, ar tai yra normalu. Na, žodžiu, vasarą daugelis vyrų aktyviau sportuoja, siekdami geresnės fizinės formos. Tačiau po treniruotės, kai kurių jų laukia netikėtas vaizdas, atrodo, kad varpa sumažėjo.
1: Tu gali ai, nes vaizdu? Rūmenis išsipūtė.
0: Ne, žinau. Iš tikrųjų, tai va, kaip ten kas yra, galit paskaityti 15 min.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT. Yeah.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant suvaldyti augančias degalų kainas, valstybė turėtų svarstyti ilgalaikes priemonės, tokios nuomonės laikosi Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Kaip LRT radijoje sakė Agnė Bagočiūtė, dabar būtų laikas įvertinti, kaip būtų galima Lietuvoje labiau skatinti atsisakymą iš kastinių kurų varomų automobilių, nes nepaisant degalų kainų, elektromobilių skaičiui tai įtakos neturi. Anot jos reikėtų įvertinti ir mokestinę politiką, nes nepaisant kokios bus degalų kainos Lietuvoje ir kokie akcizai bus Lietuvoje,

0: Lietuvoje. Kol jie išliks didesni nei aplinkinėse kaimininėse šalyse, Lietuva tikrai tą konkurencinę kovą pralaimės. Estijoje Tartu kalėjimas ieško iki 300 naujų darbuotojų. Kalėjimas, kurio didžioji dalis pastaraisiais metais stovėjo tuščia, jau artimiausiomis savaitėmis pradės priimti kalinius iš Švedijos. Prieš jų atvykimą čia vyko karjeros diena potencialiems darbuotojams. Kaip pažymė kalėjimo atstovai, susidomėjimas darbu pasirodė esas didelis, o personalo atranka vyksta greičiau nei planuota. Iki rugsėjo pabaigos Tartu kalėjime turėtų būti perkelta apie 100 kalinių iš Švedijos. Prancūzija paragino turistus kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Turizmo ministerija ir Žerondos departamentas pranešė, kad vandens ir oro kokybė regione vėl normalizavosi. Pasak jų, vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos, taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotys. Įsigaliojus ES direktyvai Lietuvoje nuo rugpjūčio gyventojai įgyja daugiau teisių ir galimybių reikalauti sugedusio buitinės technikos prietaiso ar telefono taisymo. Direktyvoje nustatyta, kad jei garantiniu laikotarpiu sugedus prekiai vartotojas pasirinks jos taisymą vietoj keitimo, įstatyminės garantijos terminas bus protestas dar vieneriems metams, be to gamintojai privalės užtikrinti gaminių taisymą per pagrįstą laikotarpį ir už pagrįstą kainą. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorės pavaduotoja Aida Gasiūnaitė Stavginskė nesako, kad tiek gamintojai, tiek pardavėjai įgyvendinti pokyčius turės būti pasirengę, mat kitame tarnyba jau planuoja patikrinimus.
1: Lietuvoje mes tų gamintojų turim tikrai mažai, todėl visi pardavėjai, kurie atsiveža prekes iš trečiųjų šalių, didžiausių elektrotechnikos gamintojai ten, tiesą sakant, prisima labai daug atsakomybių. Draudžiama taip projektuoti tuos įrenginius, kurie yra ir įtraukti į sąrašą taisytinų prekių. Tai visi šitie gaminiai turi būtent turėti atsarginės dalis už pagristą kainą tą 5 ar 10 metų laikotarpį priklausomai nuo produkto. Turi būti teikiama labai aiškiai informacija, kiek tai kainuotų ir kaip tai būtų užtikrinama būtent apie taisymą, draudžiama naudoti tam tikras sąlygas ir metodus, trukdančius Europos Sąjungoje tuos prietaisus pataisyti, nes ir taip kartais būdavo. Tos prekės, kurios bus įsigytos po įsigaliojimo šitos direktyvos ir atkeliaus ginčas, jau vartotojai pasirinkus teisę į taisymą, mes įjungsime šitas naujas nuostatas.
0: Nauji taisomumo reikalavimai ir garantijos pratesimas metams galioja skalbykliams, dulkių siurbliams, televizoriams, bei daliai elektrinių paspirtukų ir dviračių, telefonams, taip pat būtiniams patalpų šildytuvams ir panašiai. Lietuvoje šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra įdienojus nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos ir 4 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Taip džiaugsmingai, neskubėdamos prikeliavom prie legendų ir makaronų ir vėl šiandien pasikalbėsime apie įdomius dalykus.
2: Aš žinau, kažkaip galvoju, kad viskas yra susiję. Šiandien yra tavo vardadienis. Tada šalia mes radom, kad Paris arba Paryžius irgi švenčia savo vardadienį. Taip nusprendėm, kad čia yra idėja keliauti į Paryžių.
1: Taip.
2: O turbūt Paryžius ir mūsų tema irgi yra neatsiejami dalykai.
1: Taip, ir mūsų tema yra austrės. Austrės, tie moliuskai, apie kuriuos mes kalbame. Mm-hmm. Ir mes su Simona esame iš tų, kurios valgo ir patinka joms austrės, bet yra tikrai žmonių, kurie sako, viešpatiekai,
2: nu kodėl?
1: Sako, ar jūs čia tikrai tik tai dėl mados tą darot ir apsimetinėt, ar jums tikrai skanu? Tai aš galiu sąžininkai patvirtinti, man yra tikrai labai skanu, nežinau, nu tiesiog. Su atsteliu yra, net dabar seilės kaupėsi.
2: Žodžiu, aš prisimenu, kad buvau vieną kartą stintų kuri taip vyksta Palangoj. Ir, žodžiu, buvo ten tas kioskelis Austrių. Tai, žodžiu, žinok, aš taip pasidžiaugiau, nes buvo labai labai daug žmonių, kurie priėjo, sakė, aš pirmą kartą noriu paragauti, ragavo ir visai skanavo ir tikrai kažkaip nebuvo nei vieno, kuris sakė fui.
1: Taip, na, žinai, čia turbūt galvoje, ypatingai tų, kurie dar niekada neragavo, žinai, na, žiūrintas vaizdas, na, pripažinkim, gal ir keistokai atrodo, bet tikrai jeigu dar niekada nedrįsot, paragaukit, tikrai pamatysit, daugeliu iš jūsų patiks. Na, tai apie jas ir pasikalbėsim.
2: Kažkam koinės padovanosim.
1: Jeigu teisingai išnarpliosi čia mūsų žabangus. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Genutė.
1: Genutė, tai mėgsta austrės ar nelabai?
3: Žinokit, neragavau, kol kas neteko.
1: Oi, tai Genutė.
2: Laukia dar.
1: Kaip ten sako, žmogus visuomet yra jaunas tol, kol yra pirmų kartų. Mm-hmm. Tai va, prašom, jums radom dar vieną naują kartą. Gerai?
3: O, būtinai.
1: Susitarkim iki kitos skambučio, kad paragausit.
3: Būtinai.
1: Gerai, o dabar turim du teiginius, jums reikia išsiaiškinti, kuris yra teisingas, kuris ne.
2: Taigi, pasaulyje daugiausia austrių suvalgo prancūzai, Prancūzija.
1: O mano teiginys yra štai toks. Garsusis meilužis Giacomo Casanova kasdien su pusryčiam suvalgydavo po 50 ar netgi 60 austrių, kad palaikytų savo energiją.
3: Skamba gan įdomiai.
1: Įdomiai. Mhm.
3: Gal pasiliksiu vis dėlto prie pirmo.
1: Pirmas, sakot, yra teisingas. Genutė, ne, žinokit, vis dėlto Casanova pateisina savo vardą austrės, turbūt esą girdėjusi, kad yra labai,
3: labai
1: didelis ir afrodiziakas yra, taip,
2: taip. Jeigu, žinot, kaip, kad čia labai paprasta, tiesiog daugiausia pasaulyje suvalgo Kinija dėl milžiniškos populiacijos ir daug jie šiaip jūros gėrybių valgo, žodžiu, pati užaugina ir suvartoja apie 85-89% visų pasaulio austrių, bet visgi prancūzai yra tie, kurie vienam žmogui daugiausia austrių išeina.
1: Tai va, štai tokia, suvedžiojam Genutę, neatsakė teisingai, gerai, bet jūs dabar turite galimybę laimėti lietaus kojines, tai jeigu pasiruošę, galim, kaip sakant,
2: taip,
1: sveikintis. Labas rytas.
2: Alo.
1: Ne, žinok, nieko, nieks nesidaro.
2: Nieks nesidaro?
1: Nieks nesidaro.
2: Gerai, tuoj palauk, gal darysi. Sveiki. Pasidarė.
1: Labas rytas.
4: Labas.
1: Ko vardu?
4: Vytautas.
2: A, tik truputėlį gal tyliau radijum tuvą, kad galėtumėm gerai susikalbėti. Vytautai, ar esat ragavęs austrę?
4: Ne.
2: Nesat, nes bjauru ar nebuvo progos?
4: Nu, nebuvo faktiškai.
2: Mhm. Gerai, tai gal irgi palinkėsim pabandyti, paragauti ir, žodžiu, austrės yra žymimos numeriais. Numeriai ant austrių nurodo austrės dydį ir svorį. Tai kuo mažesnis numeris, tuo mažesnė ir austrė. Ar tiesa?
1: Taip ar ne?
4: Gal ne.
2: Nu ne, buvo mažesnis numeris, tuo austrė yra didesnė.
1: Tai tada, Vytautai, nors ir neragavęs austrių, klausykit, jūs šiandien kuo puikiausiai atsakėt viską, ką mums reikėjo žinoti ir sveikinam jūsų tuo, kad laimėjote lietaus kojines.
0: Legendos ir makaronai.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visamo sortimentai 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinei chemijai iki 50. Veleda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: Apie orus.
1: Mes turime, aš nežinau, kaip čia įvardinti sekretorių turbūt, kuris praneša, kad apie orus kalbėsim. Visuomet praneša žmogus, sako apie orus.
2: O oristas.
1: Oristas. Yra choristas ir yra oristas.
2: Taip, ir Danutė buvo užėjusi, sakė, žinokit, atsinaujino prognozės merginos, tai mes norime ir su jumis pasidalinti. Šiandien kai kur, sinoptikai sako, trumpas lietus, per kūnyje temperatūra nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Nu, žodžiu, dėl karščio nieks nepasikeitė, kaip suprantu. Vilniuje tiesa atvėso laipsnių, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžė bus ne 30, o 29. Ar labai nusiminiai?
1: Labai. Ypač, kai turiu dirbti, žinok, tai man atrodo, kad...
2: Nu va, bedutė. Kaune bus 32, Klaipėdoje 27 karščio.
1: Karščio, o kai Klaipėdoje tai 27 yra fantastiškas karštis. Klausykit, pajūrys, laikykit ten atidengtą dangų be jokio lietaus. Gerai. Ir gero ryto likit kartu. Būkit laimingi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.

0: viskas. Baigiam.
1: Tai yra viskas.
0: Taip, tai yra viskas. Ir ačiū visiems, ir ačiū už sveikinimus.
1: Aš tau sakysiu ir ačiū Dievui.
0: Nežino, kažkaip, ką žinau, faina, mes čia taip fainiai bendravom, žinai, toksai, va taip laikas eina, atrodo, net tikrai. Nesuprasi, kaip čia kas vyksta.
1: Labai greitai.
0: Bet gerai, mes dar turėsim tikrai laiko, dar pabūti ir dar kita visą savaitę, dar šitos visą savaitės dienos liko.
1: Tikiuosi, kažkaip neatsibosim, bet viskas, bet gal ir gerai, žinai, kad taip gero po truputį,
0: taip, sakoma. Epizodais tokiai, žinai, taip. Kad, kaip sakant, nepriprastumėm ir po to, kaip su, nepersistengtumėm jau.
1: Nepersisotintumėm taip, viso jie, to taip. Skanumo.
0: Taip, bet jūs irgi turite galimybę padėkoti kažkam už kažkam. 1-823, laukiam jūsų skambučių. Aš dėkoju jums visiems ir už sveikinimus, ir už gerą nuotaiką, ir už humorą, ir už tai, kad jūs aktyviai skambinate mums, dalyvaujate ir klausose įvairiausios ir žaidimuose. Ačiū tau, Simona, kad tu puoši mūsų irgi eterį čia atėjusi. Nu, žodžiu, labai faina.
1: Aš tik veidrodis atspindžiu, ką prieš save matau, žinai. Ačiū ir tau, kad mane taip šiltai priėmiai ir leidi čia man netgi pakalbėti kartais. Tai mes norime jūsų dabar paprašyti, kad jūs paskambintumėte 1-823.
0: Taip, ir padėkotumėt. Aš dėkoju mūsų dar ekspertai Beatričiai, kuri skambina kaip tik dabar eterio metu,
1: taip.
0: Norėdama pakalbėti.
1: Žinai, pavyzdžiui, mes su mano pusės ir turim tokį, tarsi, nežinau, kažkokią telepatinę galią, visada vienu metu skambinam mano mamai, žinai.
0: Wow, yes.
1: Nes, nu tai va, tai čia, pavyzdžiui, ir šitas žmogus, kur tik eterį taip skambina.
0: Taip. Jaučia, kada mes, žinai, tą energiją kitą skleidžiam, turbūt, žinai. Taip, bet žinok, šiandien, kaip suprantu, su padėkom yra...
1: Labai gerai, nes tiek daug padėkot žmonės neišsirenka.
0: Neišsirenka, kam ir
1: taip,
0: už ką.
1: Taip, tai, už viską dėkojam, aš dėkoju, tau dabar prisiminiau tą dainą, žinai.
0: Taip, Iglės. Alio, labas rytas.
2: Labas diena.
0: Ko vardu?
2: Daiva.
0: Na, Daiva, dėkokit iš širdies plačiai.
2: Iš širdies dėkoju savo šeimos gydytojui Gintautui Masevičiui.
0: Kuriame čia mieste Gintautas
2: dirba? Akmenės rajono Pakelės seniūnijoje.
0: Ačiū gydytojui. Taip.
2: Geros dienos, ačiū jums.
0: Ačiū jums taip pat geros dienos. Va, klausykit, gydytojai sulaukė padėkos. Man atrodo, vieni labiausiai sulaukiančių žmonių padėkų, tai yra mūsų gydytojai. Tikrai ačiū jiems už gerą sveikatą, už tai, kad rūpinasi. O mes jūs paliekame su sena gera daina ir jeigu kartais kažko gyvenime jums pritrūksta, išgalvokit. Viskas yra paprasta.
1: Iki ryt.
0: Ate.
3: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Sibė, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad dvišalių santykių su Kinija normalizavimas nereiškia, jog Lietuva ketina paminti savo vertybinę užsienio politiką ir pabrėžia techninio lygio pokalbių su Pekinu. Kaip verslo žinioms sakė Lietuvos diplomatijos vadovas, tam, kad Kinijai keltume ir sudėtingus klausimus, pavyzdžiui, Pekino paramos Rusijai, turime turėti per kur tai padaryti. Tuo metu vakarų Rusijoje Voronežo srityje pradėtas dislokuoti Šiaurės Korėjos raketinis dalinys, kuris greičiausia gali būti aprūpintas bent 120 balistinių raketų ir 6 paleidimo platformomis skirtomis smūgiams prieš Ukrainą. Apie tai agentūrai Reuters pranešė Ukrainos karinės žvalgybos atstovas, žinoma, kad nuo 2023 pabaigos Rusija paleido į Ukrainą 10 Šiaurės Korėjos balistinių raketų, tačiau Šiaurės Korėjos raketinių pajėgų dislokavimas taps dar platesnių karinių bendradarbiavimų tarp Maskvos ir Pchenjano. Rumunijoje užfiksuotas dar vienas incidentas su meškomis maisto ieškojęs plėšrūnas įsibrovė į stovintį automobilį. Incidentas buvo nufilmuotas iš kito pro šalį važiavusio automobilio. Laimė incidentas

0: Tuo metu automobilyje žmonių nebuvo, todėl niekas nenukentėjo. Kaip pranešama, automobilį šalia kelyje buvo palikę užsienio turistai, išėję pasivaikščioti į kalnus. Rumunijos rudųjų lokių populiacija yra gausiausia Europoje. Lietuvoje lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba vis dažniau sulaukia skundų dėl įmonių ir įstaigų atsisakymo teikti paslaugas ar įleisti neįgaliuosius su jais lydinčiais šunimis pagalbininkais. Lygių galimybių kontrolieriaus teisininkė Žemina Survilė visgi sako, kad teisės aktuose yra likęs neaiškumas, kokiais atvejais įsileisti žmogų su šunimi pagalbininku turėtų gydymo įstaigos.
1: Na, būna tokios patalpos, kurios yra dezinfekuotos ir čia jau kyla problema, čia jau galbūt turėtų jau kitos institucijos aprašyti šitą situaciją ir teikti kažkokias rekomendacijas, kaip tokiu atveju turėtų būti aptarnaujami asmenys, kuriems yra būtina šuns pagalbininko buvimas šalia ir tai yra, na, kompleksiška problema šiuo metu. Kiek žinau, gal netgi iš principo nereglamentuota iš tiesų, bet šiaip iš principo tai taip, teatrai, kavinės, parduotuvės turėtų įsileisti asmenis su šunimis pagalbininkai. Paslaugų teikėjai iš principo negalėtų atsisakyti suteikti paslaugas vien dėl to, kad asmenis su negalia lydi šuo pagalbininkas. Nebent egzistuotų kažkokios objektyvios priežastys, na, tarkim, kažkokia alergija šunims ir taip toliau.
0: Šiomis dienomis lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pripažino, kad Bolt vairuotojas diskriminavo moterį, kai atsisakė ją vežti su šunimi pagalbininku. Vairuotojas tarnybai aiškino, kad šuns nevežė dėl alergijos. Teisininkų teigimu atsisakymą vežti klientę dėl turimos alergijos šunims išties galima traktuoti kaip pateisinančią aplinkybę, tačiau šiuo atveju lygių galimybių pažeidimas buvo nustatytas dėl netinkamo Bolt atstovo bendravimo vairuotojui skirtas įspėjimas. Šiandien kai kur Lietuvoje numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labas rytas, Lietaus klausytojai, labas rytas, Mariau, ar matai kiek valandų?
1: Labas rytas, 10 valandų, 10 minučių, o ką?
0: Nieko, patikslinkim mūsų klausytojų, kuris galbūt dabar, pavyzdžiui, miške renka grybus ir klauso mūsų telefono pagalbą.
1: Visko gali būti. Sako, į mišką einant visą laiką reikia pasirūpinti, kad jūsų telefonas būtų pilnai pakrautas.
0: Nu,
1: jeigu čia pasiklysi, jeigu pasimesi, jeigu nerasi kelio, kad būtų ir žemėlapį ir paskambint galėtum, tai aišku, galima klausyti ir Lietuvą.
0: O kaip anksčiau žmonės darydavo, kai telefonų nebūdavo?
1: Pasiklysdavo.
0: Ir?
1: Ir kažkaip arba rasdavo kelią, arba nerasdavo.
0: Ai.
1: Likdavo miške.
0: Ai.
1: Taip atsirado miškiniai.
0: Taip. Gerai, kaip pailsėjai?
1: Gerai, šilta, gera.
0: Šilta.
1: Taip.
0: Bus karšta šiandien?
1: Žinau, kad bus karšta, po to bus šiek tiek vėsiau ir kaip pasidarys šiek tiek vėsiau, vėl visi verks, kad nėra vasaros.
0: Nu, teisingai. Gerai, bet mes sugrįžkim prie to, kad tos vasarėlės netiek daug ir beliko.
1: Baisu pagalvoti, bet iš tikrųjų taip prasidėjo paskutinis vasaros mėnuo, jau yra rugpjūčio 5 diena ir ko gero visi, kurie turi moksleivinio amžiaus vaikų,
0: taip,
1: jau pradeda galvoti apie rugsėjo 1 ir apie, kaip reikia tuos vaikus į mokyklas ruošti.
0: Visiškai teisingai, aš esu viena iš tų, kuri jau yra spaudžiama, man vakar mama paskambino, sako, ar tu užregistravai sūnų, žodžiu, reikia patikrinti dar ir vaikus prieš mokyklą, žodžiu, praeiti visą tą techniką. Ne apžiūra vaikam.
1: Ta prasme, vaikams reikia techninę pradinę.
0: Nu,
1: aš nežinau.
0: Taip, reikia visą laiką patikrinti sveikatą, svoris, ūgis, akys, dantys, nu taip. Žodžiu, nes kitaip tu negali, nu, lankyti.
1: Vienas baisiausių dalykų iš mokyklos, kuriuos atsimenu, tai būdavo, kad tais laikais, kai aš mokiausi, mokykloje būdavo... Tuo metu vadinosi stomatologinis kabinetas.
0: Taip.
1: Ir vaikus kviesdavo į tą kabinetą ir ten grėždavo dantį ir tai darydavo labai skausmingai, labai baisiai, nes nebuvo jokių nuskausminamų priemonių. Įsivaizduoju dabar, tau taisytų dantis visai be nuskausminamų.
0: Nežinau, nenoriu net apie tai pagalvoti. Iškart net,
1: o mes
0: net silpna daros, bet iš tikrųjų tokioj kančiai pragyvenu.
1: Absoliučiai.
0: Dabar supratau, kodėl tu toks tvirtas ir užgrūdintas žmogus.
1: Mano karta taip, žinok, išgyvena tik stipriausiai.
0: Šiaip taip. Gerai, tai mes šiandieną norime jūsų paklausti ne tik, žodžiu, kiek kainuoja ir ne kiek kainuoja, ar
1: nežinau, kaip čia... Artėjant mokslo metams, ar moksleivio paruošimas mokyklai labai jums plėšo piniginę?
0: Ar ne? Ar jūs, kaip sakyt, ar jūs susitaikę esat su to, kad reikia, nu ir vis tiek kažkaip tai iš paskutiniųjų tuos vaikus leidžiate į mokyklą?
1: Tai kreipiamės į tuos, kurie turi vaikų, kurie eis į mokyklą, o galbūt jūs esate seneliai ir irgi informuoti apie tai, kaip viskas vyks, gal dalyvaujat netgi apipirkime, gal jūsų pareiga yra nupirkti naują kuprinę.
0: Taip. Tai žodžiu, vat, apie tas kainas, nes parduotuvių lentynose jau yra, aš pati atkreipiu dėmesį, jau atsiradusios yra kanceliarinės prekės, kuprinės, pieštukai, rašikliukai ir kuo toliau to jų daugės.
1: Taip.
0: Tai žodžiu, apie tas kainas ir apskritai, kiek kainuoja vaiką išleisti į mokyklą. Beje, čia aš galvoju, kad labai svarbu paminėti, kad tie, kurie bus pirmokėliai, tai čia investicijos bus dar didesnės, todėl kad jiems reikia visko supirkti nuo nulio.
1: Taip.
0: Pavyzdžiui, mano sūnui, aš dar vat netikrinau, bet man atrodo, šiais metais kuprinė dar turėtų tikti, tai aš jau turėčiau sutaupyti ant kuprinės, jeigu taip galima įsireikšti. Okay. Bet vat jeigu pirmokėlis...
1: Kiek vaikiška kuprinė kainuoja?
0: Nu, žinok,
1: bet gali būti ten ir labai brangiai.
0: Žinok, jeigu gera ir ypatingai, pavyzdžiui, jeigu nori, kad tavo...
1: Tokia jau padori.
0: Nu, žinok, aš mokėjau virš 100 eurų. Virš 100 eurų,
1: Nepigė.
0: Bet aišku, ir laikė, žinok, 2 metus, man atrodo, gerus.
1: Tik tai 2 metus.
0: Nu, 2 metus, taip.
1: Maniškiai, tai kupriniai turbūt kokie jau mažiausiai 8 ir ne visko mačiusi gyvenime, bet vis dar gyva.
0: Vis dar gyva. Nu, tai tu ne pirmokas.
1: Nu,
0: ir ne antrokas.
1: Tiesa.
0: Taip.
1: Gerai, tai... mums jau yra skambinančių vieną žmogų, galbūt pradžiai trumpai pakalbėkime.
0: Pabandykim, taip. Pažiūrėkim, ką papasakos. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
2: Sveiki.
0: Ko vardu?
2: Ieva,
0: jūs turite vaikučių, kuriuos reikės...
2: Neturiu, bet mano mama yra mokytoja. Aš galiu pasakyti, kiek kainuoja išleisti pirmoką.
1: Gerai,
2: sakykite. 3,5 nėra šansų.
1: Kiek?
2: Be pratybų. Be 3,5 šimta.
1: Be 3...
2: Nes reikia uniformas, reikia ir uniformas, viską. Nu, pirmokam yra ką veikti, nors duoda tos... Vadinamus pirmoko krepšelius, bet labai jau brangu.
1: Tai žiūrėkite, tai minimum yra 300 eurų, bet gali būti ir brangiau.
0: Tai, kad aš suprantu, kad ir daugiau, bet čia, kaip sakot, be pratybų, nes dargi reikia ir pratybos supirkti, ar ne?
2: Taip, ir mokėlėm pratybos, uniformą kažkaip apie 100.
1: Okei, tai aš taip skaičiuoju, iš viso, jeigu viskas su pliusavos, tai čia bus ir visi 500.
0: Tai ir daugiau, žinok.
2: Plius minus, taip.
1: Supratau.
0: O tai, gerai, ačiū labai.
1: Ačiū jums labai, dėkui.
0: Aš galvoju, vat labai gražų tašką mums padėjo, pradžią padėjo šitą mūsų klausytoją pasakydama, kad pinigėlių, kaip sakant, tikrai teks turėti nemažai. Žodžiu, šiandieną apie tai ir pakalbėsim, sugrįšim prie šitos temos po keletos kūrinių.
3: eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
5: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
4: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
5: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
4: Kaip?
5: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
6: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnės kainas. Moki veži.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Grįžtame į mūsų Lietuvos studiją, kur šiandieną jūsų klausime. Artėja, tiesą sakant, nenumaldomai rugsėjo pirmoji. Aš apskritai galvoju, kai mes įžengėm į rugpjūčio mėnesį, man prasideda galvos skausmas, nes reikia apipirkti vaikus, reikia viską sužiūrėti, o kai nueini į parduotuvę ir pamatai kokios kainos, tada pasidaro dar silpniau.
1: Beje, rugsėjo mėnesį bus dar vienas labai ypatinga data.
0: Kokiegi?
1: Bus metai, kaip mes dirbom su tavim laidoje. Jo.
0: Taip. Aš vesim kaip nors?
1: Nežinau.
0: Gerai.
1: Žiūrėk, laiškai, turime laiškų laiškučių. Gyvename, iš Danijos, įdomu bus palyginti.
0: Gerai, aha.
1: Gyvename Danijoje, vaikas eis į 8 klasę, kitą savaitę prasideda mokslo metai ir aš neišleisiu nieko. Siūliau nors naują kuprinę nupirkti, bet sakė, kad gerai tą, kurią turi. Priemonės taip pat nuo praeitų metų. Jokių pratybų nėra. Viskas vaikas atšviesta ir susekta. Vienintelės mūsų išlaidos 30 eurų į pusmetį į klasės fondą. Ir tai tie pinigėliai išleidžiami vaikų pramogoms ir kelionėms.
0: Nu va, aš žinok, beje girdėjus, esu man vieni lietuviai yra pasakoję, kad Švedijoje irgi ten kažkaip yra taip, kad mokyklos labai daug duoda pačios, kad labai nu, ten beveik nieko pirkti nereikia. Nežinau, kiek ten tos tiesos.
1: Pakalbinkim vieną žmogų.
0: Turim skambinančių, tai pasisveikinkim. Labą rytą.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Marius.
0: Mariau, galiu paklausti, kiek vaikų turit?
2: Vieną.
0: Kelintokas bus jūsų vaikas?
2: Šeštokas.
0: Ir dabar jau esat pasiskaičiavę, kiek kainuos jums jį išleisti šiais metais į mokyklą?
2: Manau, kad taip, plus 300-400 eurų, bet aš norėjau pasakyti, kad tai priklauso nuo to, kokiam stadijai vaikas yra. Jeigu būna tie metai tokie tarp 12 ir 14, tai jisai, tie patys daiktai praktiškai netinka, nes per pusę metų vaikas labai išsistebė. O jau toks amžius, kai vaikas šiek tiek sustoja. Tai va, būna, kad 2-3 metus gali eiti su tais praktiškai pačiais rūbais ir su tą pačią kuprinį, jeigu geros kokybės nupirki.
0: Taip.
2: O draugas grįžo prie tais metais iš Amerikos, jisai turi 2 vaikus ir jam kainavo, dar priklauso nuo kokią miestą, tarkim, jeigu didmestį gyveni ir mažesnė miestė, tai Kaune jam į kažkokią ten gimnaziją su visom rūbais, su visko kainavo 1,5 tūkstančio eurų pirmą kartą iš Amerikos grįžusis vaikus išleisti į mokyklą.
0: Wow. Du vaikus, 1,5 tūkstančio eurų.
1: Tai, taip grubiai po 700 eurų vaikui, 700 pėm.
0: Supratau. Gerai, Mariau, ačiū labai už skambutį.
1: Dar vienas laiškelis, sveikiu, esu Vytautas. Mano nuomonė, paruošti pirmoką Lietuvoje kainuoja, čia nuomonė, ar jūs taip žinote? Gerai. Kainuoja 300-400 eurų, kita moksleivė 200-250 eurų. Man atrodo, užsienyje šios kainos yra didesnės. Šios kainos man neplėšo piniginės, bet kažkaip dar prašo Vytautas, bet aš turiu pirkti naujas dalis automobilių Tesla Model 3, kuris yra daužtas.
0: Tai parašė?
1: Tai parašė. Tai, nes, tai gal suprask, kas iš tikrųjų plėšo kišenę. Dalis daužta
0: Teslai. Bet aš nežinau, aš manau, kad tikrai brangiau kainuoja. Nes aš leidau savo sūnų ir tikrai man kainavo gerokai
1: žiūrėk,
0: daugiau.
1: Apie Švediją dar. Gyvename Švedijoje ir vaikams jokių pratybų, kanceliarinių priemonių ir pietų pirkti nereikia.
0: Aš sakiau.
1: Bet kokio amžiaus. Vaikams suteikimi mokykliniai kompiuteriai, pieštukai ir panašiai. Tik kupriniai yra pranga, lauko, sporto nėra uniformų. Labai gaila, kad mūsų Lietuva negali tai padaryti. Parašė mums Edita. Ačiū.
0: Aš atsakau, aš apie Švediją tą esu girdėjus, nes aš pati man teko svečiuoti Švedijoje ir lietuviai gyvenantys ten, kaip tik ir pasakojo, kad tai iš tikrųjų, sakykime, taip.
1: Žiūrėkit, Skandinavija yra Skandinavija.
0: Na, taip.
1: Įdomu, jeigu kas parašytų, pavyzdžiui, iš Ispanijos mums.
0: Kokia ten situacija,
1: ne? Kokia ten situacija.
0: Taip.
1: Iš Vokietijos. Taip.
0: Tai žodžiu, štai tokia tema mes šiandieną kalbame, skaičiuojame tos krepšelius, kiek tėveliams reikės atsekti tų pinigėlių, norint išleisti vaikus į mokyklą. Žinai, dar kai tu turi vieną vaiką, yra vienaip, bet kai tu turi du ar tris.
1: O jeigu penkis? Tai gerai, mes lauksime jūsų skambučių, dar šią temą po kelių kūrinių pasišnekėsim. Taip pat, jeigu jums patogiau, galite rašyti eteris@lietus.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
7: Paskaityk, ką ten rašo.
8: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
7: pala,
8: skiriama...
7: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
9: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Grįžtame į mūsų Lietuvos studiją, kurioje man, žinok, Mario, galvelė skauda. Skauda, neskaičiuoju, kiek reikės man pinigėlių.
1: Bet tai aš daugiau vaistų nuo galvos.
0: Nepadeda.
1: Ne?
0: Du matai, tokią temą užkabinam, kad
1: na, gerai.
0: Iškart man spaudimą sukilo.
1: Gerai.
0: Tai žodžiu, 1823, toks mūsų studijos telefono numeris. Šiandieną jūsų klausime, kiek jums kainuos išleisti vaikus į mokyklą. Ar jau pradėjote skaičiuoti?
1: Taip.
0: Galbūt, nežinau, gal jau atidarėte spintas, ištraukėte senus. Aš taip, pavyzdžiui, žinok, iš tikrųjų, visai nesenai ištraukiau sūnaus mokyklinį džemperį, sakykim taip. Ir žiūrėjau, ar rankovės trumpus, ar netrumpus.
1: Ai, teisingi, tai reikės, nu, vaikai auga, taip.
0: Ir žinom, va, čia gerai pasakė prieš tai skambinęs klausytojas, Marius, jei neklystu, kad iš tikrųjų yra tas amžius, kur tai, kai taip stip, nu, tarpusne, taip auga, kad niekas nebetinka. Tai žinok, aš esu va tam dabar režime, kur viską reikės pirkti.
1: Beje, aš pažiūrėjau, kaip iš įklausimą atsakinėja mūsų puslapyje žmonės, tai, kad brangu bus, pasakė 70%, taip. Kad nebrangu 30%.
0: Nu gerai, pažiūrėkim, ką pasakys mums skambinantieji. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
2: Labą rytą.
0: Ko vardu?
2: Bus Jonika.
0: Sakykit, aha, taip.
2: Turiu vieną berniuką, jam 17 metų, tai dabar jau kaip ir brangokai būtų, bet aš nesamėjau, kaip ir jūs sakėt, mes gyvenam Danijoj.
1: Taip.
2: Tai nekainavo nieko, vieną paprastą testuką ir trintuką.
0: Ir viskas.
2: Ir viskas.
0: O visa kita suteikia mokykla, kaip suprantu, ar ne?
2: Visa kita duoda mokykla, jo ir kompiuteriai, jeigu reikia, aiškiai, jis turi savo, nes patogiau, bet visa kita duoda mokykla.
0: Va taip.
2: Nereikia rūpintis jokių priemonių.
1: Bet tai gal jūs leidžiate į mokamą mokyklą, gal ten jūs už pačius mokslus sumokat?
2: Ne, žinokit, nuo pat mažens taip yra iš tikrųjų, nuo pat trečios klasės, kaip ir pradėjai. Nesam nieko pirkę, jokių ten rinkliavų mokėję mokyklos.
1: Nu gerai, aš dabar kaip lietuvis gyvenantis Lietuvoje pabandysiu pasikabinėti. Bet šiaip Danijoje labai brangu, žinokit. Šiaip Danijoje siaubingos kainos.
2: Nu, žinokit, prieš kokį 10 metų būčiau tikrai sakęs tikrai tai.
0: O dabar jau
2: sakai? Mes važiuodavom, veždavom maistą, viską veždavom į Daniją. Šiai vežam mamai atgal skalbimo priemonės ir visokį sūkio reikalą.
1: O nuvažiavus į Palangą vasarą, ko gero pamačius šaltibarščių kainą, sakote, nu, žinokit, Danijai ne taip ir brangu.
0: Ne taip ir brangu.
2: Gal ne taip ir norim, kai šaltibarščių pasidaryti.
0: Suprato.
1: Taip.
0: Gerai, ačiū labai už skambutį. Ačiū labai,
1: dėkui. Na, dar turim, pakambinti.
0: Taip. Labą rytą, kas man paskambino?
1: Sveiki.
0: Klausom jūsų. Alio. Kalbėkite telefono ragelį.
1: Alio, klausom jūsų, jūs eteryje.
0: Jau eteryje. Girdim, kad važiuoja.
1: Atrodo, žmogus prisiskambino ir pas nesuprato, kad taip, jau taip. Galėjo kalbėti.
0: Gaila,
1: pražipsojame.
0: Nu, ką padarysi? Tai va, žodžiu, aš galvoju, kad tokią temelę mes šiandien palietėme. Aš manau, kad galbūt net prie jos dar kažkada ir grįšime. Ar tiejant jau tą rugsėjo pirmąjį, nežinau, galvoju, gal kažką dar sumastysim apie tai. Bet man atrodo, kad mes tėveliai esam visą laiką protingi ir šitai visai rugsėjo karštiniai ruošiamės iš anksto.
1: Tai kiek turėtų kainuoti šaltibarščiai Palangoj? Iki 5 eurų.
0: Nu, aš manau, kad iki 5 eurų.
1: Iki 5.
0: Iki 5. Nu, žinok, aš esu beje mačius, kažkas dalinosi, kad 9 mokėjo. Tai aš sakiau, nu tai čia yra kosmosas.
1: Wow.
0: Nebent ten, nežinau, auksiniam bliūdė.
1: Bet gal ten litras?
0: Nu, nemanau. Ne.
1: Tai iki 5. Gerai, iki 5. Sutarėm ir tai.
0: Gerai, ačiū. Štai tokia buvo tema, o mūsų laida dar tikrai tęsis. Bus daug klegesių, džiaugsmo ir nuostabių dainų.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visa šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakos.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Švežia viščiukų brolerių filė Walden 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
7: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.
0: Su Lietuvi.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija praėjusią naktį paleido 28 raketas į Kijevą ir ne vienos nepavyko numušti. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis šiandien paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinės oro gynybos priemonių. Rusijos smūgiams praėjusią naktį nusinešus bent 17 gyvybių ir dar kelias dešimtis žmonių sužeidus. Tuo metu Rusijoje Voronežo srityje pradėtas dislokuoti Šiaurės Korėjos raketinis dalinys, kuris greičiausia gali būti aprūpintas bent 120 balistinių raketų ir 6 paleidimo platformomis skirtomis smūgiams prieš Ukrainą. Apie tai agentūrai Reuters pranešė Ukrainos karinės žvalgybos atstovas. Žinoma, kad nuo 2023 pabaigos Rusija paleido į Ukrainą 10 Šiaurės Korėjos balistinių raketų, tačiau Šiaurės Korėjos raketinių pajėgų dislokavimas taps dar platesnių karinių bendradarbiavimų tarp Maskvos ir Pchenjano. Lietuvoje net institucijos pasirodo negali pasakyti, kad žino realų oro taršos mastą, nes jai fiksuoti ypač trūksta stotelių. Dabar veikia 17 stotelių tinklas, tačiau ekspertai sako, kad to negana siekiant išties sistemiškai sekti sveikatai pavojingų taršalų koncentraciją ore, imtis priemonių taršai mažinti ir informuoti gyventojus. Pavyzdžiui, dar gegužė Baltarusijos miškų gaisrams priartėjus prie sienos su Lietuva, gyventojai skundėsi dūmais ir jaučiamu kvapu. Tačiau aplinkos apsaugos agentūros stotelės taršos nefiksavo, nes artimiausia matavimo stotelė buvo per toli. Meteorologas Gytis Valaikas sako, kad išties problema yra opi ir stotelių reikėtų daugiau.
1: Bent jau prie arčiau tos Karaliaučiaus srities, Kaliningrado srities būtų stebima ta tarša, kadangi iš esmės kiekvieną pavasarį, jeigu tas pavasaris sausas, žolė dega, niekas jos negesina, tie dūmai eina į visas pusės, tiek jiem patiem, tiek ir į Lietuvą, ir į Lenkiją sklinda, ir kartais atrodo,

0: To ateitie dūmai, na, nors būtų neprošaltų, turėtų kažkokią informaciją, ar ten tas oras blogas, geras, kiek ten tų dalelių.
1: Savo ruožtu aplinkos apsaugos agentūra sako, kad agentūros stotelių tinklas atitinka minimalius reikalavimus, tačiau vis tik pripažįsta, kad oro taršos matavimo sistema turėtų būti plečiama. Iki 2030 metų agentūra ketina įsteigti tik vieną papildomą oro taršos matavimo stotį Marijampolėje. Dėl sausros nusekus vandens lygiui Dunojuje antroje pagal ilgį Europos upėje tapo matomi dešimtis joje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio ir elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės jau imasi priemonių elektrai taupyti. Lietuvoje šiandien kai kur tikėtinas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra 27-33 laipsniai karščio. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra naktį nuo 16 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakariniame šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min, dabar 11 valandų ir 3 minutės. We'll be right back.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Pratesimas.
2: 11:10 Lietuvoje, Lietaus eteryje, laida Viskas bus gerai ir mes jūs kviečiame į žaidimo pratesimą. Žaidimo rėmėjas Biofarmacija, prizas Magnum Rex, natūralios kilmės iš negyvosios jūros vandens gauto magnio bis glicinato maisto papildų linija. Po įtempto žaidimo svarbu pasirūpinti organizmo atsistatymu.
1: Visiškai pritariu kiekvienam tavo ištartam žodžiui. Paskambinkite numeriu 1823, pratęskite dainą reikiamais žodžiais ir šis nuostabus prizas, maisto papildų linija. Iš kart keliaus pas jūs, taip.
2: Alio, laba diena.
3: Alio,
2: laba diena. Laba, kuo jūs vardu?
3: Luknė.
2: Luknė, malonu.
1: Luknė, kiek tau metų?
3: 7,5.
1: Oi, tai tu jau labai didelė.
2: Luknė, aš pagroju iškarpą iš dainos, kai dainos sustos, tau reikia pratęsti vieną eilutę, gerai?
3: Gerai.
2: Gerai, bandom.
4: Aš
2: o kaip toliau? Aha.
1: Kaip ten toliau?
2: Ar bus pratesimas, Luknė?
3: Nebus.
2: Gaila, bandy kitą kartą. Ačiū už skambutį. Kitą žmogų pakalbinsim. Alio, laba diena. Alio. Och, dingo pašnekovas mūsų, kažkas atsijungė. Alio, laba diena.
5: Labadiena.
2: Kuo vardu?
5: Jurgita.
2: Jurgita, labai blogai jūs girdime, bet tikiuosi išgirsime jūsų teisingą atsakymą. Ar priminti iškarpą?
5: Taip, galės priminti.
2: Gerai, klausom dar kartelį.
4: Aš love your meilės, nekankink, paklydusią sielą moramį.
2: O kaip toliau?
5: Aš nebijau paklyst kažkaip.
2: Ne.
1: Ne taip.
2: Ne taip.
5: Gal gali dar?
2: Ne, vienam žmogui vienas pasiklausimas.
5: Gerai, tada supratau visą.
2: Gerai, ačiū jums, kad pabandėt. Dar vieną žmogų kalbiname.
1: Žiūrėk, atrodo, kad bus lengva užduotis, o kažkaip sunkiai.
2: Alio.
1: Klausom jūsų.
2: Sveiki, ko vardu?
6: Sveiki, Nijolė.
1: Nijolė, gal jau žinot iš karto, kaip ten yra?
6: Jeigu galima paklausyti.
2: Aišku, žinoma, galima. Žinoma. Klausom dar kartelį.
4: Aš love your meilės, nekankink, paklydusią sielą moramį.
2: Ir kaip toliau?
6: Man atrodo, aš pasiduodu tau, laikyk mane arčiau.
2: Ir viskas.
1: Ir pavyko, ir taip ir...
2: Aš pasiduodu tau, laikyk mane arčiau. Sveikiname jūs, dėl prizo mes su jumis susieksime SMS žinute.
1: Taip.
2: Dėkui, kad dalyvavote, prizas jūsų.
1: Na, sveikinam, taip.
2: Norime visiems dar kartelį papasakoti apie Magnum Rex, tai yra magnio bis glicinato maisto papildų linija be pridėtinių organizmų nereikalingų priedų. Be konservantų, be stabilizatorių ar saldiklių.
1: Taip, magnio bis glicinatas pasižymi geru pasisavinimu, nedirgina virškinimo sistemos, tad tinka net jautresniam skrandžiui. Magnis padeda palaikyti normalią nervų ir raumenų veiklą, energijos apykaitą, psichologinę funkciją, va čia man labai būtų gerai, bei sumažinti nuovargį. Biofarmacija Magnus Rex linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse biofarmacija.eu arba fizinėse biofarmacija wellness parduotuvėse Vilniuje Ogmios mieste, Verkių gatvė 29F ir Klaipėdoje Taikos prospektas 80 ir Turgaus aikštė 14.
2: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
3: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: apkalbame, tai ką apkalba kiti žmonės?
1: Nu, ne, ir apkalbam ir šiaip papasakojam, ką sužinom naujienų.
0: Kažkokių,
1: taip, ir tiesą sakant, žinok, aš šiandien pamačiau straipsnį žmonės.lt portale, bet kaip tik vakar mačiau beje ir tą storiuką, arba nežinau, ar tą video socialiniuose tinkluose. Taip. Ir aš čia kalbu apie Queens of Roses vieną iš narių, tai yra Akvilė Kiselienė. Nežinau, ar žinot ar ne, bet Akvilė laukėsi antrojo vaikelio. Ir čia jinai iš tiesų pasidalino tiesiog savo socialiniuose tinkluose, kad tie pirmieji laukimo mėnesiai ne visada būna tokie džiaugsmingi ir, sakykime, su kokiais tais vargeliais tenka toms būsimoms mamytėms susidurti. Aha. Tai žodžiu, iš tikrųjų dažnai mes nupiešėm, kad aš... Neštumas taip, jis yra pats nuostabiausias periodas, ar ne, sakykim, bet su kokiais sunkumais tos mamos susiduria, ne visi išdrįsta kalbėti, o Akvilė, na, pasidalino, kad ją ir pykino, ir kad tikrai teko praleisti ir ligoninėje nemažai laiko. Nu, bet aš suprantu, kad dabar viskas jau susitvarkė ir su džiaugsmu ji laukia antrojo vaikelio atėjimo, tai žodžiu, aš tikrai labai labai noriu palinkėti Akvilei stiprybės ir ypatingai, žinai, ką reiškia, kai tu per to, aš tiesą sakant, vat per tokius karščius irgi vaikščiau su didžiuliu pilvu. Žinau, ką reiškia, kai karšta. Nu, žinok, sunku koka, tikrai.
0: Jo. Tuo tarpu, Zvonkus.
1: Nagi.
0: Išdikauja.
1: Deividuksas. Kaip tik, žinok, savaitgalį bendravau aš su jais.
0: Buvo vienam koncerte ir jisai nusprendė padainuoti legendinę Džordanos Butkojas dainą Nemylėjau tavęs.
1: Aha, ir kas?
0: Ir kažkaip jau taip atsitiko, kad tame koncerte buvo ir Katažina.
1: Aha.
0: Ir jisai pamatė Katažiną prie scenos.
1: Ir?
0: Ir sako, o šitą dainą skiriu savo žmonai.
1: Ir pradėjo
0: dinot Nemylėjau tavęs. Įsivaizduoji? Katažina, neiškelnus pirta irgi, priejo prie scenos, sako, dokš mikrofoną. Paėmė mikrofoną ir atgal jai mirgi sako, Nemylėjau tavęs.
1: Šitaip pat, ar ne?
0: Ir žodžiu gavosi taip pat išėjo šeimininis duetas.
1: Kurie dainuoja, kad nemyli vienas
0: kito. Tai. Nu, bet žinai,
1: ne,
0: čia
1: pokštas.
0: Čia taip pat, kaip pradžioje su Agne dainavo verksi tu, aš tau minusą dedu, iš tikrųjų visai neblogai sutarė gyventi.
1: Šiaip tai, iš tikrųjų, netgi gerai labai, man atrodo.
0: Tai va,
1: jo, čia žinokit, juokeliai tūkyje. Tūkyje juokeliai.
0: Taip.
1: Mes irgi su Mariu matom, ne va, tai atrodo, kad pasipykstam, o iš tikrųjų labai gerai sutarėm.
0: Nesipykstam mes visai stovim.
1: Nu, taip, biškai būna, kad taip pavaidinam, kad pakonfliktuojam.
0: Tai tu pavaidini.
1: O tu man pritari?
0: Nu, ne, aš
1: vat, ir vėl jisai meluoja.
0: Nu, bet kad
1: Mikė melagėlis.
0: Bet kad aš tikrai stambi nekonfliktuoju.
1: Nu, nekonfliktuoju, gal net tokie žodžiai
0: pasakiau. Nu, ir nesibaramės tavim. Nesipykstam.
1: Šiaip jo.
0: Nu, tai
1: nežinau, ką aš čia pasakiau iš tikrųjų.
0: Nu, tai va.
1: Atleis man, Mariu.
0: Bet,
1: aš jau nakvaila.
0: Aš nekreipiu dėmesio tavo tapidėjimą, aš jau įpratau. Taip, bet viskas
1: gerai. Šiandien tiek tų žinių.
2: Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės €59. 3 glaistyti varškės sūreliai pasaka €39. O plombyras šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar norime pakviesti jūs į rubriką Kas gero Lietuva. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingi.
2: Taip, mes laukime laimingų žmonių skambučių. Paskambinkit, pasidalinkit savo laimę, padarykit laimingesniais net ir mus.
1: Taip.
2: Ypač mane, nes aš visą laiką būnu to, kur...
1: Burbeklebiškai būni, kai kada?
2: Kai kada.
1: Nu, kai kada.
2: Kai kada.
1: Bet būna, kad ir geros nuotaikos.
2: Būna ir geros.
1: Visai būna.
2: Visai būna.
1: Bet tai gali keistis maždaug 29 kartus per dieną.
2: Manau, kad gal netgi dar dažniau.
1: Dar dažniau.
2: Dar dažniau.
1: Gerai. Alio, laba diena, kas mums paskambino? Alio, ir dingo mūsų pašnekovas.
2: Išgirdo tavo balsą ir išsigando.
1: Perskambinkite, labai norime su jumis pabendrauti. Taigi, priminsiu, ieškome žmogaus, kuris gali mums paskambinti ir pasakyti.
2: Bet klausyk, ot būtų bairis, jeigu nieks nepaskambina. Mums dar taip nebuvo, šiaip niekada.
1: Taip nėra buvę, bet jeigu taip atsitiktų, tai sakytume, na kągi, šiandien yra ta diena, kai nei vienas mūsų klausytojas
2: nėra laimingas.
1: Nesijaučia laimingas.
2: Ir tada iš karto aš laiminga pasidaryčiau.
1: Kodėl?
2: Nes aš tą pikdžiugą, žinai.
1: Tu tarsi, tu džiaugiesi, jeigu
2: jau turim skambučių, pažiūrėk, pasipylė. Iš karto pasakė,
1: kad... Alio, laba diena, klausom.
2: Specialiai taip darau.
1: Alio.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
3: Aušra.
2: Aušra, tai pasidalinkit savo laimę su mumis visais.
3: Na, aš manau, kad daug žmonių galėtų būti laimingų, tik ne visi tą vertina.
1: Aha.
2: Taip.
3: Aš manau, kad... Šiam momentui galiu pasakyti, esu sveika.
1: Taip.
3: Turiu stogą virš galvos, nuo savo būstą.
2: Taip.
3: Turiu darbą, turiu sveiką dukrą, turiu draugus. Tai ko dar gali trūkti žmogui? Esu ir turtinga, ir laiminga, ir manau, kad tikrai, tikrai galiu tik pasidžiaugti šią dieną. Ir dar saulė šviečia.
2: Taip.
1: Labai gražus ir išmintingi žodžiai.
2: Taip, visiškai teisingai.
1: O kaip jūs manot, iš kur atsiranda tie žmonės, kurių filosofija yra tokia, nors ir ne kaimynų namas, bet dega, bet vis tiek malonu, kurios džiugina kitų nelaimės?
3: Na, aš manau, kad jie patys nelaimingi. Kažkas tai jam gal nesiseka, gal tingi kažką daryti, dažniausiai būna, jeigu nesiseka.
2: Taip, taip.
3: Gal natūra tokia, bet dažniausiai būna tie, kurie dažniausiai, nu, skundžiasi, kad ten sunku, nepatinka, kažkuo nelaimingi. Jie patys neįdeda jokių pastangų.
1: Ba.
3: Nenori dirbti, nenori bendrauti, nenori draugauti, nenori padėti kitiem. Žiūri tik į save, nagai su save. Tai va turi... Ir rezultatas. Laimė iš to negimta.
2: Visiškai teisingai.
1: Ačiū jums labai. Dėkui už visus tos gražius žodžius, kuriuos pasakėte.
2: Mums paskambino klausytoja ne tik, kad laiminga, bet dar ir įkvėpė, man atrodo, savo pasisakymais.
1: Gerai, dar vieną žmogų trumpai pakalbinkime.
2: Žinoma.
1: Alio, laba diena.
4: Laba diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Čia skambina Violeta iš Šiluvos.
1: Violeta, labai malonu.
2: Iš Šiluvos netgi paskambino. Malonu.
4: Taip, laisvutę mačiau pačios koncertas. Kada buvot praeitais metais pas mūsų.
2: Taip, yra tekę dainuoti Šiluvoje, labai gražus miestelis taip. Jūsų.
4: Taip, švarus, tvarkingas, gražus.
2: O dabar sakykit...
4: Man pasidžiaugti, šiandien aš esu laiminga, kadangi 7-ąją keliai šiandien suina metukai.
2: Kam suina metukai?
4: Mano 7-ai anūkėliai.
2: 7-ai anūkėliai.
1: 7-ai anūkiai metukai. Oje.
4: Turiu mažąją Lėją.
2: Lėją.
4: Kuriai šiandien yra vieni metukai.
2: Vau, wow, tik klausykit.
4: Fantastika.
2: Tai žodžio anūkiai netaip toli gal gyvena nuo jūsų, ar ne?
4: 8 kilometrai.
2: O, štai žalimai. Tai klausykit, nu, koks jausmas klausykit turėti 7 anūkus?
4: Labai geras.
2: Labai geras.
1: Labai geras.
2: Suprantu, kad tos meilės...
4: Iš tikrųjų turiu 9.
2: 9?
4: 9, bet, nu, yra, kaip pasakyt, sūnus vedęs su...
2: Ai, tai supratau. Turiu dar iš kitų santykių.
1: Taip. Supratau.
2: Tai žodžiu, esat labai turtinga močiutė, vadinasi, tiek daug anūkų.
1: Fantastika. Ačiū jums labai.
2: Ačiū labai.
1: Dėkui už skambutį. Nu va.
2: Žinok, aš irgi norėčiau sulaukti tokio laiko, kad galėčiau pasigirti sakydama, kad turiu 7 anūkų.
1: Aš dabar galvoju, ar aš Šiluvoj buvau kada apskritai, ar nebuvau.
2: Nu, žiūrėk, nepradė gerai. Tu bet nori pasakyti, nebuvęs Šiluvoj?
1: Nežinau, gal buvęs.
2: Jeigu nori, aš tave galiu nuvežti.
1: Į Šiluvą.
2: Taip.
1: O ką mes ten veiksime?
2: Pasimelsi, nuodėmės išsakysi. Galų gale.
1: Aš Šiluvą važiuoja visi pasimelsti.
2: Šiaip tai Šiluvoje vyksta labai didingi atlaidai.
1: Atlaidai.
2: Beje, taip. Jeigu ką.
1: Gerai.
2: Na, aš tau papasakosiu.
1: Supratau, gerai.
2: Tau papasakosiu, kas vyksta Šiluvoje.

0: Savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 val.
1: Sena gera daina.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jau kito met valstybinės mokesčių inspekcijos klientus gali pradėti konsultuoti dirbtinis intelektas. Inspekcijos viršininkas Martynas Andrijaitis sako, kad šiuo metu vyksta paruošiamieji darbai. Planuojama, kad dirbtinis intelektas teiks atsakymus į paprastus gyventojų klausimus raštu, o ateityje ir telefonu. Mokesčių administratoriaus vadovas neslepia, kad rizikų dirbtiniam intelektui pateikti klaidingus atsakymus yra, tačiau esą dėl to naujovės diegti ir nebus skubama.
1: Mano vizija yra nesudėtingus paklausimus, pirmiausia raštu, na kaip pavyzdys, individuali veikla, žemės mokestis, ten mokėtinas pajamų mokestis arba kodėl permoka atsirado. Po truputį skirstyti nesudėtingus raštus ir na, integruoti į dirbtinio intelekto programas, pirmiausia vidiniam naudojimui, vėliau išoriai, labai daug gaunam klausimų, nu pavyzdžiui, kodėl pas mane yra tarkim mokesčio permoka arba kada man bus gražinta, na tai tiesiog iš interneto. To galima rasti ar ne permokų gražinimo terminus ir idėją. Tikrai yra rizikų ir iš užsienio administratorių praktikų esame na, girdėję, kad buvo tikrai visokių situacijų, kada ir viešoj spaudoj nuskambėjo, kad buvo pridarytos klaidos, todėl vat, klausome užsienio administratorių gerąją praktiką ir dėl to, kaip sakyt, ilgiau ir užtrunkam neskubam paleist, kad po to nebūtų blogiau.
0: Sako valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas, jo teigimu dirbtinio intelekto pajungimo konsultavimu imtasi siekiant suteikti kuo daugiau paslaugų, kuo mažesniais resursais. Automatizuotiems įrankiams perimus dalį darbo, konsultantai galėtų imtis kitų užduočių. Anksčiau nekartą mokesčių inspekcijos atstovai ir parlamentarai Seime diskutavo, kad inspekcijoje darbo rankų galėtų būti ir daugiau. Rusijai praėjusią savaitę per smūgius Kyjivui apgadinus Lietuvos ambasados pastatą užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys verslo žinioms teigė, jog Vilnius neturi duomenų, kad pati atstovybė būtų buvusi rusų taikinys. Kaip skelbta per smūgius šeštadienio naktį ambasados darbuotojai nenukentėjo, tačiau apgadinti pastato langų rėmai, suskaldyti stiklai, pažeistas stogas ir ant jo esantis saulės kolektoriai. Čekija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi, kuri pratęsusi laikinosios apsaugos ukrainiečiams galiojimą iki 2028 metų, paskelbė, kad nebesuteiks šio statuso šaukiamojo amžiaus vyrams. Šios taisyklės bus taikomos tik naujais atvykusiems asmenims ir tai reiškia, kad Ukrainos vyrai galės gauti statusą leidžiantį jiems gyventi Čekijoje tik tuo atveju, jei įrodys, kad jau įvykdė savo karinę prievolę.

Čekija užima pirmąją vietą Europos Sąjungoje pagal ukrainiečių pabėgėlių skaičių vienam gyventojui. Dėl to šalies valdžia ne kartą pareiškė, kad Čekijos galimybės išsemtos, o nauja pabėgėlių banga gali sukelti krizę. Parduotuvių tinklas Dubai Duty Free pradėjo priiminėti kriptovaliutą pirkiniams apmokėti, apie tai pranešė Dubajaus vyriausybė. Vartotojai galės atsiskaityti per kriptovaliutų platformą crypto.com Dubajaus ir Almaktumo tarptautiniuose oro uostuose. Šiandien Lietuvoje kai kur galimas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra nuo 27 iki 33 laipsnių karščio, rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, naktį bus nuo 16 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakariniame šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Jis ar ji?
1: 12 valandų, 11 minučių Lietuvoje.
2: Jau 12. Taip. Jau 12. Atrodo, tik susirinkom jau 12.
1: Nu tai.
2: O bėga laikas.
1: Ir mūsų etrija žaidimas jis ar ji. Šiandien klausimus jums paruošė laisvą, o tai reiškia, kad mums skambinti gali tik tai mūsų klausytojai vyrai.
2: O taip. Jeigu mėly vyrai iš 5 mano pateiktų klausimų bent į 3 atsako teisingai, aš jums padovanosiu. Nu ką aš jums čia galėčiau padovanoti? Kojinės.
1: Lietaus, gražias, baltas.
2: Firminės.
1: Išeiginės.
2: Išeiginės.
1: Kojinės.
2: Stilingas kojinės.
1: Gerai, ir su kuogiai pabendrausime šiandien, tuoj sužinosim. Alio, labadiena.
3: Labadiena.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Žydrūnas.
2: Žydrūnai.
1: Malonu.
2: Jūs pasiruošęs jūs?
3: Jo.
1: Gerai, tai pradėkim.
2: Vakar futboliuką rodė. Kokiu rezultatu vakar sužaidė Zagrebo Dinamo prieš Kauno Žalgirį?
3: 3-0.
2: Kiek?
3: 3-0.
1: 3-0? Ar gerai išgirdau?
3: Jo.
1: Gerai. O tai kas laimėjo?
3: Zagrebas.
1: Zagrebas laimėjo 3-0.
2: 3-0, sakot, ar ne?
1: Gerai.
2: Kokiame Lietuvos rajone randasi miestelis pavadinimo Seredžius?
3: Lietuvos rajone.
2: Ką reiškia tarmiškas žodis kūlis?
3: Kūlis apsivertimas, gal?
2: Dainininkės Karinos Krysko vyras. Kas jis toks? Pagelbės jūs taip pat dainininkas.
3: Ne, nežinau.
2: Ir jis ir renginių vedėjas, ir TV laidų vedėjas, ir mūsų Lietuvos programų direktorius. Kuo jis vardu?
1: Muzikos ekspertas, sakyčiau.
2: Ginta sako, taip.
1: Gerai.
2: Gerai, Žydrūnai, viskas. 5 klausimai nuskambėjo, bet žinokit, turėsiu jūs nuliūdinti, nes iš 5 pateiktų klausimų jūs atsakėte tik tai vieną teisingai.
1: Bet apie Gintą.
2: Apie Gintą, taip.
3: Penktadienį paskambinti.
2: Tai jūs žinokit, skambinkit ne tik penktadienį, bet aš dabar noriu papasakot, kad vakar, ar jūs žiūrėjot futbolą?
3: Nežiūrėjau,
2: tai akivaizdu. Nes šiaip taip Zagrebo Dinamo laimėjo prieš Žalgirį, bet rezultatas buvo 5-0.
1: Deja.
2: Jo, dabar Seredžius randasi Jurbarko rajone.
1: Ne Alytaus.
2: Taip, kūlis. Ypač žemaičiai, sakot, žemaičių tarmiškas žodis reiškia akmuo.
1: Prisipažinsiu, irgi nežinojau, nebuvau net girdėjęs tokio dalyko.
2: Taip, dabar Karinos Krysko vyras yra dainininkas Jeronimas Milius.
1: Taip, Jeronimas Milius.
2: Nu ir apie gintuką, tai jau jūs viską žinot. Tai žodžiu, kad ir kaip bebūtų, džiaugiamės, kad mūsų klausot, paskambinkit dar.
1: Ačiū labai už skambutį, Gintas Raudo Liuksas, sako, va šitas klausimas buvo svarbiausias, jisai buvo atsakytas.
2: Taip, viskas liuks. Geros dienos, čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Norime jums pristatyti naują dainą. Tokia yra mūsų rubrika Kas naujo redaktoriau, nes būtent tą mes ir darome, pristatome naujas dainas. Ir šiandien tai yra daina, kurią mums atsiuntė grupė Projektas.
2: Aha,
1: kaip vadinasi? Daina vadinasi Nepamiršiu tavęs.
2: Nepamiršiu tavęs. Tai dabar mes minutę laiko paklausysime šios dainos, po kurios numeriu 1823 lauksime jūsų skambučių, nes norėsim, kad įvertintumėt pasakydami dainai taip arba ne.
1: Grupė Projektas, daina Nepamiršiu tavęs mūsų eteryje. Paklausome minutės iš dainos.

0: Viskas minutės dienos nuskambėjo, projektas jų daina, kuri vadinasi Nepamiršiu tavęs. Dabar jau laukiame jūsų vertinimo, telefonu 1823 paskambinkite mums ir pasakykite dainai taip arba ne.
1: Taip, norim sužinoti jūsų nuomonę.
0: Klausom jūsų.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Laimonas.
0: Laimonai, taip ar ne dainai?
2: Ne Laimonas, Simonas.
1: Simonas,
0: supratau,
1: taip, Simonai,
0: Simonai,
1: taip ar ne?
0: Labai atsiprašau, klausom
2: taip,
0: dabar jūsų.
2: Už lietuvišką muziką, už lietuvišką.
0: Už lietuvišką,
1: turim taip.
0: Labai gerai. Gerai, antras skambutis, alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Kristina.
0: Malonu, taip ar ne dainai?
3: Taip.
0: Taip, sako. Gerai, du taip turime. Trečiasis skambutis, alio, laba diena. Alio, ach, pabėgo,
1: pabėgo
0: mūsų klausytojas. Alio, laba diena.
4: Alio.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Arvidas.
0: Arvidai, malonu, taip ar ne dainai?
4: Tik tai taip.
1: Tik tai taip.
0: Labai gerai. Trys taip,
1: ilgai netrukom, todėl dabar išgirsime visą šią naujausią grupės projektas dainą. Taip?
0: Taip, pasiklausykime, grupė projektas daina Nepamiršiu tavęs mūsų eteryje.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai Casa del Gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima, tai ko reikia.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1,000 € už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. pst.lt/rekomenduok.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik 1,49 €. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
8: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva. Festivalio radijas – Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: 44 minutės Lietuvoje artėja prie pabaigos laida, kurioje dirba
1: Eteryje Laisva ir Marius.
2: Nu, tu čia mane nustebinai, katinėlį rainakėlį.
0: Aš
2: čia jam pletku savo gyvenimu pasakoju.
0: Aš mėgstu, kai kada
2: jis,
0: netikėtai, kad nors.
2: Tai gerai, kad aš nepasakiau ir visa Lietuva neišgirdo.
0: Šiaip gaila.
2: Kas tau gaila?
0: Nu, tai gal įdomu būtų kažkam.
2: Aš manau, kad kažkam tikrai būtų įdomu, bet laitai lieka tik tarp mūsų.
0: Mes galim padaryti tokią atskirą rubriką.
1: Laisvos pletkai.
2: Ne, čia ne pletkai, čia aš tau pasakoju apie savo gyvenimą.
0: Ai,
2: apie
0: gerai.
2: Savo ten džiaugsmus ir vargelius.
1: Laisvos išpažintis.
2: ne tik mano, bet ir tavo laibūna. Ir
0: aš neturiu ką išpažint.
2: Ką tu neturi išpažint?
0: Neturiu.
2: Pas tave kiekvieną dieną vis kažkas vyksta namuose, tai tu ten kažką kepi, tai verdi.
0: Tai, o beje,
2: jūs net nežinot, kad no. Marius moka reumot, kaip koks gyvulys.
0: Deja, negaliu dabar to
2: padaryk. Ai, gerklė tau. Gerai. Aš vienintelį ką norėjau pasakyti, kad taip. Jeigu jūs išgirstumėt, kaip Marius tai daro, taip. Tai žinokit, tai yra toks...
0: Bet aš žinok, esu tą daręs, man atrodo, rodęs Instagrame, tai kas klausėsi, tai galėjo
2: išgirsti. Bet tai yra, daug kam gali atrodyti, kad tai yra tiesiog, nu... Kad,
0: kas?
2: Nu,
0: man tai kažkas netgi buvo parašęs.
2: Kad nesudėtinga, bet iš tikrųjų, kai aš matau, kaip tu tai darai ir koks vyksta mokymosi procesas, tai žinokit, ten yra be galo sudėtingas reikalas.
0: Ir tu negali to atkartot.
2: O kaip tai vadinasi šiaip profesionaliai?
0: Growlingas. Jo.
2: Gerai.
0: Aš tai yra skirtingos vokalos technikos, yra growling, tai yra...
2: Aš tai vadinu reumojimu, bet jo. Tai yra growlingas.
0: Taip.
2: Gerai, man patiko.
0: Gerai. Na, štai taip.
2: O dabar jau atsisveikinsim.
0: Aš, žinok, pirmą valandą lėkiu į labai įdomią, aš net nežinau, kaip tai pavadinti, ne konferenciją, mokymus.
2: Mokymus.
0: Online mokymus, mokysios naudotis... Neblogai moku ir dabar jau, bet dar geriau noriu išmokti dirbtinių intelektų.
2: Nu, tu matai, vat ir tu sakai...
0: Galėsiu dainą su sūno kurti.
2: Ne, tu ne...
0: Jokauj.
2: Tu esi muzikos redaktorius ir tu jau geriausiai žinai, kad...
0: Šiandien vėl gavau dainų sukurtų su dirbtiniu intelektu ir dainuotų dirbtiniu intelektu.
2: Nu gerai, tai žodžiu, mes Mariuką ir turim paleisti, o ir aš pati turiu skubėti toliau gyventi gyvenimėlį. Tai norime su jumis atsisveikinti, pasakyti, kad ir vėl buvo nuostabus laikas. Susigirdėsime jau rytoj nuo 10 valandos ryto. Viskas bus gerai. Iki.
0: Geros dienos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Sveiciens Lietuva! Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
5: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Čia Lietuvos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui, kuris turėtų leisti darbo inspektoriams mažiau laiko skirti dokumentų tvarkymui ir daugiau įmonių kontroliai. Sprendime numatyta sumažinti valstybinį darbo inspekcijai tenkančią biurokratinę naštą, leidžiant pranešimus apie darbe įvykusius nelaimingus įvykius, kurių metu susižeidžia ar žuvo darbuotojai, teikti tik elektroninę formą. Aktai su tyrimo dokumentais pranešimai apie įvykius darbe turės būti teikiami naudojantis darbo inspekcijos sistema. Tai reiškia, jog dokumentai nebebus teikiami popieriuje. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad iki šiol inspektoriai per daug laiko praleisdavo tvarkydami dokumentus.
1: Turime tokią situaciją, kad darbdaviai užpildę aktus turi fiziškai atvežti tos aktus į valstybinę darbo inspekciją. Tai mes sakome, kad jau turbūt tai yra toks stilius praeityje ir kalbame apie elektroninės sistemos įdiegimą, kuomet neišėjus iš kabineto galima būtų pateikti tokį aktą valstybiniai darbo inspekcijai. Vieno akto duomenų suvedimas šiai dienai į tą pačią sistemą trunka apie 30 minučių ir jeigu mes paskaičiuotume darbą per metus, tai sudaro 481 darbo dieną, kiek yra skiriama tik tai aktų suvedimui. Tai mes manome, kad šitą laiką galime taupyti daug geriau ir skiriant jį inspektavimui ir konsultavimui ir kitom tiesioginiam VDI funkcijom.
0: Sako ministrė, valstybinė darbo inspekcija dabar per metus sulaukia apie 8000 aktų, kurių 96% pateikimi popierinė forma. Tuo metu per sistemą gaunama maždaug 3% dokumentų. Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje prasideda atsisveikinimas su pirmąja nepriklausomos Lietuvos ministre pirmininke Kazimiera Danute Prunskiene. Atsisveikinimas vyks nuo 14 iki 20 valandos. Rytoj 13 valandą prasidės procesija link Antakalnio kapinių. Politika bus laidojama signatarų kalnelyje. Apie Kazimieros Danutės Prunskienės mirtį pranešta praeitą ketvirtadienį. Jai buvo 83. Čekija tapo pirmąją ES šalimi, kuri pratęsusi laikinosios apsaugos ukrainiečiams galiojimą iki 2028-ųjų paskelbė, kad nebesuteiks šio statuso šaukiamojo amžiaus vyrams. Šios taisyklės bus taikomos tik naujai atvykusiems asmenims. Tai reiškia, kad Ukrainos vyrai galės gauti statusą, leidžiantį jiems gyventi Čekijoje, tik tuo atveju, jeigu įrodys, kad jau įvykdė savo karinę prievolę. FIFA vadovas Gianni Infantino su kitais pasaulinės futbolo organizacijos direktoriais surengė skubų susitikimą, kilus kritikos bangai dėl jo dabar jau atšaukto plano atverti pasaulio futbolo čempionatą privačioms investicijoms. Tokia šaltinių informacija skelbia naujienų agentūra AFP. Šis Infantino planas sulaukė aršios kritikos ir pasmerkimo iš Europos, Šiaurės Amerikos ir Azijos, taip pat kai kurių nacionalinių futbolo asociacijų. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra nuo 27 iki 33 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 29, Kaune 32, Klaipėdoje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: 14 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Labas visiems mūsų klausytojams, kurie tik dabar prisijungė. Purkštauja Aurimas, nes labai linksma užduotis sugalvojo.
3: Šiltai, žiūrėk, truputėlį perkaitų.
2: Perkaitai sakai.
3: Jo, truputėlį perkaitų.
2: Nu, žiūrėk, čia taip žinai.
3: Vilniuje 30 karščio.
2: Užkaitęs neblogai, matau.
3: Jo.
2: Gerai, tai mes, žinokit, kviečiam jūsų žaidimą ne tas žodis ir čia mes išsirenkame kokį nors dainą ir iš dainos teksto vieną žodį pakeičiame. Nu, tiesiog sugalvojam savo, tai jums reikia pasakyti, koks tai žodis ir kaip turi būti iš tikrųjų.
3: Gerai, ieškom gudručio.
2: Ir ko inutės padovanosim.
3: Taip.
2: Gerai.
3: Sveiki.
4: Gerai. Sveiki.
3: Kuo vardu?
4: Vilmantas.
3: Vilmantai, labai malonu, iš kokį miestą paskambinot?
4: Iš Kauno.
3: Iš Kauno. Tai ką, pabandom turbūt?
2: Pabandom. Sėkmės.
4: Pabandom.
3: Aktų salė blizga sidabru, tavo kojos ant mano pečių.
4: Gal gali dar kartelį pakartot?
3: Aktų salė blizga sidabru, tavo kojos ant mano pečių.
4: Oi, tikrai nepasakyčiau.
2: Kaip čia dabar? Na gerai.
3: Nežinau.
2: Aha, ačiū labai. O kaip tus kojos čia? Nežinau, man atrodo. Ai, kažkaip, nu taip, nu, bet iš dainos žodžių neišmėsi.
3: Nu jo.
2: Lietus, alio? Labas, kuo vardu?
5: Sandra.
2: Sandra.
3: Malonu, Sandra.
2: Koks tai žodis?
3: Kas ten netvarkoja?
5: Nekojo, to rankos ant mano pečių.
2: Rimtai?
3: Tikrai, žinokit, jo, nepasirodo, neužsilipo, tik uždėjo rankas.
2: Tai, nu bet, pavyzdžiui, kaip, žinai, kaip festivaliuose būna, kad užsilipa su ant pečių su
3: kojom. Taip.
2: Gali būti, gal.
3: O ten daug ko gali prisigalvoti, nu, į toks tekstas.
2: Tikrai. Sandra, kaip gerai, kad jūs sudėliojate viską į vietas ir už tai mes jums dovanojam lietaus kojines.
3: Ačiū labai. Iki.
5: Ačiū.
2: Sveikinam.
5: Iki.
1: Lietaus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ačiū savaitę Maksimai, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Yeah.

0: Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų ir 29 minutės Lietuvoje. Mes su Aurimu labai norėtumėm pasikalbėti apie tai, kokie orai yra Lietuvoje. Tai labai labai norim paprašyti jūsų, kad paskambintumėte, jeigu tik turit galimybę 1823 ir papasakotumėte, kokie orai pas jūs.
2: Vilniuje yra labai tvanku ir kolegos tą patį sako, ir pačiam teko, ir tu lauke ar nebuvai, ir nėra, ai, dabar žiūrėk, atsirado jų vėjelis, lik šiek tiek pradėjo judėti liepą čia po langais.
1: Bet, toks man...
2: Bet vienu metu tai buvo toks štilis, tai tikrai labai tvanku. Kaip ten pas jūs yra? Gerai, jungiam liniją ir pažiūrėkim.
1: Lietus, alio, sveiki. Ko vardu? Alio.
2: Alio, laba diena.
1: Kaip vardas?
2: Ko vardu? Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Labai tyliai girdim.
2: Ko jūs vardu? Aha, labai tyliai girdim jūs.
3: Rūta.
2: Rūta, malonu, iš kur paskambinot?
3: Važiuoju iš Kauno į Vilnių.
2: Iš Kauno į Vilnių, aha.
3: Tokia temperatūra 32.
2: 30.
1: 32, bet gerai, kad automobilyje
2: turbūt komfortiška, ar ne?
1: Taip, viskas gerai.
3: Taip, viskas gerai.
1: Na, taip, man atrodo, kad... Kitoks karštis, tai visai faina, kažkur
2: jo,
1: prie vendens.
2: Jo, čia tas variantas, kai nesinori spausti gazo, taip. Nes, ir taip gerai.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas jūs?
4: Panevėžys, Vytautas.
2: Vytautas, kaip ten?
4: 32,5.
1: 32,5. Ką veikiat tokiu oru?
4: Dirbam, taksuojam.
1: Ai, nu bet irgi taip patogiai savo, ar ne? Pasivėsina
4: čia kiek. Nu, nelabai patogiai, kai keliai yra gerai, važiuoja į kondicionierį įsijungi, bet kaip reikia stovėti, lauk.
1: Ai, nu taip.
2: Na jo, tenka deginti kūrą. Gerai, ačiū,
1: ačiū labai.
2: Ačiū
1: gerai, Lietus, alio.
2: Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Gintaras.
2: Gintrai, jūs iš kur?
5: Iš šiaip iš Akmergės dabar važiuoju į Norvegiją, va, netoli Mažeikio.
2: Kaip Mažeikiai?
5: Mažiai iki 30 rodavo mašinai.
1: Tai
5: bet
1: o...
5: buvo daugiausia 31,5, vat, kažkur keli.
2: Tai panašu, kad visur taip yra, visoje Lietuvoje, 30 jo. Ir daugiau. Gerai.
1: Gintrai, gero kelio, lauksim skambučio gero ir iš Norvegijos.
5: Iki.
1: Gerai, iki. O pasižiūrėkim, kas sinoptikai sako.
0: Apie orus.
2: Žinok, bus labai panašiai kaip ir šiandien. Ketvirtadienį vietomis gali trumpai palinoti. Temperatūra naktį 16-22. Oi, kokia šilta naktis. Diena 26-31. Vakarinėme šalies pakraštyje 25 šilumos. Štai tokie reikaliukai.
1: Gerai, žodžiu, mes džiaugiamės, kad yra vasara. Vasara turi būti karšta. Tiesa, primename, kad nepamirštumėte gerti daug vandens. Ir taip pat visada turėkit po ranką mūsų elektroninės, ne elektroninės, mūsų tiesiog svetainės adresą, lietus.fm, kur užsukite ir galite šiaip pasižiūrėti, kaip mes čia eteryje dirbam, galite projektuose dalyvauti, bet svarbiausia, kad ten galite užregistruoti sveikinimus savo mylimiems žmonėms. Tai nepamirškite lietus.fm. Būkit laimingi. Čia Lietuva.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 eurų. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 eurų. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Stena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
5: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos lidl.lt.
5: Lidl verta.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visamo sortimentai 30% nuolaida. Benu vaistinė.
9: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
1: Reklama.
10: Radijo stotis Lietuvos.
11: Sena gera daina.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Juk tai daryti šitaip lengva.
2: Oho, žinok, na jau ne visai tema, baigėsi rubrika Jaučiam pulsą. Artūras iš Kauno atsiuntė man termometro nuotrauką 37 Kaune. Pasižiūrėk. O Jėtų Marija, ne, jau čia...
1: Bet čia gal truputį taip jau su saulutį kur.
2: Nu ne, kad žinok, saulutį gal bus daugiau, aš galvoju. Nu, žodžiu, laikykitės.
1: Gerai, tai mes keliaujame gimtadienį, ar karšta,
2: karštas šalta, jubiliejus irgi, taip.
1: Taip, jubiliejus tikrai labai karštas, nerijus išvenčia ir nugavom tokį jų laišką Ingutės, kad sakom, nu jau kažkaip čia reikia.
2: Kadangi tu ilgai skaitysi, aš prisėdau.
1: Gerai? Gerai, tikrai žinokit, ir jūs, nežinau, pasidarykit arbatos, kavos, nes užtruksim. Toks romanas parašytas, bet nu kaip kitaip, jeigu žinai, labai labai... Myli žmogų, noris jam viską pasakyti. Nerijus, kol kas neatsiliepia.
3: Klausau.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Jau išsigandau, kad nepakelsit ragelio, ar labai užsiėmęs?
3: Nu, ne.
1: Ką veikiat?
3: Su jumis šneku.
1: Ai, o prieš tai?
3: Nieko, laukiu skambučio.
1: Nu, bet vis tiek ilgai neatsiliepėt. Tai čia mane tiesiog erzinot, kad pakentėčiau?
3: Ja.
1: Žinokit, gerai, kad atsiliepėt, nes, žinot, mano šitie choristai valandinį įkainį turi, tai kiekviena minutė man labai brangi. Tai prašom, vyrukai, greičiau sustokit ir... Su gimtadieniu!
4: Radio stotis Lietus.
2: Nerijau, sveiki, Simona ir Aurimas iš Radio stoties Lietus. Įsiveržim į jūsų gražų jaunų jubiliejų.
1: Nerijau, bet ir rimtai gal turi tokią prabangą ir šiandien tiesiog ramiai savo su telefonu rankoje, su pakrovėjų šalia, nes greičiausiai ten išsikrauna labai greitai priiminėti sveikinimus, atrašinėti žinutes. Taip ir yra?
3: Taip, šiandien pasidariau savo išeiginę.
1: Fantastika.
2: Nu, tikrai nusipelnės esat. Nerijau, žinokite, įsipilkite taurę šampano, nes mano turi tokį gražų ilgą linkėjimą, kad turit, nežinau, prisėsti ir pasimėgaut.
1: Nu, aš taip irgi galvoju, kad dabar jau taip jau, žodžiu, įsitaisykit patogiai, nes kokią valandėlę truks. Gerai?
3: Gerai.
1: Štai kokį laišką mes gavome. Mano brangu žmogau. Šiandien ypatinga diena, 50 metų, tai neskaičius, o tavo, kartu mano, bei dalis mūsų šeimos gyvenimo istorijos, pilnos patirties, išminties, meilės ir gražiausių gyvenimo akimirkų. Ačiū tau už meilę, rūpestį, kantrybę, stiprybę ir šilumą, kurią kasdien apgubi mūsų šeimą. Tu esi mūsų ramstis, nuostabus mylintis vyras, rūpestingas tėtis, o tavo gerumas kasdien kuria mūsų šeimos laimę. Tu žinai, kaip mes tave branginame. Nerijau, linkime, kad kiekviena nauja diena dovanotų sveikatą, ramybę ir džiaugsmą. Gyvenime būtų daugybė nuostabių metų, o tau niekada nepritrūktų svajonių, jėgų jas įgyvendinti ir žmonių, su kuriais norėtųsi dalintis gražiausiamis gyvenimo akimirkomis. Svarbiausia, visada žinok, aš tavo žmona ir toliau besąlygiškai palaikysiu, mylėsiu ir lydėsiu tave tavo kelyje, nes tavo laimė, mano ir kartu mūsų visų laimė. Gražaus jubiliejaus proga, sveikina mylinti šeima.
2: Žmona Inga, dukra Kamilė, sūnus Matas ir Dominikas ir mes, žinokit, be jokios abejonės ir manau, kad visa Lietuva.
3: Ačiū labai, ačiū.
1: Nerijau, aš nežinau, žinokit, kažkaip pagalvojau apie tai, kad dažnai žmonės turbūt svajoja laimėti aukso puodą ir galvoja, kad tuomet bus labai labai laimingi. Tai jūs, man atrodo, palaukite, ir žodžiu, Inga, Kamilė, Matas, Dominikas, tai jūs keturis aukso puodus esat laimėjęs, tai labai jūs sveikinam.
2: Ir tame aukso puode tikrai ten ne po vieno euro moneta yra, ten 500.
3: Ačiū jums, labai ačiū.
1: Tai būkit laimingas, jeigu turit galimybę, bėkit, apkabinkit savo mylimuosius, savo turtą, savo šeimą ir gerų laimingų metų jums.
3: Dėkui jums.
2: Ačiū, Nerijau, iki jums gerą.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
5: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
4: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl registrų centro sistemos atnaujinimo darbų trečiadienį nuo 22 iki 1 valandos nakties neveiks dalis registrų. Registrų centro atstovo Mindaugo Samkaus teigimu, prie kai kurių sistemų nebus galima prisijungti, kol vyks darbai, tai yra apie 3 valandas, nors lieka rizika, kad registrai neveiks ir ilgiau.
1: Atliekančios darbus neveiks tam tikros sistemos ir elektroninės paslaugos. Tarp žinomesnių galbūt yra tokios specifinių klientų grupių naudojamos sistemos, kaip geomatininkas, matininkas, specialių žemės naudojamos sąlygų sistema, regija žemėlapis, taip pat miškų valstybės kadastras ar adresų registras, elektroninių aukcionų ir elektroninių varžytinių portalas. Tomis numatytomis valandomis jie tiesiog tos paslaugos ir sistemos neveiks ir tikimės, kad atlikus visus darbus, nuo rytojus vėl klientai galės jomis tinkamai naudotis. Be abejo, tam tikros rizikos visada yra su bet kokiais planuojamais darbais ar programiniais pakeitimais ir šis atvejs irgi nieko nėra išskirtinis, bet tam komandas ir yra, kad jos galėtų būti pasiruošusios tinkamai reaguoti, operatyviai tas trikdžius pašalinti, tai dirba komandos ir tie patys produktų savininkai, kurie atsakingi būtent už tas sistemas.
0: Sako registrų centro atstovas. Registrų centro sistemos ir elektroninės paslaugos neveiks įmonei užbaigiant visų savo duomenų bazių perkeilimą į naują duomenų bazių valdymo sistemą. Birželio viduryje registrų centras į Exadata platformą jau buvo perkėlęs didžiausią savo duomenų bazę, kurioje saugomi gyventojų, nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrų duomenys. Liepos pabaigoje Baltarusijos sieną tuneliu kirtę migrantai užpuolė Lietuvos pasieniečius. Tai skelbė naujienų portalas Delfi. Apie anksčiau viešai neskelbtą incidentą trečiadienį socialinėme tinkle pranešė Lazdijų politikė Vilma Danauskinė. Pasieniečiai žurnalistams galimo incidento nekomentavo motivuodami vykstančių iki teisminių tyrimų. Rusijoje pasikėsinta į dronų gamyklos generalinį direktorių Vladimirą Tkačiuką. Tai praneša Rusijos valstybinė žiniasklaida. Anot pranešimų, netoli Jekaterinburgo sprogo jo automobilis. Jo būklė itin sunki. Tai jau antras pasikėsinimas į Rusijos pareigūną per kelias dienas. Praėjusį šeštadienį Maskvos centre esančiame restorane sprogo, kaip manoma, savadarbis sprogmuo ir pražudė 5 žmonės. Sprogimu kėsintasi į Rusijos generolą Aleksandrą Čaiką. Mėnulyje sudužo SpaceX raketa. Šį įvykį dabar ruošiasi tyrinėti NASA. Ši SpaceX raketa kosmose, kaip planuota, paleido orlaivį ir po to atsitiktinai atsidūrė trajektorijoje susidurti su mėnuliu. NASA atstovai teigia, jog surinkti šio įvykio duomenys leis tobulinti objektų sekimą kosmose. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra nuo 27 iki 33 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 29, Kaune 32, Klaipėdoje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: į temą.
1: O taip, ne į temą, žaidimas jau startuoja eteryje 15 valandų ir 10 minučių. Čia Simona ir Aurimas ir žinoma jūsų geidžiamos kojinės dovanų.
2: Gerai, laukime dviejų dalyvių, tas, kuris bus ir greitesnis, ir daugiau surinks teisingų atsakymų, gaus kojinės, taip. Viskas Simona teisingai papasakojo, tai gerai.
1: Gerai, kasgi pabandys šiandien savo jėgas, tuoj sužinosim. Aš papasakosiu trumpai, kad šiandien ryte mes su Vilija, kadangi turėjau galimybę su ją pradėti dieną, išsiaiškinom, kad šiandien yra Austrių diena.
2: Jo.
1: Taip, ir kalbėjom apie Austrijas, sužinojom visai nemažai tokių įdomių faktų. Na, pavyzdžiui, kad daugiausia pasaulyje Austrių suvalgo...
2: Prancūzai.
1: Kinai visgi.
2: Kinai?
1: Taip, ja. Bet vienam žmogui tenkantį skaičių daugiausiai visgi išlaikė yra prancūzai. Jie suvalgo, žinok, apie 2 kg Austrių vienas žmogus.
2: Per metus. O dieve, tu matai. Mhm. Kaip gerai, kad aš Lietuvoje gyvenu. Ir man jų nereikia valgyti.
1: Ai, ir nereikia, bet tu bent juos yra gavęs, ar ne?
2: Nežinau. Žinok, man esu.
1: No.
2: Esu. Esu pabandęs paragauti, bet man nepavyko.
1: Bet ne, išspjoji?
2: Jo.
1: O fui.
3: Labadiena.
1: Sveiki, labas. Kuo vardu?
3: Labadiena, Regimantas.
1: Iš kur jūs, Regimantai, priminkit?
3: Iš Anglijos.
1: Gerai, Regimantai, o jūs esat Austrių ar apskritai jūros gerybių mylėtojas, mėgėjas?
3: Nu, nežinau, ar mano zodiakas žiūrint, bet pat nelabai
1: Gerai, nu tai pabandysim tuomet patikrinti. Aš čia pririnkau, žinokit, visokių dalykų į tą savo krepšelį. O jūs jau išrinkite, kurie iš mano įvardintų yra moliuskai. Gerai? Tik tai, Regimantai, tai kažkaip truputėlį man ten šiužda, kužda.
3: Laukia dirbu, nuolite pasėlę.
2: Gerai.
1: Tai gal, aha, tai žaidžiam ar ne?
3: Žaidžiam, žaidžiam.
1: Gerai, tai žodžiu, 3, 2, 1, mes pradedam. Midijos.
3: Taip.
1: Perluotė.
3: Ne.
1: Varanas.
3: Ne.
1: Nautilas.
3: Taip.
1: Sraigė.
3: Taip.
1: Peileniai.
3: Taip.
1: Mhm. Pagalvodamas visgi.
2: Bet
1: ir vienintelė klaida, žinokit, padarė, šiaip visai neblogai pasirodėt. Ir gal taip spėjat, kur klaida buvo? Upinė perluotė. Upinė perluotė, žinokit, padarėt vienintelę klaidą, tai yra, žodžiu, reta gėlavandenė perla auginanti geldelė, tokia žodžiu. Tai turime už midijas vieną tašką, už varaną, nes tai yra tikrai ne moliuskas, labai gražus gyvūnas. Nautilas, tuo tarpu dar galiu pasakyti, kad toks senovinis galvokojis išlaikęs išorinę spiralinę kriauklę, man atrodo, kad didžiausias yra moliuskas.
2: Bet ragautų, ar ne?
1: Nežinau, ar jie valgomi, žinok. Sraigė 4 ir peileniai, vak peileniai labai skanus. Mm. Jie, tokie kaip šiaudukai yra moliuskai.
2: Tai mane nežiūrėk, žinok.
1: Ir 5 taškai, duokit 5, Regimantai, puikus pasirodymas ir šiandien 5 diena.
2: Aš dar žinokti noriu, Regimantai, paklausti, labai karšta laukia dirbti.
1: Regimanto
2: nebėra. Nu, aišku, kad karšta, kažkai per klausimai.
1: Taip, gerai, žaisk.
2: Gerai, ar tu man gali kažką sužvėjot?
1: Nu va, viską turiu daryti.
2: Turime iškerėlę po ranką, ar sunku tau? Sliekelio gaila.
1: Nu, tai aišku.
2: Mauk, tik tai greičiau.
1: Nes tu baltarankis nesitepi rankai.
2: Aš baltarankis, taip. Dikaduonis.
1: Aha, gerai, pabandom tuomet pasisveikinti. Ir kasgi šiandien bandys laimėti? Lietu saliau? Labas, ko vardu? Girdim, kad esam Ligita. Jau... Taip, Ligita, labas.
2: Ligita, malonu. Iš kur paskambinut?
4: Iš Kauno.
2: Iš Kauno. Ligita, šiandien aš jums vardinsiu drabužius. Jeigu tai iš tikrųjų yra drabužis, sakykite į temą. Jeigu ne drabužis, sakykite ne į temą.
1: Pasiruošusi?
4: Pasiruošusi.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir laikas.
2: Moči.
4: Ne.
2: Kimono.
4: Taip.
2: Gobelenas.
4: Ne.
2: Frakas.
4: Taip.
2: Dekolte.
4: Taip.
2: Višivanka.
4: Taip.
2: Bond.
1: Taip. Pom, pom,
2: param, pom, param, pom, pom, pom. Buvo irgi viena klaida dekolte, nu, nėra drabužis. Uh-huh. Simona, tu pasakyk.
1: Nu, dekolte yra, gali būti drabužis su dekolte.
2: Taip, gali būti drabužis. Čia yra, kaip pasakyti, dalis, detalė.
1: Nu, kaip rankovė, viena nėra drabužis šiaip.
2: Bet visa kita buvo gerai, 1, 2, 3, 4, 5, tai lygiosios. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Tai lygiosios? Gerai.
2: Ligita, trauksim burtus, ačiū, reikia.
1: Aha, Ligita, ačiū labai. Man atrodo, Ligita gal net nėra žaidus šitam žaidimui.
2: Gali būt, gali būt.
1: Gerai, tu darai.
2: Galiu aš padaryti, o ką?
1: Ne, tai aš dar ir burtus neturiu padaryti.
2: Gerai, aš tai, o ką? O kam
1: kaip aš išsilepinus esu?
2: O kam tu kitam reikalinga? Gerai, aš jokauju, dieve, ką aš be tavęs daryčiau. Ligita, taip, prašau, L raidė ir R.
1: Taip, taip, Regimantas.
2: Taip, tai dabar pasakyk, nu žiūrėk, va. Išmetu du lapelius, sakyk, kas yra ir kaip čia bus.
1: Kas
2: ar man
1: yra?
2: Pačiam ir įsitraukti.
1: Sakyk, kas yra. Gerai, šitas.
2: Laimėtojas.
1: Mhm.
2: Gerai, ir čia yra.
1: Ir čia kokia raidė?
2: Čia yra L.
1: Čia yra Ligita.
2: Ligita, sveikinam.
0: Čia lietos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Nieko nepastebi?
5: Kažkoks pagražėjas.
4: Ką tik iš dirbtuvių.
6: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su anksčiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
7: Kerpių kolekcija. Supuvėlį, pas tave net kamieno nesimato.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: Aukškai.
2: O jas, atsargiai, paimk tas pirštinės.
1: Oi. Karšti orai, žinau, labai. Ir rytoj.
2: Ir rytoj, gerai. Au. Ai, jezu.
1: Grietinis kokius patepti reikia dabar, nežinau, nudegau.
2: Muškiau šiandien jau čia. Jo.
1: Rytoj karštas, žinok, vietomis numatomas trumpas lietutis, galėtų ir ilgiau palinoti, atgaivintų. Temperatūra naktį 16-22, diena 26-31.
2: Bet kaip pamiršta žmogus, taigi ką tik plaukia viskas, da, dar lietučio reikėtų?
1: Nu, man tai niekas neplaukia, žinok.
2: Ai, nu gerai.
1: Aš buvau tuo metu ne Vilniuje, tai kažkaip niekas neišplaukė.
2: Gerai.
1: Tai vat, gerai, jeigu konkrečiau naktį Vilniuje irgi bus pakankamai šilta, 22, Kaune ir Panevėžyje 21, daug labai.
2: Naktį 20.
1: Taip, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18, nu, reikia į Klaipėdą važiuoti miegoti. Dieną Vilniuje 30, Kaune 31, Šiauliuose 28, Panevėžyje 29, Klaipėdoje 23 rytoj. Važiuoju į Klaipėdą.
2: Tai gerai, siunčiu tau milijoną bučinių.
1: Ačiū.

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. pst.lt/rekomenduok.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Taip, keliaujam į dar vieną gražų gimtadienį ir visai netrukus bandysime prisiskambinti mūsų klausytojai.
2: Gerai, skambinam kam?
1: Gal Sandrai paskambinam?
2: Sandrai, žinok, aš kažkaip ir galvoju, kad Sandra yra nuostabus žmogus.
1: Gerai.
2: Va, ir sveikinimų nepagailėta, matau.
1: Mes čia kažkaip šiandien tokia, žinau, dainuojamosios poezijos ar poezijos skaitimo.
2: Barzdauti bardai tokie, žinai.
1: Taip, taip.
2: Žinau, barzdelė kalas jau.
1: Nu, taip va.
2: Gerai, kad pati paskai man nereikėjo.
1: Mes suprantam vienas kitą tai, iš pirmo pamekenimo.
2: Man sakydavo.
1: Ką?
2: Ne, negaliu sakyti. Skaito, žodžiu, ant palinkusio ožė, ne, ant palinkusio berželio visi ožiai išlapinasi, sugalvokai pasakyti. Jau. Tai sako, nebūk palinkis.
1: Gerai, o kas vyksta su Sandra?
2: Gerai, Sandra, žinok, išgirdo mūsų šnektą, sako, nu, gal tiek to.
1: Gal tiek to.
2: Ir kitą gimtadienį pakelsiu.
1: Gerai. Oi, palauk, aš kažkaip neišjungiau.
2: Žiūrėk, gal ir būtai paskambinam 33 metai santukoje.
1: Gerai.
2: Magija, du trietukai, man paskambin.
1: Paskambin. O jūs galite registruoti sveikinimus mūsų svetainėje lietus.fm. Ir nepamirškite nurodyti telefono numerio, nes be telefono numerio mes, žinokit, niekaip negalim prisiskambinti. Palauk, pabandysiu rasti tą dainą, kurią jie 93 metais klausė.
2: Apie ką tu kalbė?
1: Čia linkėjime parašyta. Aš atnešiu tau saulę.
2: Nu, Ramutė, Simona ir visa grupė čia pakvietė. Nu, nežinau, kaip.
1: Ne?
2: Tai gal tik to tada.
1: Nu, ką darysi, tai žodžiu, visiems ir vestuvių metinę švenčiantiems ir gimtadienius sauben ir švieski man vėl.
2: O, tai gerai, ėjau
1: pašoksim. Stasys Povilaitis daina.
3: Žaro šilkinės juose rankas.

0: Na-na-na-na.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Optija optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optija optikose ir optio.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 eurų. Kilogramas lyvų tik 1,49 eurų. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys. Barys Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Sybe, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radio stotis Lietus.
2: Reklama.

0: Kas Martynas Endrijaitis sako, kad šiuo metu vyksta paruošimieji darbai. Planuojama, kad dirbtinis intelektas teiks atsakymus į paprastus gyventojų klausimus raštu, o ateityje ir telefonu. Mokesčio administratoriaus vadovas neslėpia, kad rizikų dirbtiniam intelektui pateikti klaidingus atsakymus yra, tačiau esą todėl naujovės diegti ir nebus skubama.
1: Mano vizija yra nesudėtingus paklausimus, pirmiausia raštu, na kaip pavyzdys, individuali veikla, žemės mokestis, ten mokėtinas pajamų mokestis arba kodėl permoka atsirado. Po truputį skirstyti nesudėtingus raštus ir na, integruoti į dirbtinio intelekto programas, pirmiausia vidiniam naudojimui, vėliau išoriai, labai daug gaunam klausimų, nu pavyzdžiui, kodėl pas mane yra tarkim mokesčio permoka arba kada man bus grąžinta, na tai tiesiog iš interneto. Neto galima rasti ar ne permokų gražinimo terminus ir įdėti. Tikrai yra rizikų ir iš užsienio administratorių praktikoje esame na, girdėję, kad buvo tikrai visokių situacijų, kada ir viešoji spaudoje nuskambėjo, kad buvo pridarytos klaidos, todėl vat, klausome užsienio administratorių gerąją praktiką ir dėl to, kaip sakyt, ilgiau ir užtrunkam neskubam paleist, kad po to nebūtų blogiau.
0: Sako Mokesčio inspekcijos viršininkas. Jo teigimu, dirbtinio intelekto pajungimo konsultavimui imtasi siekiant suteikti kuo daugiau paslaugų, kuo mažesniais resursais. Automatizuotiems įrankiams perėmus dalį darbo, konsultantai galėtų imtis kitų užduočių. Anksčiau ne kartą Mokesčio inspekcijos atstovai ir parlamentarai Seime diskutavo, kad inspekcijoje darbo rankų galėtų būti ir daugiau. Po to, kai portalas Delfi paskelbė informaciją apie tai, jog pasieniečiai galėjo nutylėti incidentą, kuomet į Lietuvą patekę migrantai užpuolė pareigūnus, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, jog tokia situacija neatrodo tinkama. Kaip skelbė Delfi, Liepos pabaigoje Baltarusijos sieną tuneliu kirtę migrantai užpuolė Lietuvos pasieniečius. Pasieniečiai žurnalistams galimo incidento nekomentavo, motivuodami vykstančių iki teisminių tyrimų. Tačiau pasieniečių vadovas Rustamas Liubajevas LRT radijui patvirtino, jog toks incidentas įvyko. Rusijoje pasikėsinta į dronų gamyklos generalinį direktorių Vladimirą Tkačiuką. Tai praneša Rusijos valstybinė žiniasklaida. Anot pranešimu, netoli Jekaterinburgo sprogo jo automobilis. Tkačiuko būklė itin sunki. Rytoj vietomis Lietuvoje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 16 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, o vakarų Lietuvoje nuo 22 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Ką valgom?
2: 16 valandų ir 13 minučių Lietuvoje. Mes dar valandėlę pabūsime su daina. Ane, Aurimai?
3: Taip, su daina. Ir, bet matai, tam, kad pabūti, reikia pasistiprinti.
2: Reikėtų, kažkaip cenka tos jėgelės ir tikrai, man atrodo, taip karšta, nieks nenori gaminti, tai puikiai žinia, Hesburger restoranų tinklas jums padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Ir šį mėnesį mes kviečiame jūs užsukti paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymo, tai yra Hesburger Arizonos mėsainį, kuris šį mėnesį tik 4,10 €.
3: Aš jau ragavau, žiauriai geras dalykas, jautina ten ir svogūnai, žodžiu, tešloje, ir pomidoras, ir salotas,
2: nem, tikrai. Gerai, tai 1823, laukiame skambučio. Ir reikės recepto. Už receptą, žodžiu, kortelė dovanų. Mes turėsim patvirtinti, kad tikrai vertas receptas šios dovanos. Sveiki.
3: Labadiena.
4: Labadiena.
3: Kuo vardu?
4: Alvidas.
3: Alvidai, malonu. Iš kokio miesto paskambino?
4: Rokiškio.
3: Iš Rokiškio. Alvidai, ką tokios kanos gamina čia?
4: Nu, aš labiausiai mėgstu žemaičių blynus.
3: Aha. Pats gaminat?
4: Pirmiausia, reikia įsivirti kiaulienos, nu, gal biški su rebaliuku bus, kad nebūt labai sausa. Tada įsiverdam bulvių. O tos mėsmalės sumalam kiaulieną, pagardinam prieskoniais, tada dar keptų svagunėlių įdedam, pipirų. Taip pat sumalam mėsmalę bulvės, į bulvės dar į kiaušinį įdedam. Tada miltukų išmaišom tokią, padarom tešlą ir tada darom tokio būdo kaip cipelinus.
3: Taip.
4: Įdedam į vidų mėsytės ir kepam. O padažai darom sviestą, pašildom su grietinėlė.
2: Labai gerai.
3: Aha, o aš kiek suprantu, miltų reikia ten nedaug. Tik tai
4: Nedaug. Supranti, kad turėtų tokio
3: ritnumo
4: tešlas, kad...
2: Bet čia dabar pataisykit mane, jeigu aš dabar nesąmonę pasakysiu, bet ar šitie blynai nėra toks pat reikalas, viską taip pat darai ir jeigu virtum, tai būtų virtų bulbių cepelinai, ar ne?
3: Man atrodo, kad tai būtų, jo.
4: Panašiai virtum.
3: Tai tiek, kad reikėtų virt. Bet tuomet, man atrodo, reikėtų dėti krakmolo dar, ne, kad jie ten...
4: Jo.
2: Bet kažkas panašaus,
3: kažkas
2: ne?
3: Tokio, jo.
2: O čia, kadangi kepat, kaip vadinasi jie?
3: Kas?
2: Žemaičių blynai. Aš truputį painiuosiu, kad Kėdainių yra ištarkuotų, ne?
3: Taip.
2: Žalio tarkio vadinamo. Aš žinokit, esu pasiekusi rekordą ir mano mama kažkada juos kepė, su 6 suvalgiusi.
3: Ką?
2: Tos blynus.
3: Nu gerai, tai kokie mažučiai buvo?
2: Ne, buvo visiškai normalus. Bet tai žinokit, ir aš labai mėgstu, tiesa neprisimenu, kada jau valgiau.
3: Dabar
2: tai...
3: tu anksčiau ir apkūnesnė buvai,
2: žinau. Nu galbūt, tikrai. Tai ačiū jums, Alvidai, labai už receptą. Mes jums dovanojame Hesburger restorano 15 eurų dovanų kortelę. Išbandysite kažką naujo, paragausite, pasilepinsite. Ir žinokit, užteks ir jums, ir dar kažką pavaišinti.
3: Ačiū labai.
4: Ačiū. Jums.
3: Ačiū. Iki.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Hesburger Arizonos mėsainis, tai kaip ir Aurimas sakė, 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai, garsusis Hesburger paprikinis majonezas, būtinai paragaukit ir kaina labai džiuginanti, tik 4,10 €.
3: Ir vėl labai norime pakviesti, pavyzdžiui, lekinti darbą ar kažkur ryte papusryčiauti, nes iki 12 valandos nuo atidarimo turi ir ypatingų pusryčių meniu pasiūlymų, pavyzdžiui, pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė, arba kanuoliai, tarkuotų bulvių paplodėliai.
2: Paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.

0: 50.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Šviežia viščiukų broli ir filė Valdan 3,29. Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50%. Valymo reikmenims taip pat iki 50%. Tiniko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos. O skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rikelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
8: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
7: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Reklama.

0: Apie orus.
1: Mėlyjeji, Aurima, žinokit, karštą karštutėlį turi sinoptikų pranešimą.
2: Uy, va tokia karštučiuka.
1: Pasidėlink, prašau.
3: Gerai, ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima per kūnį, temperatūra naktį 16-22, naktį 22.
1: Daug labai.
3: Tai nėra labai gerai, nes nežinau, kaip reikės išsivedinti kambarius, bet žodžiu, nu nieko tokio. Diena 26-31, vakarinėje dalyje 22-25. Šilumos. Tai va.
1: Tai gerai. Tai,
3: trumpai ir aiškiai, tai karštai. Va, iš karšto taško Lietuvos.
0: Su Lietumi. Radijos stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.

0: Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Lieka net mažiau nei 15 minučių iki 17 valandos ir viskas, prisidainavom, prisišokom ir programa baigėsi.
2: Man žiau dar negana, aš lieku širdelėse, nes širdutė šiandien kokia tai nuliūdus viena sėdė.
1: Ne, nu tai tu pasilik
2: pat vos. Tu pažiūrėk, ką.
1: Būsit abu širdukai. Manau, kad klausytojai
2: tai irgi toks truputėlį paliegęs, tai nežiuo, ar čia du tokie ne kažką. Aš jokauju, Kotrina, kaip visada gerai nusiteikusi. Kaip tu?
1: Aš?
2: Nes visgi antra pamaina šiandien.
1: Aš nežinau, žinok, aš kažkoks esu...
2: Tu gal pasilikti to iš ryto, vėl į darbo kampą, beid namo.
1: Energizing.
2: Ar ne, va, dvi merginos. Ryte dvi merginos, vakare dvi merginos.
1: Gal tiesiog vien merginos Lietuje?
2: Aš manau, galvoju. Taip, Lietuje.
1: Viską, gal jums pailsėti reikia
2: vyrukai. Aš tave šokant pamačiau tave, ne?
1: Lietus, pavyzdžiui, moterų radijas galėtų būti.
2: Bet čia seksizmo nėra nei kiek.
1: Ne, kodėl?
2: Ai.
1: O ką, tai niekas netrukdo jums savo...
2: Ir moterų kanale ten dirbi,
1: kaip žinau. Jūs galite vyrų radiją kokią nors, pavyzdžiui.
2: O, vyrai, barzdočiai FM. Va,
1: arba, pavyzdžiui, moteris nuo pirmadienio iki penktadienio, vyrai tik savaitgaliais. Kad moteris pailsėti galėtų.
2: Koks?
1: Linksi, žino, Kotryna, sutarėm, praktiškai jau turim verslo planą.
2: Bet žiūrėk, bet tada jeigu vien moteris arba vien vyrai dirba skirtingose radijose, tai niekas tų laidų nebeves, nes vyrai klausys moterų ir negalės dirbti, ir atvirkščiai.
1: Nu, žodžiu, pramastysim dar.
2: Laisvė papūgom, žodžiu, taip, muzika.
1: Ačiū Jums, kad buvote kartu, aš tikiuosi, kad trečiadienis buvo geras. Saugokit save nuo karščio, primename, nepamirškite gerti vandens, nes man atrodo, kad Lietus tikrai nemažai ir gertuvių yra pridovanojęs ir naudokitės jomis. Ir tau, Aurimai, primenu, nes šiandien, man atrodo, tik tai dvi stiklinės mačiau, kad išgeri.
2: Ir būkite geri vieni kitiems.
1: Iki.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
5: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
4: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
5: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
1: Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai portalas Delfi paskelbė informaciją apie tai, jog pasieniečiai galėjo nutylėti incidentą, kuomet į Lietuvą patekę migrantai užpuolė pareigūnus, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, jog tokia situacija netrodo tinkama. Kaip skelbė Delfi, Liepos pabaigoje Baltarusijos sieną tuneliu kirti migrantai užpuolė Lietuvos pasieniečius. Pasieniečiai žurnalistams galimo incidento nekomentavo, motivuodami vykstančių iki teisminių tyrimų. Tačiau pasieniečių vadovas Rustamas Liubajevas LRT radijui patvirtino, jog incidentas įvyko. Šiemet rugsėjo pirmąjį parengti pirmąjį

0: 50 eurų kainuotų sportinė apranga, priklausomai nuo to, kokios kokybės jį būtų, bet irgi gali sudaryti gana ženklią sumą išruošiant vaiką į mokyklą. Šeimoje yra ir ne vienas vaikas, tai manau daugeliu teks pasukti galvą, kur čia galima būtų pataupyti. Tai kanceliarinių prekių pasiūloje iš tiesų įspūdingas yra rėžis galimų prekių kainų, nes na, mums pavyko rasti kuprinę už 5 eurus ir už 140 eurų.
1: Sako finansų ekspertė. Tuo metu šiųmetinė valstybės parama mokinio reikmėms padidinta 8 eurais, bet yra perpus mažesnė nei minimalios tėvų patiriamos išlaidos ir siekia vos 148 eurus. Jis skiriama tik mažesnės pajamas gaunančioms šeimoms. Buvusiai Ukrainos ambasadoriai Jungtinėse valstijose Olgai Stefanišinai pareikšti įtarimai korupcijos byloje. Apie tai rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Teismas pareiškė, kad šiuo metu sprendžia dėl jos taikytinos kardomosios priemonės. Prezidentas Zelenskis ją iš ambasadorės posto atleido už vakar. Mėnulyje sudužo SpaceX raketa. Šį įvykį dabar ruošiasi tyrinėti NASA. Ši SpaceX raketa kosmose, kaip ir planuota, paleido raketos dalį ir po to atsitiktinai atsidūrė trajektorijoje susidurti su mėnuliu. NASA atstovai teigia, jog surinkti šio įvykio duomenys leis tobulinti objektų sekimą kosmose. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį nuo 16 iki 22, dienos metu nuo 26 iki 31, vakarų Lietuvoje nuo 22 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 30, Kaune 31, Šiauliuose 28, Panevėžyje 29, Klaipėdoje 20. 3 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

Tikiu, kad dažnas iš jūsų klausosi lietaus ir su tokia emocija šiuo metu. Dainuoja širdies, dainuoja nuotaikos, kai nuotaikos dainuoja. Gyvenimas aplinkui lygiai taip pat atsako smagi šaunia daina. No, o tie geriausiai dainomis besirūpinantys, dainas dainuojantys ir laiką kartu su dainomis leidžiantys, jau šiuo metu tikiuosi, jau šiuo, dar ne? Greitai rašote laiškelius širdelėms ir kaip visuomet iki 18 valandos pasigarsinę savo į lietų. Klausotės dainų, kurios tikiuosi ir namo parveš, ir iš namų išveš, ir kelelį, galbūt net truputuką sutrumpins, jeigu ne, duok dieve, kokias pustys, per kairį petį tris kartus, ir rašom laiškus. Širdelės etalietus.fm, nu, jeigu jūs esate pirmą kartą kartu su Lietumi, leiskite pasveikinti čia trečiadienio pavakarę, kai laikrodžiai rodo 12 minučių po 17 valandos ir jums, tik tai jums asmeniškai pasiūsti savuosius linkėjimus. Aš, Kotrina, iki 18 valandos Lietuje skaitau jūsų žinutės, gaudau jūsų laiškučius ir pildau jūsų muzikinius įgeidžius. Ir jeigu kažko nu taip norisi, ir tam yra proga, parašykit. Jeigu taip norisi ir be progos, dainuoti galima dainą tą, kuri galvoje, tą, kuri inkliežuvio galo ir skamba Lietuje. Tai ką grojam? Klausiu jūsų, mėlyje klausytojai, laukiu laiškų.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjęs.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
4: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
6: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyra šerbetas podelėje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
7: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.
9: Radio stotis Lietuva.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: galiu pasakyti, jeigu garso mažo, pasigarsinkite savo radijo imtuvus, mėgstu dažnai tą kartoti ir bene visuomet beklausdama jūsų tai, ką grojam. Tikiuosi, kad radijo imtuvai plyšauja visų garsų. Lietuvoje 17:25, trečiadienio pavakarė, saulėta, karšta trečiadienio pavakarė. Lietuvoje skamba jūsų pagidauti kūriniai, Jovita prašė dviejų donatų įpilk vandens, išpildyta, Lina beklai besiklausant lietaus, kažkaip tai su vyru vis šnekučiuojasi apie tai, kaip gerai ir malonu girdėti lietuviškas dainas, grįžus į tėvynę, a, tai jūsų grįžę. Žodžiu, būkite sveiki ir gero laiko čia, tėvonijoje. Ir sako, labai tiesiog patiktų, jeigu išgirstumėm grupės Čilinam lietuvišką muziką veža. Na, iš tikiuosi dar kartelį eilinį kartą įsitikinote, kad iš tikrųjų lietuviška muzika veža. O jeigu jums, mėlyi lietuvos klausytojai, norisi lietuviškos širdžiai mielos dainos, rašykite laiškus sirdelės atalietus.fm.
1: Širdelės.
0: Dienėliai lietuje Sylvester Bell dainuoja dainą Luktelk. Dienėlė daina.

0: Lū pageidauti dainos, jeigu norisi, rašykite laiškus ir dėlėse talietus.fm. Na, o Astai Valdas Latsko dainuoja dainą Nepaleisk.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai lietuvos klausytojams primena, kad ketvirtadienio naktį vietomis truputuką palis, galima perkūnija, kai kur lis smarkiai, galimas škvalas, beje, tuo metu vėjo stiprumas sieks 18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Rytojaus dieną daug kur lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje daugiausia. Pietryčių Lietuvoje perkūnija, vietomis galimas škvalas, kruša. Temperatūra dieną svyruos tarp 27-32, vakariniame šalies pakraštyje turėtų būti tarp 23 ir 26 laipsnių. Naktį Vilniuje 22, Kaune, Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, o Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Diena Vilniuje 30, Kaune 31, Šiauliuose 28, Panevėžyje 29, na, o Klaipėdoje rytoj dieną turėtų būti apie 23 laipsnius šilumos. Laikrodžiai Lietuvoje rodo 17 valandų 35 minutės. Jeigu norisi gaivos, parašykite, gal daina Lietuvoje jūs atgaivins. Sirdelės etalietus.fm. Na, o štai čia Eglė Paulius Stalionis ir Irma Jurgelevičiūtė dainuoja dainą Saulės laikrodžiai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
5: Taip.
4: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
7: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
9: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau Latvija.travel.
1: Reklama.

0: Regimanto gyvenime yra ugnis, kas yra vanduo. Jis paprašė Augustės Nambeko dainos Mano vanduo, bet jeigu rūstų gyvenime yra tokios keistos, kažkokios besikartojančios situacijos meilės reikaluose, papasakokite savąją meilės istoriją.
1: Širdelės.
0: O širdelių vakarais turiu galimybę paskaityti jūsų laiškus už geriausią savaitės meilės istoriją. Radio stoties Lietus dovanoja dovaną, na, aš pridedu titulą, taigi, mėly Lietus klausytojai, jeigu vis dėlto esate jausmų žmogus, papasakokite, kokiais jausmais esate gyvi ir nesvarbu, tie jausmai iš praeities ar iš dabarties, svarbiausia, kad tai būtų jūsų meilės istorija. Jūsų laiškų laukiu elektroniniu paštu sirdelėse ta lietus .fmb, tuo pačiu elektroniniu paštu. Siūskite savasias užklausas, jeigu norisi trečiadienio pavakarę dainos, taip kaip tą padarė Jurgita, beje, jai ir Dariui Jezerskiui. Skambėjo Sauben ir Hiperbolės atliekama daina Laužai. Na, o štai čia skaitau Abigailės prašymą, o joje, bent jau toje žinutėje, yra 1, 2, 3, 4, 5, 6 žodžiai. Labas, noriu dainos, Vaidas Bumilas, Gėlė.
1: Radio stotis.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. Kilogramas lyvų tik 1,49 €. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60%, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Mokiveži.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: leisis ir šį vakarą saulė leisis 21:15 iki to laiko. Lietuje darbų reikalų, džiaugsmų, istorijų, kalbų. O ką jau kalbėt apie muzikinės dovanas? Viktorija rašo, sveiki širdelė, noriu šiandien dainos Zyga saulė nusileis. Nu tai ką, Viktorija? Belieka tik tai tikėtis, kad iki to momento, kol saulė nusileis, mes dar tikrai sugebėsime ne tik tai gyvenimą gyventi, ne tik tai skaniausius patiekalus ragauti, bet ir brangiausius žmonės glausti prie širdies. Beje, jeigu jūs norėtumėte pasveikinti saviškius, esate visuomet laukiami mūsų internetiniuose namuose lietus.fm, ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus, tai vienintelis toksai pats geriausias būdas užregistruoti savo įsveikinimą ir viskas toliau ramiai klausytis lietaus ir jeigu dirbti, reikia dirbti, jeigu reikia ilsėtis, galima net ir svečiuose taip gražiai pagarsinus radijo imtuvą įteikti tokią smagią dovaną, kuomet beldžiuose pas jūs iškius į svečius sakydama, tai kas šį vakarą sveikinimų laukia? Primenu dar kartelį adresą internete lietus.fm. Nors, kaip visuomet sakau, susirašom. Sirdelėse ta lietus.fm. Primenu lygiai 18 valandą Lietuje 200 sekundžių informacijos kartu su kolega Džiugu. Na, o šiuo metu pats metas pildyti paskutinį jūsų įgeidį. Gražiai skamba žodis įgeidį. Na, gerai, paskutinį jūsų norą. Arvydas yra paprašęs grupės Le Monjoy atliekama daina ne apie mus. Na, tai ką, Arvydai, sakau kaip visiems, taip ir jums. Pasigarsinkit savo radijo imtuvą.
1: Širdelės. Jokiasi.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Pasirodžius informacijai apie įvykusį incidentą, kurio metu būrys neteisėtų migrantų Liepos pabaigoje užpuolė pasieniečius, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, nebuvęs apie tai informuotas. Jam buvo pateikta informacija, kad pasieniečiai užkardė prie valstybės sienos vykstantį tunelio kasimą, tačiau apie užpuolimą sužinojo tik šiandien po pietų. Vidaus reikalų ministras tikina, jog dėl netinkamo informavimo apie incidentą pavedęs atlikti tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą.
1: Iš socialinių tinklų paskelbtų naujienų supratau, kad man buvo pateikta ne visa informacija apie šį incidentą pasienyje. Grįžęs iš vyriausybės posėdžio skubiai iškviečiau Rustamą Liubajevą pateikti detales dėl šio incidento. Pasieniečių vadas pripažino, kad prisiima atsakomybę dėl to, kad šio incidento svarba nebuvo tinkamai ir pilnai įvertinta ir ministras nebuvo tinkamai informuotas. Po šio pokalbio su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovu nusprendžiau pradėti tarnybinį patikrinimą tam, kad objektyviai būtų įvertinti pasienio tarnybos vadovybės veiksmai. Daugiau komentarų ir detalių po įvykiusio tarnybinio patikrinimo.
0: Sako vidaus reikalų ministras. Žiniasklaidos duomenimis užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikimo metu

Buvusiai Ukrainos ambasadoriai Jungtinėse valstijose Olgai Stefanišinai pareikšti įtarimai korupcijos byloje. Apie tai rašo ukrainiečių portalas Kyiv Independent. Teismas pareiškia, kad šiuo metu sprendžia dėl Stefanišinai taikytinos kardomosios priemonės. Prezidentas Volodymyras Zelenskis Stefanišiną iš ambasadorės posto atleido už vakar. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus su perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 16 iki 22, dienos metu nuo 26 iki 31, vakarų Lietuvoje nuo 22 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18, rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 30, Kaune 31, Šiauliuose 28, Panevėžyje 29, Klaipėdoje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

Teko girdėti tokius sociologų, mokslininkų atliktų tyrimų rezultatus, kad vis dėlto savaitės vidurys tai yra trečiadienis, su mintimis į ketvirtadienį, pats tinkamiausias metas šventės švęsti, nes žmonės dažniausiai po pirmadienio darbūna apsunkę, antradienį įsibėgėja, trečiadienį prisimena, kad ketvirtadienis ant nosės, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį dažniausiai būna suplanuotas, na tai ką? Trečiadienis. Mėly Lietuvos klausytojai, jeigu jūs sutinkate su ta mokslininkų pateikta teorija, kad trečiadienio vakarą geriausia šventė švęsti, kviečiu jūs pas save į smagią kompaniją, pavakarosime. Na, noriu pasakyti, kad be vasarojant dar ir gerą nuotaiką pasidalinsime, kas be ko, ir nepamiršime nei vieno kamerą brangi, rugpjūčio penktoji diena. Felicisimas, Mintarė, Nona, Osvaldas, Rimtas, Vaidotas ir Vėlyje yra šios dienos varduvininkai. Vilytė, saulelė, tu mano brangioji. Gražuolė žydrakė, būk pasveikinta kolegė, vardadienio proga, linkėjimai iš vakaro į visuomet energingą ir skambų savų juokų rytą. Ir aš tikiuosi, kad ta, kuri su saulė, žinau, kad kartais būna ir su širdelėmis. Vilija, sveikinu. O jeigu jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, nu norėtumėte pasveikinti, turite savyje sukaupę tiek daug gerų žodžių, tiek to jausmo, kur kiti meilę vadina ir nežinote, kam čia išparceliuoti, nepamirškite, yra varduvininkai, sukaktuvininkai, solenizantai, jubiliatai, yra kolegos seniai matyti, draugai, kuriuos staiga prisimenat, na ir ką, siūskite linkėjimus visiems ir kiekvienam, visus išklausysiu ir visus jūsiškius pasveikinsiu. Primenu adresą internete lietus.fm. Labutis Kotryna, labai norėčiau šiandien pasveikinti savo mylimą žmogų, Darių Jezerskį, 49-ojo gimtadienio proga. Labai noriu palinkėti žmogui meilės ir gražios gimtadienio šventės. Beje, Dariuk, tave šiandien sveikina ne tik tai Jurgita, bet taip pat ir jos mama Jedviga, taigi moterys gyvenimo. Tau jis kruostuką bučiuoja. Nu, man belieka tik tai paspausti ranką. Būk sveikas, Dariau, būk laimingas, 49-ojo gimtadienio proga. Miglė paprašė perduoti linkėjimus Mariui ir dar prie tų linkėjimų milijonas mylių. Linkiu pailsėti per likusias atostogas bei patirti kiek įmanoma, kuo daugiau prisiminimų, žinoma, su manimi. Su manimi tai vadinasi su Miglė, ne su manimi Kotryna. Mariau, jeigu ką, jeigu jūs abu atostogaujat, tai ir palinkėsiu, kad ir tose atostogose skambėtų lietus, kad nuotaika būtų gerai ir kad nepamirštumėte įsimylėliai ateiti papasakoti savosios meilės istorijos. Loreta šiandien sveikina Aurelijų gimtadienio proga. Kelis mėnesius jis yra toli nuo šeimos ir gimtadienį šiandien sutiks svetur. Taigi labai noriu pasveikinti savo gyvenimo meilę. Aurelijau, tu esi didžiausia mano gyvenimo dovana. Mano stiprybė, mano laimė, linkiu tau gimtadienio proga tvirtos sveikatos, neišsenkančios energijos, sėkmės ir labai daug džiaugsmo. Aurelijau, tau, kiekvienai dienai, ačiū, kad esi šalia, kad myli mane ir kuri bendra mūsų laimę. Tegul mūsų meilė kasdien tik tai stiprėja, o visos svajonės pildosi kartu. Myliu tave visą širdimi ir sveikinu gimtadienio proga. Aurelijau, tave sveikina šiandien Loreta.

0: stotis Lietus. Reklama. Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
0: Reklama.
4: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

18 valandų 22 minutės, trečiadienio vakarėjant širdelėse Lietuvos klausytojai sveikina saviškius. Beje, taip gražiai prisiminęs apie atostogaujančią vadovę Astutę, gyvenimiškas istorijas pasakojo. Man ne tik tai, kad jos jau pasilgės, išsilgės, bet taip pat ir gimtadienio proga linkėjimus siunčiantis Rimvidas. Mieloji Astutė Umbrasienė, gyvenanti Linkuvoje Pakruojo rajone, gimtadienio proga būkite pasveikinti, linkėjimus siunčia laukintis, sugrįžtant iš atostogų. Ir dar kai paklausiau, tai Rimvidai, ko dar palinkėti? Sako, kad būtų tokia pasikrovusi energija, kad darbai būtų lengvi, kad nuotaika būtų smagi. Žodžiu, Astutė, žmonės jūsų pasiilgo. Linkėjimai gimtadienio proga, na ir leiskit palinkėti smagių besibaigiančių atostogų. Savą nuostabų žmogelį, Jolanta Mockutė, gyvenančią Šilalės rajone Alkupių kaime. Gimtadienio proga šiandien sveikina Žaneta. Klausiau Žanetėlis, tai ko Jolantėlį palinkėti? Sakė sveikatos, džiaugsmų, laimės. Ir pagalvojo ir sako Žaneta, ai keisti tie metai, jų kas kart daugėja. Paliekančių plaukuos sidabro brydę, kas vakar buvo mielas, ima kažkaip tai Jolantėlė ir svetimėja, nutolsta praeitin draugai išklydę. Jauna, graži, širdy visai mergaitė, sulaukus metų moteris Balzako, o skruostai tarsi jaunatviškai nukaitė ir akys taip pavasariškai šneka. Tokie jau tie metai, svetimiems likvynas, viliojais vaiginiai ir švelniai traukiai, o savas vėl virtuvėje kabinas, tai pusryčių, tai vakarienės laukia. Žodžiu, tu būk ir toliau tokia jauna, graži širdy visai mergaitė, sulaukus metų moterės Balzako, o skruostai taip jaunatviškai nukaitė ir akis taip pavasariškai te visą laiką šneka. Žodžiu, mieloji Jolanta Jolantėlė, šypsenėlis, nuotaikėlis ir amžinos jaunystės jūsų širdyje. Šiandien Mantas sveikina Jurgitą, o Jurgita, kiek suprantu, yra vienintelė ir nepakartojama mama. Taigi, mama, nors tavo gimtadienį turėtumėm švęsti 365 dienas metuose, tačiau šiandien tą vienintelę dieną norime pasakyti tau ačiū už tavo meilę, stiprybę, šilumą ir už tai, kad tu tokia esi. Ačiū, kad visada esi mums ir dėl mūsų. Taigi, mieloji mama, būk pasveikinta gimtadienio proga. Jurgita, linkėjimo jums nuo Manto ir visos šeimos.

0: Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminę ir betą.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis Lietus.

0: taigi, lašas po lašo čia viltimi, belsis lietus į mūsų gyvenimus, ar vis dėlto iš tikrųjų lis. Senoliai sakydavo, per kūnį ir dažni škvalai šį mėnesį pranašauja giedrą rudenį. Nu, nors su šia žinia atlėgo sinoptikų klausiau, tai rytoj lis ar nelis, kaip dainuoja Natalija Bunkė, bus tas lašas po lašo ar nebus?
1: Apie orus.
0: Bus, sako sinoptikai, ir dar ohoho, kaip rytoj lašės į mūsų langus. Beje, naktį vietomis lietus trumpalaikis, bet su perkūnija. Kai kur lis smarkiai, galingai net ir galimas škvalas, beje škvalo metu vėjo gūsiai gali siekti 15-18 metrų per sekundę ir naktį temperatūra svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnio šalies dalyje daugiau. Daugiausia pietričių Lietuvoje per kūnį, vietomis galimas škvalas kruša, temperatūra dienas svyruos tarp 27-32, o vakariniame šalies pakraštyje turėtų būti tarp 23 ir 26 laipsnių. Sako naktį Vilniuje 22, Kaune, Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18 šilumos. Diena Vilniuje turėtų būti apie 30, Kaune apie 31, Šiauliuose apie 28, Panevėžyje 29, o Klaipėdoje ryt dieną 23 laipsniai šilumos. Išsamei apie orus orai.lt.
1: Vasara su lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
0: Tau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
3: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
4: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Jeigu jūs nežinote, kaip atmylėti tą savo meilę, gal dedikuokite geriau jūs jai dainą. Laukiu laiškų jūsų elektroniniu paštu sirdelėse talietus.fm. Parašykite, kuo meilė vardu ir pas. Būkit geras, gera, prisistatykite, palikdami savo telefono numerį. Meilė diena bus, o jūsų laukia dovana. Sirdelėse talietus.fm. Širdelės. Tai tegul dainuoja jūsų meilė pasigarsinusi radio imtuvą ir tegul žino visas pasaulis. Su kokia daina galėtų asocijuotis jūsų jausmai? Primenu adresą laiškams sirdelės@lietus.fm. Dabar keliauju į Kulautuvą, ten kur gyvena Nona Liutkienė, šiandien švenčianti savąjį vardadienį. Nona, vardadienio proga linkėjimus siunčia Brigita ir Justinas. Klausiau gerųjų žmonių, tai ko Nonai gražaus vardus savininkai palinkėti? Sakė laimės, laimės. Ir viskas. Bus laiminga ir viskas gyvenime kažkaip susidėlios. Nona, tikrai tikiu, kad jeigu būsite laiminga, gyvenime viskas savaime labai gražiai ir protingai susidėlios. Šiandien savąjį 53-ąjį gimtadienį švenčia Giedrus. Žinutė yra palikusi jo draugė. Norėdama pasveikinti gimtadienio progos žmogus, tai iš tikrųjų toks nepėščias, geras, darbštus, atsakingas. Dėl visų visą laiką stengiasi, sako, taip norime ir mes pasistengt, nudžiugint, nustebint ir visą ko paties geriausio palinkėt.
1: Taip,
0: labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietuvos, Kotryna, Giedriaus ieškau.
1: Taip.
0: Giedriau, užsiėmęs, girdžiu, kažkur esate tokioje keistoje patalpoje. Giedriau, trumpai drūtai. Yra žmonės, šiandien man papasakoja, kad gimtadienį švenčiat.
1: Turbūt, tai.
0: Giedriau, aš greitai su linkėjimais perduodu šilčiausius sveikinimus ir labai noriu linkint gero vakaro tikėtis, kad vis dėlto darbelius į šoną pastumsite, artimuosius prie savęs prisiglausite ir vakarosite smagiai kartu su Lietumi. Giedriau, pagauk ir sulaikyk kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, bet svarbiausia, būk laimingas, mylimas, draugas, tėtis, senelis, leisk tau gimtadienio progą prilinkti linkėti pačių gražiausių akimirkų, sveikatos ir meilės. Taigi su 53-ąją sukaktimi Giedriau, jūs šiandien sveikina svajonė, draugų, vaikų, mama, linkėdama visą ko paties geriausio.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Gerova. Aš žinau, kai žmogus yra puikus draugas, mylintis tėtis ir fantastiškas senelis, jis kitoks ir būt negali, o tokius žmonės, Giedriau, labai labai mielą stebinti. Tai vat ir te būna šie metai, Giedriau, jums staigmenų kupini, aš tikiuosi gyvenimas pasirūpins dovanomis tokiomis, apie kurias labiausiai svajote, nu, bet prisipažinkite, jūs kaip vyras irgi turite kokią nors tokią vat realią svajonę.
1: Taip, aš turiu vieną svajonę.
0: Akumuliatorius naujas reikalingas.
1: Ne, nu tai tas svajonė,
0: kurį pasveikinu. Nu, bažu, ką, yra tokių žinot Giedrių, kurie sako, gerai, pasakysiu apie ką svajoju, nes tada pasaulis padės man tą svajonį įgyvendinti. Jūs iš tų, kurie labiau tyli apie svajones, ar iš tų, kurie kalba apie svajones?
1: Gal iš tų, kur tyliu daugiau.
0: Gerai, Giedriau, nieko mes nežinom. Apie jūsų svajonę niekam nieko nesakom, bet palinkėsiu, kad jį būtinai išsipildytų. Tai gerų šaunių smagių metų, Giedriau.
1: Ačiū, ačiū.
0: Iki malonaus linkėjimai, šeimynai. Šiandien Saulius sveikina savo mamytę Aldoną 85-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Pačiai brangiausiai mamai, patys gražiausi žodžiai. Ačiū už tavo begalinę kantrybę, už tavo švelnumą. Tegul ši graži sukaktis atneša kuo daugiau šypsenų, pačių ramiausių dienelių ir žinojimo, kad esi beprotiškai mylima. Taigi, mieloji Aldona, 85-ojo jubilėjinio gimtadienio proga nuo širdžiausios linkėjimus jums siunčia jūsų sūnus Saulius. Ramūnas šiandien švenčia savąjį 50-ąjį jubilėjinį gimtadienį, aš tikiuosi, airija, o šia. Ramūnai, gyvenimas juk nusineša metus, svaigius kaip jūra, greitus kaip vėjas. Gyvenimas nusineša žmogaus džiaugsmus, skausmus ir svajones, bet gyvenimas juk neleidžia sustoti ir visada palieka tik tai vieną kelią į ateitį. Taigi šiandien Ramūnai švęsdamas savo auksinį jubilėjinį gimtadienį, žvenk žvelk į savąją ateitį, bet taip, kad kiti tavo žvilgsnio pavydėtų. Būk stiprus toks, kad ąžuolai į tave žiūrėdami sakytų ir mes norime būti tokie. Būk laimingas toks, kad tavo ateitis būtų šviesi, taiki ir svarbiausia su paprastu žinojimu, kad tave mylintis žmonės visada yra šalia. Tai tokius linkėjimus Ramūnui 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga šiandien siunčia Žydrūnė. Kristina Mildai irgi siunčia sveikinimus gimtadienio proga. Milda, lai išsipildo pačios didžiausios tavo svajonės, laimės, meilės ir džiaugsmų. Kristina apie pačią nuo pat ankstyvo ryto galvoja, širdelėje nešio ir galų galiai pavakarę nusprendė, viskas, Milda reikia sveikinti. Milda, būkit sveika, laiminga ir gerus smagių jums gyvenimo metų.

0: šventinės gaidos tikrai netrukdo trečiadienio vakarui taip gražiai artėti link rubrikos Daina meiliai. Aš tik priminsiu 19 valandą. Lietuje 200 sekundžių informacijos kartu su Džiugu Lapieniu, kuris papasakos viską apie svarbiausios šios dienos įvykius Lietuvoje ir visame pasaulyje. 18 valandų 54 minutės.
1: Daina meiliai.
0: Širdelė dėkoju Šarūnei už viską, ką jį dėl mūsų daro ir norėčiau paskirti jai Adrinos dainą Įkvėp. Tokia žinutė yra palikęs Ignas. Tai ką, Šarūne, daina meiliai skirta tau.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl registrų centro sistemos atnaujinimo darbų trečiadienį nuo 22 valandos iki 1 valandos nakties neveiks dalis registrų. Registrų centro atstovo Mindaugo Samkaus teigimu, prie kai kurių sistemų nebus galima prisijungti, kol vyks darbai, apie 3 valandas. Nors lieka rizika, kad registrai neveiks ir ilgiau.
1: Atliekant šios darbus neveiks tam tikros sistemos ir elektroninės paslaugos. Tarp žinomesnių galbūt yra tokios specifinių klientų grupių naudojamos sistemas, kaip geomatininkas, matininkas, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų sistema, regija žemėlapis, taip pat miškų valstybės kadastras ar adresų registras, elektroninių aukcionų ir elektroninių varžytinių portalas. Tomis numatytomis valandomis jie tiesiog tos paslaugos ir sistemos neveiks ir tikimės, kad atlikus visus darbus nuo rytojus vėl klientai galės jomis tinkamai naudotis. Be abejo, tam tikros rizikos visada yra su bet kokiais planuojamais darbais ar programiniais pakeitimais ir šis atvejs irgi nieko nėra išskirtinis, bet tam komandos ir yra, kad jos galėtų būti pasiruošusios tinkamai reaguoti operatyviai, tos trikdžius pašalinti, tai dirba komandos ir tie patys produktų savininkai, kurie atsakingi būtent už tas sistemas.
0: Sako registrų centro atstovas. Registrų centro sistemos ir elektroninės paslaugos neveiks įmonė užbaigiant visų savo duomenų bazių perkeilimą į naują duomenų bazių valdymo sistemą. Birželio viduryje registrų centras į Exadata platformą jau buvo perkėlęs didžiausią savo duomenų bazę, kurioje saugomi gyventojų, nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrų duomenys. Rytoj vyks Kazimieros Danutės Prunskienės valstybinės laidotuvės. 13 valandą iš Šventų Jonų bažnyčios procesija pajudės į Antakalnio kapines. Politikė bus laidojama signatarų kalnelyje. Pirmoji nepriklausomos atkurtos Lietuvos ministrė pirmininkė Kazimiera Danutė Prunskienė mirė praėjusią savaitę. Ji aktyviai dalyvavo Lietuvos politikoje iki 2012-ųjų. Prunskienė buvo 83. Londono centre sužaloti 4 žmonės. Jie atsidūrė ligoninėje. Policija sulaikė įtariamą užpuolikę ir galimai išpuoliui naudotas žirkles. Policija įtarė, jog moteris turėjo psichinės sveikatos problemų. Rusijoje pasikėsinta į dronų gamyklos generalinį direktorių.

22, Kaune ir Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18. Rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 30, Kaune 31, Šiauliuose 28, Panevėžyje 29, Klaipėdoje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19:03.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Laida daugiabučių renovacija. Iš gelžbetonio plokščių pastatytas 5-aukštis Tuskulėnų gatvėje Vilniuje tapo pirmuoju šalies daugiabučiu, kuriame pradėta taikyti skydinė renovacija. Naujasis pastatų atnaujinimo būdas leidžia darbus atlikti gerokai greičiau, o gyventojai patiria mažiau nepatogumų nei vykdant įprastą renovaciją. Kaip sako aplinkos projektų valdymo agentūros klimato neutralumo kompetencijų skyriaus projektų grupės vadovas Mantas Juška, pirmieji rezultatai jau dabar rodo, kad ši technologija leidžia gerokai paspartinti darbus.
2: Taip, tai prasidėjęs yra bandomasis daugiabutis Tuskulėnų 6 Žirmūnuose. Tai tapo pirmuoju šalies daugiabučių išbandžiusi naują tvarą ir ilgamžį pastato atnaujinimo būdą – skydinę renovaciją. Šiuo metu jau pradėtas skydų montavimas ir jis juda labai sparčiai. Vos per 2 dienas jau padengta viena iš galinių namo sienų. Ir tempas tikrai spūdingas, darbai, kurie naudojant tradicinę renovaciją, užtruktų mažiausiai kelias savaitės, atlikti per keletą dienų. Šio pastato gyventojai patiria minimalius nepatogumus, pastatą nedengia pastoliai, statybėti užima nedidelį plotą, nesimato sandėliuojamų šiltinimų ir apdailos medžiagų, nes skydai vežami dalimis. Šio pastato fasado šiltinimą numatoma užbaigti per rugpjūčio mėnesį.
1: Pasak pašnekovo, skydinė renovacija išsiskiria ne tik darbų sparta. Visa konstrukcija gaminama gamykloje, todėl užtikrinamas didesnis tikslumas, o pats pastatas tampa energiškai efektyvesnis ir ilgamžiškesnis.
2: Sienų šiltinimo skydai – tai daugias sluoksnė konstrukcija, kurią sudaro sienos nelygumus išlyginanti minkšta vata, garo izoliacija, šiltinimo medžiagos, fasado apdaila. Skydus iš anksto gali būti sumontuojami langai, durys, skydai montuojami prie fasado tvirtinant metaliniais laikikliais, užtikrinant saugumą ir stabilumą, bet to skydė atitinka nustatytus energinio naudingumo reikalavimus. Naudojant juos, pastato energinis efektyvumas pagerėja ne mažiau kaip 40%, o gyvavimo ciklas pratęsiamas iki 25 metų ir ilgiau. Ir ši inovatyvi technologija pasižymi ne tik beveik 2 gubai spartesnio apšiltinimo procesu, bet ir ilgamžiškumu, efektyviu šilumos sąnaudų mažinimu.
1: Šiuo metu ruošiami dar 2 bandomieji projektai Vilniuje ir Utenoje. Jei jie pasiteisins, skydinė renovacija ateityje galėtų būti taikoma gerokai plačiau.
2: Šie pastatai taps gyvais pavyzdžiais kiekvienam besidominčiam. Jos bus galima apžiūrėti vykstant atnaujinimo procesui, o po to įvertinti galutinį rezultatą. Pasikalbėti su gyventojais, projekto administratoriais ir iš pirmų lūpų išgirsti apie jų patirtį.
1: Prieš priimant sprendimą dėl skydinės renovacijos atliekami techniniai bandymai, o pats pastatas turi atitikti nustatytus reikalavimus – būti iki 5 aukštų, mūrinis arba surenkamojo gelžbetonio, taisyklingos architektūros ir turėti pakankamai laisvos erdvės aplink, kad prie jo galėtų privažiuoti kranas. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.

0: Lietuje šį vakarą laikrodžiai rodo 13 minučių po 19 valandos. Ei, čiuškučiai, kas pasiruošė šį vakarą lipdyti tobulą moterį? Beje, skaitau Jurūnės atsiųsta žinutė, kuri rašo. Norėčiau išgirsti Jovitos dainą išgėrus truputį, paklausius eisiu pjauti žolės. Vyrai, aš tikrai tikiu, kad tarp mūsų, turiu minį Lietaus klausytojų, yra ir tobulas vyras, yra ir tobula moteris, kuriai pasirodo tik tai tam, kad užsikurtų ir eitų pjauti žolę, dainos tai reikia. Žinok, mieloji Jurūnė, padarysim viską, kad daina skambėtų, kad žolelė gultų. Nuo to metu, kaip jausiai žolę, pagalvo, ką brangioji apie vakaro temą. Nors, aišku, būtų buvę tobula vakar išgirsti iš tavęs žinutę, nes mes vakar kartu su Lietuvos klausytojais, tiksliau daugiau klausytojomis moterimis, bandėme pasiaiškinti tai, kaip būtų galima, iš ko reikėtų sulipdyti tobulą vyrą. Ir vakar Mantas man yra palikęs žinutė ir iš karto Manto žinutė, nori, nenori, pašoka į šio vakaro temą, nes jis rašo. Širdelė, kažin, ar nieko tokio, jeigu, pavyzdžiui, ir aš subtiliais, o kartais ir nelabai subtiliais būdais iš žmonos reikalauju, kad ji būtų man tobulesnė. Ar tai yra kažkas blogo, jeigu noriu, kad ji būtų pati gražiausia, moteriškiausia, stilingiausia iš visų mano pažįstamų moterų man? Supraskite teisingai, valgyti ir aš pats moku pasidaryti tvarką namuose, man nėra gyvybiškai svarbus dalykas. Kojinių plauti man taip pat nereikia, galiu pats į skalbimo mašiną įdėti. Jeigu savaitgalį gaunu kokį kepsnį, tai labai tuo džiaugiuosi, kaip kad bonusu, bet niekada to pernelyg nereikalauju iš jos. Taigi man tobula moteris nėra reikalinga kaip tarnaitė. Man tik tai norisi, kad žmona būtų tokia moteris, į kurią pasižiūrėjus man svaigtų galva. Tai ar gali moterį dovanojami kvepalai, dovanojami papuošalai, drabužiai, kosmetika, verstis, jaustis negerai, kai aš noriu, kad ji tik tai man, mano akise, būtų tobula. Tai va taip gražiai vakar Mantas jau pradėjo lipdyti savąją tobulybę. Aš tikrai nemanau, kad tai yra kažkas blogo. Mantuk, jeigu tave žmonelė truputuką netaip suprato, supras, hormonai siautėje, va ką tik tai buvo viena pilnatis, tuo ateina saulės užtemimas, nu įtakoja kažkaip tai moteriškus kaprizus, tas tavo rodomas gražus dėmesys. Bet aš iš tikrųjų, mėlėjai, vyrai, noriu paklausti, o jeigu būtų galimybė jums susilipdyti tobulą žmoną, tai kokie ji būtų? Ir aš tikiuosi, jūs būsite atviri savose laiškuose, savose mintyse, savose vakaro tobulos moters lipdymo procesuose. Ir aš tikiuosi, kad valandos pabaigoje turėsime galimybę matyti tą galutinį tobulą variantą. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.
1: Radio stotis.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
1: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
0: Rubrikos Tavo širdies ritmu remėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
1: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
2: Paskaityk, ką ten rašo.
3: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
2: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
4: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymų daug sutaupę ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Reklama.

Lietuvoje 24 minutės po 19 valandos trečiadienio vakarą susipakavusi lagaminėlį, iššokusi su linkėjimais į lėktuvėlį. Beje, leidžiuosi Londone, ten kur gyvena Rimvydas Vitkus, šiandien švenčiantis savo į gimtadienį. Rimvydai, Rimvydėlį, patį gimtadienio progą. Šiandien sveikina brolis Remigijus su žmona Nomeda 43-ojo gimtadienio proga. Sako, sveikiname tave su tavo švente. Linkime tau turėti tikslą ir plaukt svajonių vandenuos. Žmogus, kol jaunas, jau gali viską, taigi tikėk į tuo. Gyvenki, džiaukiasi visą širdimi. Susimatysime šeštadienį. Jau metai tokie greiti, kad susimatom tik tai per šventes. O juk realiai, taigi esame kaimynai. Tad rūkyk, žuvį, brolau, atsinešiu giros naminės ir švesime tavai 43-ąjį gimtadienį. Tai ką, Rimvydai, šeštadienį šventė nusimato? Priminsiu, Rimvydas ir Vitkus, mylėjai lietuviai, pažindantys šį žmogų, jo brolį Remigijų ir žmoną Nomedą. Jeigu šeštadienį neturėsite ką veikti, žinokite, rūkyta žuvis ir naminė gira pas Vitkų, bus tikrai gera, smagi lietuviška šventė. Rimvydai, Rimvydėlį, būkit sveikas, būkite laimingas ir linkėjimai šiandien, kada yra ta tikra, tikra diena, kada yra emocijos tokias tikros, tikros, tikros. Žodžiu, linkėjimai. Labas vakaras. Radio stoties Lietus, Kotrina, Kristinos ieškau. Taip, Kristina, girdžiu, ar neusėmusi, nes taip liktai būtumėte iškeliavusi į Marsą? Ne, kažkaip visiškai Kristinos negirdėt. Kristina, noriu tikėti, kad jūs mane girdite. Noriu perduoti jums gimtadienio progą linkėjimus nuo dėdės Zigmo ir Aldonos, kurie sako, mieloji Kristinutė, linkime, kad gyvenimas tau dešimteriopai atiduotų to šviesaus gėrio, kuri dalini aplinkinėms. Tegul tavo namai skamba juokų, širdis būna pilna ramybės, o ketvirtasis dešimtmetis pasibaigęs tampa pats šviesiausias, džiaugsmingiausias ir prasmingiausias, kada tu švesdama savai 40-ąjį jubilėjinį žengi į naują dešimtį. Taigi, Kristina, linkėjimai tau nuo dėdės Zigmo ir tetos Aldonos, būk sveika, būk laiminga ir būk pasveikinta. Jubilėjinio gimtadienio vakarą. Bija, linkiu tokios karštos, smagios vasaros ne tik tai Kristinai, ne tik tai Rimvydui, bet ir visiems kitiems esantiesiems kartu.

0: salės.
1: O jei man patinka, kai kurie Lietuvos klausytojai pipiriukai, kurie neįsiklausė iš karto rašo. Čia turbūt bus kokia provokacija. Vyrai, nepasiduokite. Ei, negirdėjote? Pipiriukai mano brangiai vakarykštės temos, kuomet vakar moterys turėjo galimybę susilipdyti savo tobulą vyrą. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad egzistuoja tarp Lietuvos klausytojų ne tik tai protas ir jausmai, bet taip pat ir geras humoro jausmas. Richardas Ma rašo, man taip pat norisi, kad mano žmona būtų tokia, dėl kurios svaičiau. Gražiai, švelniai, supratinga, dirbanti, dėmesinga, su charakteriu ir visiškai nepanašiai į mano mamą. Oh, būtų tobulybė, Richardėlį. Vakargi sakiau merginoms, pasiraitokime rankovės ir kibam į darbus. Kas trukdo? Kas trukdo tau, Richardėlį, turėti tokią, kuri būtų visiškai nepanašiai į tavo mamą? Andrius pradėjo taip gražiai dėstyti savo mintis, bet jeigu rašote, mėlėjai, elektroninį laišką, laišką rašykite ten, kur yra skirelis tekstui, o ne ten, kur pavadinimas. Nes tada patikėkite manimi įdomiausioje vietoje ir būna nupjauta jūsų mintis. Andrius prašo, sveika Kotryna, norisi pasidalinti mintimi apie tai, ko dažnai ieškome gyvenime. Tobulų žmonių nėra ir nereikia žmonių skirstyti pagal lytį. Pasitaiko visokių. Kaip pradėt ieškot tobulybių? Ir vat šioje vietoje baigėsi mintis. Andriu, aš tau galiu pasakyti, kai moteris lipdo iš vyro tobulą, vyras, žinai, ko tikisi? Kad jam keistis nereikės ir kad moteris pripras prie tokio, koks jau jis yra. Bet kai pasižiūri į moteris, kaip jos verčiasi iš kailio, kad tik tai patiktų, įtiktų vyrui, nori būsi panašiai mama, prašau, nori būsi supervyrėja, prašau, nori to, ano, trečio, ketvirto, penkto, šešto, galų galia, kai vyrai pradeda bumbėti, kad santykiuose moteris pasikeitė, truputuką apsileido, pala, tokiam vyrui sakau, jaunuolį, kokios nori, tai tokie ir turi, tai šioje vietoje galbūt tas vienas kitas pipiriukas ir pažadino manie vėl tą norą, kaip aš sakau, truputuką pakiršinti lytis, na bet taip jau yra. Gerai, karus stumime į šoną, vėl matuojamės geros nuotaikos išaišką ir toliau prie jūsų atsakymo. Nerius rašo, širdelio, o mes svajojam apie kūną arba sielą, tai neriau jau tu čia bu geras apsispręs. Jeigu tau reikia tobulo kūno, tai to prašy, kaip jį turėtų atrodyti. Jeigu tau vis dėlto svarbu tobula moters siela, nu irgi papasakok, nu sulipdyk tą savąją svajonę, savąją tobulą moterį. Va, štai dar irgi vienas toks didysis skirtumas. Kai moterims pasakai, na, tai palipdom jos, lipdom, Kotryna, lipdom. Ir visos su savomis fantazijomis, su savomis norais. O kai vyrui pasakai, na, tai kokios norėtum, o tai ką, o tai B, o tai iš ko, o tai kodėl, tobulų nėra, prie ko čia tos ly, nubaikit bumbėti, Jėzus Marija, darbus dirbkite, duota užduotis, nusilipdykite savo tobulą žmoną ir aprašykite, kokie jį turėtų būti. Bumbekliai, jūsų laiškų laukiu elektroniniu paštu, sirdelis@lietus.fm.
0: Čia Lietus.
2: Neprašau

0: Stotis lietus.
1: Reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Tau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima. Tai, ko reikia.
4: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
5: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
4: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
5: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
4: Kaip?
5: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
1: Reklama.

0: Lietuvoje 19:44, širdelėse šį vakarą turiu progą pasveikinti vieną šaunią porą. Jis jai tobulas. Kai jis į ją žiūri, sako, tobulesnių už ją nėra. Ir taip jau 4 metai kartu. Alio.
1: Labas.
0: Labas vakaras, radijos stoties Lietuvos Kotryna, Marius, turbūt būsit.
1: Taip,
0: Mariau, neatitrauksiu nuo reikalų. Aš tikrai tikiu, kad šiandien diena tokia, kuomet norisi tik tai į Kristinos vienintelės mylimiausias, tobuliausias moters akis žiūrėti. Tai leiskite pasveikinti jūs abu 4 vestuvių metinių progą. Ir jums, Mariau, ir jūsų Kristinai, vestuvių metinių progą palinkėt, kad visada lydėtų laimė, kad mylėtumėt vienas kitą ir būtumėte tokie, kad į jūs pasižiūrėję visi sakytų, o čia tai meilė, o čia tai pora, kad širdys visada būtų kartu ir kad niekada neišblėstų tas didysis jausmas. Šiandien jūs 4 vestuvių metinių progą sveikina Danutė.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio, būkit sveiki, laimingi ir vienas kitų turtingi, valio, valio, valio. 4 vestuvių metinės. Iš tikrųjų, tai yra toks vienas iš smagesnių poros gyvenimo etapų, kuomet tikrai pasakoji draugiams, nu jis tobulas. Draugės klausosi, sako, palauk, dar po 4 metų požiūris pasikeis, bet dažniausiai sako, nesikeis ir daro viską, kad tas požiūris nepasikeistų. Alio, alio.
2: Alio.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Vaida.
2: Taip.
0: Lietutis trukdo, radio stoties Lietus. Atsiprašau, kad taip Lietutis iš karto pasakiau, po to galvoju, gal nesuprasite. Esu Kotryna nešina su linkėjimais. Lukas nori tiesiog palinkėti pačiai visą ko paties geriausio, kad ir toliau dienos spindėtų nuotaika gerėtų ir kad žinotumėt vaidutę, kad esate beprotiškai mylima.
2: Ačiū.
0: Gero vakarėlio linkėjimui tam atkakliajam Lukui. Jis jau mane, žinokit, 9 dieną terorizuoja. Nu, bet geras teroristas, ar ne?
2: Tikrai.
0: Nu, sakyčiau, toksai, jis prie tobulesnių vyrų ar dar iki tobulumo toloka?
2: Nu, kaip ir.
0: Man patinka jūsų protinga moteriška diplomatija. Gero vakaro, Vaidutė. Iki malonaus linkėjimai Lukui. Deividai. Noriu palinkėti pačiam visą ko paties geriausio. Beje, su Deividu yra tokia situacija. Teta Elena rašo, jis niekada nemėgsta būti garsiai įvardijamas, o ypač per radiją. Bet Deividas visada dirba su tėvu lauke, o tėvas pasileidęs lietų per dienų dienas. Taigi, Deividai, jeigu supratai, kad kalba eina apie tave ir tu šiuo metu su tėvuku laukuose darbuose, šypsaisi 19 gimtadienio proga, leisk tau nuo tėtos Elenos palinkėti stiprybės, sveikatos, sėkmės kariuomenėje ir visose gyvenimo keliuose. Tegul netrūksta ryšto pasitikėjimo savimi ir gražių akimirkų su gimtadieniu sveikina Deividai tave teta Elena. Ir linkėjimai Deividai tavo tėvukui, kuris visą laiką kartu su Lietumi. O čia tai vyras. Tu bulesnių Elena už jūsų brolį ant šios vieto nėra. Lina paliko tokią gražią žinutę, norėdama šiandien pasveikinti Justiną dukrytę, sesutę, ežerskytę Justiną gyvenančią Stoniškiuose 17 gimtadienio proga. Justina Ežirskytė, leisk tau jaunatviško gimtadienio proga palinkėti gerų artėjančių mokslo metų 11 klasėje, tikrų draugų džiugių akimirkų, kad būtum sveika, laiminga ir visų mylima, o mes tave labai labai labai mylime. Sveikina tėvelis, mamytė ir 2 broliukai. Tai Stoniškiuose, kieno šypsena šį vakarą yra gražiausia? Aišku, Justinos, kuriai 17.

0: Vasara su Lietumi. Širdelės.
1: Vakar taip gražiai moterys lipdė, lipdė savo tobulą vyrą, susilipdė. Šiandien vyrai lipdo savo tobulą žmoną, klausiu, tai kokia ji turėtų būti. Man tas vakar taip gražiai pasibėdavojo, sako, tai pala, o čia yra blogai, kad kai moteriai dovanojame kvepalai, papuošalai, drabužiai, kosmetika, kad ji turi jaustis negerai. Man tai, aš jau sakiau, kad čia yra viskas gerai, tik tiesiog galbūt kartais būna, nu, nenuotaikos tavo žmonai. Beje, man tas taip gražiai, tikrai labai gražiai, gerbdamas saviškę, daro iš jos tobulybę, nors galbūt skamba ganėtinai taip rėžiančiai ausiai, nes dažna moteris šiais laikais jau iš karto. Pala, pala, tu ką manie vien tik tai trūkumus matai. Ir prasideda, ar ne, kažkur girdėtos psichologinės sentencijos, kažkur tai praeiti moteriški ale retritai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, net ir tikiu, tikrai, ranką prie širdies pridėjusi, tikiu, kad ir Richardas svajoja apie tokią idealę. Galų gale, kaip aš sakau, tai reikia galbūt tik tai karts nuo karto pirštą su pirštu pajudinti. Žinai, kai kas moka ir burtų lasdele, Richardai ir viskas, hop, hop, ir prie tavęs tavo tobulybė. Juokai, juokais. Bet Andrius, rimtai išgirdęs apie tai, kad įdomiausia vietoje nutrūko jo mintis, man štai ką rašo. Labas, Kotryna, dar kartelį noriu pasidalinti mintimis apie tai, ko dažnai ieškome gyvenime. Tobulų žmonių nėra ir nereikia žmonių skirstyti pagal lytį. Pasitaiko visokių, kai pradedi ieškoti tobulų, ar ne, tai yra pirma klaida, o tada antra, trečia ir taip toliau, ir taip toliau. Tiesiog bandymas perdaryti kitą pagal save. Kaip rašė poetas, neieškok tobulybės žemėje šioj, kur vėjai dainas ošia, lapuos, tik širdis, kai myli be ribų, atveria tai, kas amžina ir tikra. O pabaigai norisi priminti filosofinę tiesą, viskas laikina, viskas pastovu, o pats pokytis yra vienintelis dalykas, kuris niekada nesibaigia. Beje, taip prisistato Andrius kaip nepažįstamasis iš Amerikos. Linkėjimai tau, mielasis, pažįstamasis jau iš Amerikos, Andriu. Žinok, vakar lygiai tą patį moteris pasakė, kad va tas vienintelis dalykas, tai yra nepastovumas ir yra gyvenimo varomoji jėga. Nes, kaip teigi, dabar nepasakysiu, kuo vardu buvusi vakar Lietuvos klausytojai, jį lipdė, lipdė, darė, darė iš saviškio tobulą. O kai pamatė, kad jūs jau faktiškai tokiu patapo, jai nebeįdomu su tokiu vyru. Tai vat, gyvenimas ir yra procesas. Lipdai, darai, pyksti, nu ką padarysi, gyveni. Darius rašo, visą gyvenimą tą ir darau, kad iš tobulos netobulą darau. Taip man ošė visą laiką sako, o ką da padarysi, jeigu maniškė tokia, kokios aš noriu, man tobula, myliu ją. Rūta, būk tokia, kokia esi, vis vien aš tave pasitobulinsiu, sako tas, kuris pripažįsta žmonos tobulumą, kanda uošvėjai į pirštą ir sako, nu vis vien bus tokie, kokios aš noriu. Ai, dariuk, stiprybės tau. Rūtos mamytė, paruoškit kitą pirštą. A, tai žiūriu, Darius, apžiot pasiruošęs jūsų rankelę dosnę. Ir man tas, kam tai turuotės pakanka, kas šūnį retos veislės pasidovanoja, kam auto kietesnio reikia pasididžiavimui ir kaip matau visi mes, sveiki ir normalūs vyrai, iš tikrųjų geidžiame šalia savęs, moters, išskirtinės ir aš išskirtinės, toks savo į porą, tinkamos dar neradau, jei rasiu, nelipdysiu, džiaugsiuosi tokią, kokią rasiu. Lipdyčiau, oi, lipdyčiau, Laurynas, rašo šviesą plaukė rudakį, ilgą koją gražiomis rankomis švelnia oda, kai šypsosi duobutės ir blizga akutės, kad charakterį turėtų, kad būtų su ją įdomu pasiginčyti, kad būtų gyva ir lengva. Laurynai, Laurynai, o čia tai svajonė, ar ne? Moterikės turime kur pasitempti. Jolita rašo, kitaip sakant, reikalinga ne moteris, o žmogus, nes tik tai moters išvaizda vyrams te rūpi, o kai pasens ir tos senatvės nebedengs nei stilingi drabužiai, nei kvepalai, ieškos jaunesnės manekenės. Kiekviena moteris nori, kad ją mylėtų tokią, kokia yra, o savo žmonai įvarysit nepilnavertiškumo kompleksą, negyvenčiau su žmogumi, kuris vertina tik tai moters išvaizdą. Manau, ne visi vyrai taip masto. Beje, Jolita turbūt įsiklausiusi į Manto žinutę, štai tokias savas išvadas padarė. Saulius rašo, betgi vis tik toks paradoksas, kodėl mes ieškome tobulybės ten, kur jos nėra ir net neturi būti. Ir ką? Iš vis tas žodis šiuo atveju turėtų reikšti. Po namus vaikščiojančią, nudailintą, išblizgintą lelytę, idealaus charakterio barbe, klapsinčią ilgomis blakstienomis ir žiūrinčią susižavėjusių žvilgsnių į savo ne tobulą vyrą. Įdomu, sakyčiau, ir ganėtinai keista. Oi, Sauliau, kaip aš norėčiau matyti gyvenimą tavo akimis, turėtumėm apie ką pasišnekučiuoti. Darius rašo, mielo Kotryna, koks esu laimingas, nuostabi žmona, puikus vaikai, tik ir norisi skrieti šiuo gyvenimo keliu kuo toliau. Vis dėlto per tiek metų supratau, kad gyvenimo prasmė iš tiesų egzistuoja. Dariau, aš džiaugiuosi, kad atradai tobuluose santykiuose savo gyvenimo prasmę. Rimas rašo, mane suprantanti ir yra tobula, irgi geras pasirinkimas, ar ne? Vidas rašo, tobulai moteriai reikia tobulaus vyro, gražiausiai moteriai reikia gražaus vyro, stilingiausiai moteriai turbūt bus reikalingas ir stilingiausias vyras, moteriškiausiai moteriai reikia vyriškiausio vyro, lygiai taip pat kaip ir vyriškam vyrui reikalinga moteriška moteris. Ir jei jūsų moteris turi tokį vyrą, tada ji ir yra tobula. Ir tada jūs šalia jos esate tobulas, o jūsų šeima tobula. Tai taip gražiai, visiškai turbūt net nenorėdamas filosofuoti. Pabaigė šią vakaro temą Vidas. Mėly Lietuvos klausytojai, dėkoju jums už šios dienos mintis, dėkoju moterims už vakarykštės mintis. Ir aš tikrai tikiu, kad visiems norim to nenorim, bet lipdysim tą savo tobulą žmogų. Tai ir palinkėsiu gerų darbų.

Lietuvoje 10 minučių po 8, visiems klausantiesiems nuoširdus linkėjimai, visiems girdintiesiems valio, valio, valio, visiems švenčiantiesiems gero ūpo, kad ant stalo vaišių nestokotumėte, kad geri žmonės palydėtų jūs į rydieną, padėtų susiruošti į darbelį, juk vis dėlto rytoj ketvirtadienis. Gerai, gerai, mylėjai Lietuvos klausytojai, kaip visame tokiu metu esu pasiruošusi vartyti kartu su jumis gimimo dienų kalendorių, aš jums viską apie žmonės, gimusiuosius šią dieną, jūs man viską apie tuos, kurie dar iki šioliai yra nepasveikinti. Nepamirškite savo įsveikinimą palikti mūsų puslapyje internete lietus.fm, o ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. 1850 metais gimė Guy de Maupassant, prancūzų 19 amžiaus rašytojas, įžymus apsakymų kūrėjas. 1753 metais gimė Vilniaus katedros architektas Liudvikas Stuoka Gucevičius. 1930 metais gimė Jungtinių Amerikos valstijų astronautas Neilas Armstrongas, pirmasis pasaulyje 1969 metais išlipęs Mėnulyje. Taigi klausiau astrologų, kas jie tokie? Žmonės gimė rugpjūčio 5 dieną. Sako, ryštingi, valingi ir žinot, kuo išsiskiria iš kitų? Labai greita reakcija ir įgimtų entuziazmų. Puikiai žino savo vertę, jie apdovanoti kūrybinėmis idėjomis, puikiomis lyderio savybėmis, pavydėtinais organizaciniais gabumais. Tai dar reikėtų priminti ir labai užsispyrę, labai nekantrus žmonės, todėl nekartą sugeba prarasti viską, ką uždirba, bet prisiminę, kad turi Dievo dovaną, tai yra liežuvį, pradeda galvoti, tada mintis užkalbėti, tada jų kalbas lydi darbai, tada organizuotumas ir štai vėl jums pavydėtinas rezultatas. Įdomu tai, kad šią dieną gimusieji, na tiesiog turi galimybę pildyti svetimas užgaidas. Ir svarbiausia, už tai juos labai myli visi jais besinaudojantis žmonės. Ypatingai stipriai slepia savo silpnybės. Dar astrologai sako, kad žmonės gimę šią dieną puikiai žino savo patrauklumo jėgą ir su dideliu malonumu ją naudojasi. Turėčiau aš tokią patrauklumo jėgą irgi naudočiausi. Taigi, patrauklus žmonės, šiandien švenčiantys savuosius gimtadienius, būkite ir toliau ryštingi, valingi, greitai reaguojantys ir entuziastingai nusiteikę. Gyvenimu mėgautis, gyvenimu džiaugtis ir puikiai toliau mėgautis savąją vertę. Leiskite palinkėti gimtadienio progą, šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės, meilės, meilės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys, rūpiučio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Cyber, Čiki Puki, Montiškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Reklama.

0: vakaro, vasarą, skubu į tavo glėbį. Beje, šiandien tikiuosi, tavame vasariškame glėbyje yra ir Ramūnas Bagdonas, gyvenantis Airijoje. Ramūnai, tai teskamba Airija nuo lietuviškų sveikinimų jubilėjinio gimtadienio proga. Ramūnai, 50 metų nenuosprendis, o galimybės, kurias tau atneša ši brandi sukaktis. Linkime labai daug turiningų patirčių neblėstančios vyriškos energijos, kuri lengvai nuverstų visas gyvenimo kliūtis ir kalnus, įkvėptų sukurti tai, kas lygi šioliai tik tai sukasi mintyse. To gražaus Ramūnai jubilėjinio gimtadienio proga, būk sveikas ir pasisteng būti laimingu su gimtadieniu, bučkiai, nuo žmonikės Ingridos ir sūnaus Ryčio ir dar kartu su drauge Nastė. Rytis sveikina. Bagdonai, Ramūnai, būkit sveikas, būkite laimingas jubilėjinio gimtadienio vakarą. Šiandien savo jubilėjinį gimtadienį švenčia ir kits žmogus, kits. Tas Ramūnas buvo šis Rolandas. Tėveliai Dalia ir Gediminas. Ai, ir dar sesė bėga, sako, nepamirškite manęs.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, Rolando ieškau.
1: Taip.
0: Rolanda, gera girdėti. Na tai, Rolandėlį, greitai pasakokit, kaip jaučiatės jubilėjinį gimtadienį švesdamas.
1: Normaliai, gerai.
0: Nu, iš balso sakyčiau, melagis. Nei normaliai, nei gerai gyvenimo nusivylęs, pasakęs velniop tai, kas buvo iki šios dienos. Jeigu nuo rytojaus gyvenimas nepagerės, viskas, netikiu, nei linkėjimais, nei dovanomis, nei artimųjų šypsenomis, ar ne?
1: Ne, viskom tikiu.
0: Ai, Rolandai, gerai girdėti. Vadinasi, yra viltis. Aš pilnai suprantu, ne kiekvienas žmogus iš karto prabūdęs tą pačią dieną įsijaučia į tuos gyvenimo metus, ar ne? Būna kitiems, reikia net ir susiprotėti, kai tave sustabdo gatvėje, kas nors klausia. Na tai, Rolandai, kiek tų metų tu kažkaip tai pasimeti, pradedi skaičiuoti? O dar jeigu jubilėjinis gimtadienis, tai iš vis, Rolandai, atleistinos visos šį vakarą jūsų nenuotaikos, nes ir tas toksai rimtus tonas atleistinas. Bet aš labai noriu šį vakarą patį pasveikinti jubilėjinio gimtadienio progą ir perduoti žodžius nuo tevelių Dalios ir Gedimino. Ir sesė Gintarė su Remigijumi, Benu ir Jokūbu sako, ir mes sveikiname Rolandėlį. Rolandai, kai sukasi dar vienas metų ratas, svarbiausi dalykai išlieka – širdies gerumas, nuoširdus žmonės ir gebėjimas džiaugtis. Tai tegul jų niekada netrūksta su gimtadieniu, mes tave labai labai labai mylime. Rolandėlį, nu būkit geras, pažadėkite, kad man nuo šios akimirkos mokysitės džiaugtis gyvenimu.
1: Taip, labai.
0: Ai, va, bravo, komplimentai, medaliai. Prašau į sceną šį žmogų, kuris šypsosi šį vakarą gražiausią savo šypseną. O taip ir turi būti. Na tai ką, šypsenos, nuotaikos, polėkio ir smagaus gimtadienio.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Beje, šiandien savo į gimtadienį švenčia ir Sandra. Mylėjai lietuvos klausytojai, kad jūs tik tai žinotumėte, kas pas mus yra Sandra. Sandra yra Klaipėdos. Net žodis stringa. Skaniausių, geriausių, įdomiausių, unikaliausių tortų kepėja. Vat taip va. Oi, šia devrus kūrė savomis rankomis. Apie tai pasakoja draugė. Kartais draugės būna fantastiškos kritikės, kartais draugės būna, nu tokia gera vaikščianti reklaminė agentūra. Ai, bet ir gerai, kad tokios draugės yra. Bieta draugė Renata, kiek suprantu, gyvena ne Lietuvoje, o su Sandra tiek gyvenime visko būta. Ir Renata taip norėjo padėkoti Sandrai už draugystę, už tą gražiausią gyvenimo dovaną. Ir ne todėl, kad visada lengva su ją, bet todėl, kad ji yra tikra. O tikri žmonės ne visada pasako tai, ką nori išgirsti, bet jie visada lieka šalia, kai to labiausiai reikia. Taigi, mieloji Sandra, geriausių, šedevriškiausių tortų Klaipėdoje kepėja. Leiskite pasveikinti jūs gimtadienio progą. Labai noriu perduoti pačius pačiausius linkėjimus nuo draugės Renatos, kuri dėkoja už tai, kad esate, dėkoja už jūsų nuoširdumą, už tylų supratimą, už juoką, už akimirkas, kai vienas buvimas kartu pasako daugiau nei 1000 žodžių. Taigi būk sveika, mano draugė, mylima, vertinama ir nepamiršk, kokia esi ypatinga. Sandra, linkėjimai jums gimtadienio proga ir pačių skaniausių tortų.

0: Jeigu kažkas mano, kad širdelėse nėra šventinio pratesimo, yra, mylėjai lietus klausytai, yra 20:34, širdelėse metas pasveikinti dar vieną jaunikaitį lietuvaitį gražaus vardo savininką gimtadienio progą. Žiūriu, čia kompanija tokia gera. Na, vos ne visa Žalgirio arena. Ir tas, ir ranas, ir Liukas, ėja. O tai kur tas mūsų va tik tai ir norėjau paklausti, kur tas mūsų žavusis Saugirdukas, šiandien švenčiantis savo 42 gimtadienį. Saugirdai, sveikiname tave, linkime daug laimės, meilės, sveikatos, sveikina žmona Gelmina, tada Rita, Rugilė, Adoliukas, Andrėjas, Sauliukas, Jūratė, Virgis, Vilius ir Pūkis. Saugirdai, Saugirdai, Saugirdai, linkėjimai, gimtadienio vakaro nuotaikai ir tebūna šaunus, smagus, prasidėję 43 gyvenimo metai. O Tomas šiandien taip pat vertas linkėjimų. Tuose linkėjimuose norėtųsi įpūsti gražių gimtadienio įspūdžių. Aš tikiuosi, taip ir bus. Kaimynai kažkaip tai susirūpino tuo.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labas.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Tomo ieškau.
1: Pataikė.
0: Tomai, čia kaimynai Aurelija ir Robertas truputuką taip nuliūdė. Sako, tikėjomės, kad šį vakarą bus balius, o pas Tomą tylu. Kodėl Tomuk pas jūs tylu?
1: A gal norit paklausyti, kad nėra tylu?
0: Tai va, Tomai, o gal tie Aurelius ir Robertas kažkur išvažiavę patį vieną...
1: Tikriausiai.
0: A jėtų, o štai ką reiškia, kaimynai mėto linkėjimus per tvorą, ar ne? Tomu, palinkėsiu geros šventės, smagios nuotaikos. Aurelija ir Robertas linki, kad nauji gyvenimo metai tau būtų su naujais iššūkiais ir planais. Sako, apie visą tai galėsi pagalvėti rytoj, o šiandien tiesiog atsipalaiduok, leisk saumėgautis akimirkos gale, gražių gimtadienio įspūdžių, te ošia nuotaikai gerai ir te pavydi šventės kaimynai esantys už tvoros. Tomukai, linkėjimai tau.
1: Wow. Ačiū, ačiū.
0: Kur ta kompanija tavo išgirta, ko jie nesako? O.
1: Nu, čia aš pabėgu vienas pats iš kaip sakas. Aš skambinu, nežinom.
0: O tu iš karto galvoji, viskas, skambina, pinigų iš tavęs prašys, ar ne?
1: Nu, tokiam nekelčiau.
0: Tomukai, bu geras, įsivesk šitą numerį, nes kai kitą kartą po metų aš tau vėl skambinsiu, kad būtumėm kaip savi, gerai?
1: Nu, dėmė.
0: Gerai. Jau girdžiau, kompanija susirinko, viskas tvarkoja. Tomukai, gero vakaro tau ir visiems kartu su tavimi tavo gimtadienį švenčiantiesiems. Šiandien Ugnius sveikina Indrė gimtadienio progą. Indrė, tu tik tai išlik savimi, siek tikslų ir dažniau šypsokės. Vilma sveikina savo brolį Rimą gimtadienio progą. Sako, broli, labai jau daug nuveikta tavame gyvenime, jau daug kas įgyvendinta, tačiau žinau, jog dar daug kas svarbaus planuoji ir apie daug kas svajoji. Tai ir to palinkėsiu tavo gimtadienio progą, kad sėkmė būtų šalia ir dabartis, ir ateitis visose tavo tiksluose. Gimtadienio progą sveikinu tau, linkėdama visko, ko sesė gali palinkėti. Vilma su šeima broliui Rimui siunčia šilčiausius sveikinimus. Šiandien savo į 30-ąjį jubilėjinį gimtadienį švenčia Samanta, Justina siunčia linkėjimus, o tuose linkėjimuose. Žinai, noriu, kad ši naujoji dešimtis atneštų dar daugiau laimės, meilės, sveikatos ir drąsos įgyvendinti visas savo svajones. Būk laiminga ir visada šypsokis. Samanta, kapara, kieno šypsana gražiausia, kieno šypsana plačiausia ir spindinti gražiausiai. Aš tikrai tikiu, kad jūsų būkit sveika ir laiminga 30-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Savoje sesutė, Danguolė, šiuo metu šventojoje po sunkios lygos atstatinėjančią savoje sveikatą. 68 gimtadienio progą sveikina sesuo Nijolė, mieloji Danguolė Dangulytė. Nijolė palinkėjo sveikatos, stiprybės, kad jūra jūs gyvenimui įkvėptų, kad vėjas negandas visas išpūstų, kad sugrįžtų energija, linksmumas, smagumas. Ir kad žinotumėte, mieloji Danguolė, esate laukiama namuose. Tai 68 gimtadienio proga, patys nuo širdžiausiai sveikinimai jums nuo Nijolės.

paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vaga. O tu lakonišką žinutę gal.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš

0: Meilės istorijos.
1: 2008 metų lapkričio 17 diena. Diena, kuri tyliai pakeitė du gyvenimus. Ta akimirka dar nežinojame, kad prieš mūsų akis laukia net 17 metų draugystės meilės. Laukia juokas, ašaros, svajonės, gyvenimo pamokos. Tu tapai ne tik tai mano mylimuoju, tu buvai man geriausias draugas. Žmogus, su kuriuo norėjusi dalintis kiekviena diena nuo gražiausio akimirko iki sunkiausio išbandymo. Juk mes kartu augome, keitėmės, mokėmės, mylėjome, kūrėme savąjį pasaulį. Gražiausia mūsų meilės dovana tai yra mūsų vaikas. Mažas stebuklas, kuriame amžinai gyvena dalelė mūsų abiejų. Nežinau, kad ir kaip susiklostytų gyvenimas, bet mūsų širdys visada bus sujungtos tuo nepaprastu ryšiu. Kartais gyvenimas parašo istorijas, kurių patys niekada nebūtumėm pasirinkę. Mūsų keliai išsiskyrė, nors jausmai taip ir neišblėso. O skaudžiausia turbūt yra suprasti, kad galima mylėti visą širdimi, bet nebegali su tuo pačiu žmogumi eiti tuo pačiu keliu. Vis dar prisimenu tavo šypseną, tavo balsą, tavo apkabinimus. Prisimenu viską, kas buvo tikra. Ir nors šiandien tarp mūsų tyla, mano širdyje vis dar gyvena meilė, kurios pasirodo nei laikas, nei atstumas nepajėgė ištrinti. Ačiū tau už 17 metų draugystės. Dar ačiū tau už meilę, kuri paliko neišdildomą pėdsaką mano gyvenime, už mūsų vaiką, didžiausią mūsų istorijos stebuklą. Galbūt likimas nusprendė, kad mūsų keliai turi išsiskirti, tačiau jis niekada netims prisiminimų, kuriuos sukūrėme kartu. Kai kurios meilės istorijos neturi laimingos pabaigos, tačiau jos tampa amžinos. Jos gyvena prisiminimuose širdyje kiekviename mūsų vaiko žingsnyje. Ir žinai, jeigu reikėtų kartą pasirinkti, aš vėl rinkčiausi tą lapkričio 17-osios vakarą. Aš vėl pasirinkčiau tave, net žinodama, kad mūsų istorija baigsis skausmu. Nes buvo verta mylėti, buvo verta patirti 17 metų meilės, kuri ir šiandien gyvena mano širdyje. Pasirašo Eglė.

radijo stotis Lietus. Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.